0: Celor trei firme dintr-o mie au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an. Antreprenorii au estimat acest rezultat încă de la finalul anului trecut, însă de această dată o vedem și pe cifre exacte. Sunt peste 500 de firme care au început această procedură de la începutul anului. În aceeași situație se află însă și cei care lucrează în comerțul cu ridicata sau cu amănuntul. Tot la fel sunt și cei din industria Horeca. Acolo sunt 170 de firme care au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an, dar și cei care lucrează în sectorul transporturilor și depozitare. Acolo sunt 290 de firme, precum și în industria prelucătoare 280 de firme. Economiștii susțin că acest număr ar putea fi în creștere spre finalul anului.
1: Donald Trump atacă din nou aliații europeni din NATO chiar la summitul de la Ankara. Șeful de la Casa Albă amenință cu retragerea soldaților americani din Europa, a spus-o în timpul întâlnirii cu președintele turc Recep Erdogan, când a redeschis subiectul disputei asupra Groenlandei. Trump a redeschis și subiectul imigrației din Europa, așa cum a spus-o și în alte ocazii.
2: Greenland doesn't help Denmark.
1: Groenlanda nu e de ajutor Danemarcei. Danemarca nu cheltuiește bani pentru a ajuta cu adevărat Groenlanda. Însă aceasta este foarte importantă pentru Statele Unite și înconjurată de nave ale Chinei și ale Rusiei. Ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca. Iar când ei nu au fost de acord cu acest lucru, în ciuda tuturor banilor pe care îi cheltuim ca să-i ajutăm în fața Rusiei, nici măcar nu ar trebui să cheltuim acești bani. Am putea să ne retragem toți soldații din Europa, pentru că, după cum probabil știți, Europa e un loc total diferit față de ceea ce era acum 20 de ani. Ei ar face bine să fie foarte atenți în privința imigrației și energiei. Dacă nu vor fi atenți în privința celor două lucruri, Europa nu va mai exista. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

cornet cu gust de înghețată. Ca să știi!

0: vocês em casa, eu vou
1: Căldură mare.
2: Hituri și mai mari.
1: Ca să

0: Salut, sunt Vă Motans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

BGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. România își menține angajamentul de a crește investițiile în apărare și de a dezvolta industria națională de profil. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al apărării Radu Miruță la summitul NATO de la Ankara, unde sunt prezenți liderii și miniștrii statelor aliate. Oficialul român a subliniat că obiectivul nu este doar majorarea bugetului destinat apărării, ci și dezvoltarea unor capacități de producție în cât mai multe țări membre NATO.
1: A fost o serie de memorandumuri la care România este parte cu privire la apărarea antiaeriană pentru ține de joasă altitudine. De asemenea, s-a semnat un memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. Un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. De asemenea, a fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine. E un semnal foarte bun pentru că România își menține creșterea cheltuielilor pentru apărare.
0: Absolvenții nemulțumiți de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat pot depune contestații. Înainte de a solicita reevaluarea, candidații au posibilitatea să consulte lucrările scrise în baza unei cereri depuse la centrul de examen. Potrivit Ministerului Educației, contestațiile pot fi depuse între orele 14 și 18. Aproape 75% dintre elevi au promovat examenele în această sesiune, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Anca Vlad cu detalii.
2: Pentru consultarea lucrărilor, absolvenții trebuie să depună o cerere la centrul de examen. Vizualizarea se face pe baza unei programări stabilite de o comisie, în spații special amenajate și cu respectarea regulilor privind confidențialitatea datelor. Depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării, iar simpla consultare a tezei nu obligă candidatul să solicite o nouă evaluare. Cei care aleg să conteste nota pot depune cererea la centrul de examen sau acolo unde inspectoratele școlare au pus la dispoziție această opțiune prin mijloace electronice. După încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, lucrările vor fi repartizate altor comisii de evaluare decât cele care au realizat corectarea inițială. Soluționarea contestațiilor este programată în perioada

0: 9-10 iulie, iar nota stabilită în urma reevaluării devine definitivă și va fi înscrisă în documentele oficiale ale examenului. Rezultatele vor fi publicate pe 13 iulie.
1: A fost desemnat cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026. Este vorba despre capitala Danemarcei, Copenhaga, câștigătoare pentru al doilea an consecutiv. La coada clasamentului se află Damasc alături de Teheran și Kiev. Ce alte orașe se mai află în top, ne spune Roxana Horchidan.
2: Copenhaga a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să locuiești, potrivit clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit. Studiul preluat de CNN analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și cultura, evaluând nivelul general al calității vieții. Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, consolidându-și astfel poziția de lider. Pe locul al doilea s-a clasat Viena, care ocupase prima poziție timp de 3 ani consecutivi înainte de a fi depășită de Copenhaga. Podiumul este completat de Melbourne, în timp ce Sydney a urcat pe locul 4. Urmează Zurich, Geneva, Osaka, Vancouver și Tokyo. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, conflictul dintre Iran și Israel și tensiunile regionale au influențat negativ scorurile de stabilitate ale mai multor orașe. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Muscat și Kuwait.
1: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Digi FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening to Digi.

0: Este ora 6, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Zi decisivă pentru securitatea mondială. Liderii NATO au astăzi o nouă întâlnire la Ankara. Începe summitul oficial. Echipa națională de fotbal a Elveției a învins Columbia și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Și avem vreme instabilă în toată țara. Astăzi nu vor lipsi din nou vijeliile în partea de nord. Ascultați știrile Digi FM. Zi decisivă așadar la summitul NATO de la Ankara. Liderii alianței discută despre apărarea spațiului nord-atlantic al flancului estic, despre sprijinul pentru Ucraina și încearcă și calmarea tensiunilor dintre Europa și Statele Unite. Ieri aliații au anunțat contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari. Este o mișcare strategică, spun specialiștii, menită să-i demonstreze președintelui american Donald Trump că Europa își mărește masiv cheltuielile de apărare și nu mai depinde exclusiv de bugetul Statelor Unite. Cu detalii, Mihaela Gioga.
1: Printre principalele proiecte se numără o achiziție comună de avioane de supraveghere de ultimă generație, la care participă și România. Potrivit unui comunicat al Alianței, un consorțiu format din 11 state membre, printre care România, Belgia, Germania și Suedia, va achiziționa până la 10 aeronave Global Eye de la producătorul suedez Saab. Aceste aparate de zbor vor înlocui vechea flotă de avioane radar active de aproape jumătate de secol. Noul sistem va asigura o monitorizare avansată a spațiului aerian, terestru și maritim, având capacitatea de a detecta amenințări complexe, cum ar fi roiurile de drone sau rachetele de croazieră. Anunțul acestor investiții majore vine în contextul sosirii președintelui american Donald Trump la summitul găzduit de liderul turc Recep Tayyip Erdogan. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că noile proiecte, care includ și drone de supraveghere Triton sau avioane de realimentare de la Airbus, reprezintă bani bine cheltuiți și o dovadă clară a creșterii implicării financiare a Europei în propria securitate.
0: Între timp a reizbucnit conflictul dintre Statele Unite și Iran. Armata americană a lovit insula Karg și locații din sudul țării. După ce a acuzat regimul de la Teheran că a atacat 3 nave comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz. Comandamentul central al Statelor Unite anunță în această dimineață că a lovit peste 80 de ținte, dintre care 60 de embarcațiuni de mici dimensiuni, sisteme de apărare aeriană, capacități de lansare a rachetelor de croazieră antinave și sistemele de monitorizare a coastelor. Washingtonul susține că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a armistițiului. Prețul petrolului a crescut imediat cu peste 5% și a ajuns la $76 pe baril Brent în urma celor mai recente atacuri. Ministrul de Externe al Iranului a condamnat atacul american, iar președintele iranian s-a întors în țară din vizita din Irak, ce se desfășoară ca parte a funeraliilor dedicate fostului lider suprem. Proteste majore în sănătate. În țară, Sanitas a decis declanșarea grevei generale în toate spitalele publice. Confederația acuză că măsurile economice ale guvernului au tăiat drastic din veniturile și drepturile angajaților. Sindicaliștii reclamă reducerea sporurilor pentru condiții periculoase, diminuarea zilelor de concediu și restricționarea voucherelor de vacanță. Calendarul protestelor a fost deja stabilit. Pe 20 iulie va avea loc o grevă de avertisment de 2 ore, iar din 28 iulie va fi declanșată greva generală pe termen nelimitat. Reprezentanții Sanitas avertizează că decizia este consecința directă a refuzului executivului de a relua dialogul social. Și încep lucrările de refacere a blocului parțial distrus din cartierul bucureștean Rahova la 9 luni de la explozie. 3 oameni au murit atunci și mulți alții au fost răniți în octombrie anul trecut, după ce o acumulare de gaze a aruncat în aer 2 nivele.

0: apeluri ale imobilului. De atunci, toți locatarii unei scări sunt sinistrați. Andreea Crăciunescu.
1: Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile, asta spune Primăria Capitalei, iar reparațiile presupun, în primul rând, separarea etajelor distruse de restul clădirii. Concret, partea afectată va fi îndepărtată, ulterior demolată, iar ce rămâne în picioare va fi consolidat pentru o mai bună susținere. Abia după această etapă, locatarii vor putea reveni în bloc pentru a-și lua bunurile de valoare și actele. Atenție, tot autoritatea locală a spus că nu toți locatarii vor avea acces, întrucât va fi foarte puțin probabil ca oamenii care locuiau în această zonă foarte afectată să mai poată intra pentru a-și recupera bunurile. După ce se termină tot acest proces, ulterior se va mai face o expertiză tehnică, întrucât este nevoie să se decidă dacă tot blocul rămas va trebui demolat sau se va putea face consolidarea pe această suprafață care va rămâne în urma acestor proceduri. Iar ultima etapă presupune reconstrucția și reîntrăgirea dreptului de proprietate pentru locatarii acestui bloc afectat de explozia din Rahova.
0: Și cu știri din sport acum Ovidiu Pețenghia.
2: Faza optimilor la campionatul mondial de fotbal s-a încheiat. S-au calificat 6 naționale europene, una din Africa și una din America de Sud. Singurul meci din optim decis la loviturile de departajare a fost cel dintre Elveția și Columbia, câștigat cu 4-3 de către naționala europeană. Franța-Maroc se va juca pe 9 iulie de la ora 23. Vor urma partidele dintre Spania și Belgia, Norvegia și Anglia, respectiv Argentina cu Elveția.
0: Astăzi vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, vom avea și vijelii, vânt de până la 80 de km pe oră și averse cu grindină, în special în jumătatea nordică a țării. Temperaturile scad, de altfel în vest, în nord și în centru. Aici va fi mai răcoare decât în mod normal la această dată. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei și 33 în Muntenia și Dobrogea. 6 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi...

0: Ora 6:31, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Președintele României, Nicușor Dan, care participă la summitul NATO de la Ankara, va cere o apărare unitară a flancului estic în fața amenințărilor rusești. Un nou scandal la Mondialul de fotbal, Egiptul acuză arbitrajul în meciul pierdut în fața Argentinei. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan conduce delegația României la summitul NATO de la Ankara, iar astăzi liderii alianței au o nouă rundă de discuții în cadrul a ceea ce specialiștii consideră cel mai important summit din istoria Pactului Nord-Atlantic. Țara noastră cere ajutor pentru apărarea flancului estic după incidentele cu drone. Șeful statului s-a întâlnit ieri cu un grup de congresmeni americani, iar seara a participat alături de ceilalți lideri la dineul oficial găzduit de Recep Tayyip Erdoğan. Între timp, Donald Trump s-a dezlănțuit din nou la adresa aliaților europeni. Președintele american se declară dezamăgit de lipsa de ajutor a țărilor europene în operațiunea din Iran și le reproșează că profită de ajutorul Statelor Unite fără să dea nimic înapoi.
1: But we weren't treated well because we did something in Iran.
2: Nu am fost tratați bine în Europa pentru că am făcut ceva în Iran. Ați crede că ar fi foarte dispuși să facă ceva ca să ne ajute. Și chiar nu au fost. În cazul Regatului Unit, premierul, care se pare că nu mai e în funcție, poate din cauza asta, a făcut un lucru foarte nepopular. A spus că ne va ajuta după ce războiul se încheie. Am spus că nu am nevoie de un astfel de ajutor. Îi testăm ca să văd dacă vor fi sau nu alături de noi, pentru că spun de mult timp că noi îi ajutăm, dar că nu sunt sigur că vor fi acolo pentru noi. Italia ne-a refuzat, Germania ne-a refuzat, apoi Franța ne-a refuzat.
0: Între timp, Ucraina avertizează Rusia de la summitul NATO din Turcia. Faza decisivă a războiului s-a mutat în aer, spune Volodymyr Zelensky. Lupta de pe cer va decide cine câștigă, afirmă acesta după atacurile repetate asupra infrastructurii energetice din Rusia. Tot el a adăugat că atunci când nu vor mai fi 100 de drone, ci 1000 care zboară spre Moscova, Putin va înțelege că sfârșitul războiului este aproape. Ucraina a încheiat acorduri privind dronele cu 3 țări NATO.
3: Our naval drones have already evolved into multi-purpose.
2: Dronele noastre navale au evoluat deja în adevărate platforme multifuncționale care pot lansa atacuri de pe mare împotriva diferitelor ținte, atât pe uscat cât și în aer. În același timp luptăm în aer pe două fronturi cheie, apărând Ucraina de atacurile rusești și punând în aplicare sancțiunile noastre pe termen lung împotriva Rusiei. Datorită dronelor, am stabilit capacitatea de a ataca pe întreaga adâncime a teritoriului ocupat și vedeți cum arată atacurile masive ale Rusiei.
3: And you see what Russia's massive attacks look like.
0: Poliția locală de pe litoralul nostru a declarat război comercianților ambulanți, anunță că activitatea acestora este ilegală. Sunt în vizorul autorităților cei care vând porumb fiert, de exemplu, sau cei care le oferă turiștilor șansa unei poze de neuitat de la mare, transmite Iulia Stanciu.
4: Controlele autorităților s-au intensificat pe litoral, iar sancțiunile pentru comerțul ambulant neautorizat au fost înăsprite în acest sezon. În vizor sunt și persoanele care oferă servicii foto pe plajă și costume de animale fără autorizație, cât și comercianții care vând porumb fiert, gogoși sau alte produse direct pe nisip. Amenzile, să știți că au fost triplate față de anii trecuți. Dacă până acum erau cuprinse între 500 și 1000 de lei, în prezent ajung între 1500 și 2500 de lei. În unele cazuri, autoritățile au dispus și confiscarea echipamentelor folosite pentru desfășurarea activității de animator. De la începutul sezonului estival, doar în Constanța și Mamaia au fost aplicate peste 150 de sancțiuni, în valoare totală de aproape 250.000 de lei. Potrivit autorităților, verificările vor continua pe toată durata verii pentru a combate comerțul ambulant de pe plajele litoralului românesc.
0: Scandal uriaș la meciul Argentina-Egipt de la Cupa Mondială de Fotbal. E trist și frustrant să vezi că toate deciziile se iau împotriva ta, spune Mohamed Salah. Egiptenii au protestat vehement în minutul 58 când arbitrul le-a anulat un gol după intervenția VAR. Egiptul a condus Argentina cu 2-0. Sudamericanii au revenit însă pe final și au câștigat cu 3-2 prin golurile lui Romero, minutul 79, Leo Messi, 4 minute mai târziu și Enzo Fernandez în prelungiri. În sferturi, Argentina va întâlni Elveția, care a trecut de Columbia după loviturile de departajare. 6:36, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
5: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi.

0: Din Rashid.
1: Francis Gary Powers, US pilot of the U-2 espionage plane, had pleaded guilty and could only hope that the sentence passed by the three judges, Lieutenant General Boris Adebsky presiding, would be lenient.
2: Pe 8 iulie 1960, la două luni și puțin după ce este capturat, Francis Gary Powers apare în fața unui tribunal sovietic fiind acuzat de spionaj. Cum fusese capturat Powers? Lovit cu o rachetă sovietică SA-2. Americanul pilota un avion Lockheed U-2, U-2, un avion de spionaj care putea zbura la peste 20.000 de metri altitudine, imposibil de atins de rachete, se credea. Avionul era utilat cu aparate de fotografiat de înaltă precizie pentru vremurile acelea, aparate care permitau fotografierea bazelor militare sovietice, monitorizarea programelor de rachete nucleare, deci colectarea de informații strategice. În ziua de 1 mai 1960, Powers decolează din Pakistan cu destinația Norvegia, urmând să zboare și peste Uniunea Sovietică. În apropiere de Ekaterinburg, adică Sverdlovsk, pe vremea URSS, aparatul de zbor este lovit de o rachetă și grav avariat. Gary Powers se catapultează și ajunge să fie capturat de autoritățile sovietice. Scandal diplomatic mare, evident. Americanii au susținut că este vorba despre un avion meteorologic rătăcit, doar că sovieticii reușiseră să pună mâna pe pava aparatului de zbor și, foarte important, pe pilotul acestuia, care pilot, în urma procesului început pe 8 iulie 1960, avea să fie pedepsit cu 3 ani de închisoare și 7 ani de muncă silnică.
3: I don't know what caused it, but I feel that it was not in the aircraft itself.
4: You don't believe that it was a rocket?
3: Well, I can't say that. I just know that, think that it was external. How it got there, I have no idea.
5: Mr. Powers, you said the Russians told you repeatedly that you were hit by the first shot of the rocket.
3: Not the first, the very first.
2: Din fericire, Gary Powers scapă de sovietici la 2 ani după ce primește sentința. Scapă în urma unui schimb de spioni. În războiul rece, americanii și sovieticii făceau schimb de spioni cam cum fac cei mici schimb de poze cu fotbaliști. Exagerez un pic, evident. Americanii l-aveau în custodie încă din 1957 pe Rudolf Abel, William August Fisher, pe numele său real, un cetățean britanic de origine rusă. Pus la loc întunecos și rece pentru 30 de ani, Abel a devenit moneda de schimb pentru întoarcerea lui Gary Powers acasă. L-ai auzit ceva mai devreme pe american într-un interviu dat după întoarcerea acasă. Schimbul de spion s-a întâmplat la Berlin, cel mai fierbinte loc din vremea războiului rece. La Berlin, americanilor, britanicii și sovieticii erau despărțiți de un zid și multe puncte de trecere dintr-o parte în alta. Unul dintre acele puncte era podul Glinică, rămas în istorie drept podul spionilor, pentru că acolo aveau loc schimburile de spioni între americani și sovietici. Îți recomand Bridge of Spies, un film inspirat din acel schimb de spion din 1962. Și pentru că nimic nu este întâmplător, mâine îl voi aniversa în această rubrică pe unul dintre actorii distribuiți în filmul Bridge of Spies.
6: DGFM, ca să știi de la Cetin Rashid.

0: litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Rică!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 71 minut, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, europenii anunță investiții uriașe în apărarea comună la summitul NATO de la Ankara. S-au stabilit partidele din sferturile de finală ale Cupei Mondiale la fotbal și astăzi avem vreme instabilă în toată țara, cod galben de vijelii chiar în jumătatea de nord. Ascultați știrile Digi FM. Cel mai important summit din istoria NATO, așa cum îl denumesc experții, începe astăzi la Ankara. Marea Britanie, Franța, Germania și alte țări europene vor cheltui peste 50 de miliarde de dolari în următorii ani pentru a dezvolta arme cu precizie. Arme de precizie cu rază lungă de acțiune. Anunțul va fi făcut astăzi de guvernul britanic. De altfel, toți aliații de pe continent, inclusiv România, vor stabili direcțiile de investiții în apărarea comună. Aseară au participat la o cină informală oferită de președintele turc, liderii europeni. La Ankara este și Cristina Cileacu și transmite.
2: Astăzi se trece cu adevărat la muncă, pentru că dacă întâlnirea de seară a fost prilejul, să spunem, diplomației informale, acum liderii încep, iată, ziua de summit, discuțiile în Consiliul NATO, unde subiectele sunt foarte importante. Vorbim înainte de orice despre înzestrarea și capabilitățile pe care Europa trebuie să le crească și să-i dovedească președintelui Trump că, într-adevăr, angajamentul luat la Haga anul trecut de a ajunge până la 5% din PIB pentru a asigura securitatea Europei e un angajament pe care europenii îl respectă și de care se țin. Iar fiecare lider aliat a venit aici la Ankara cu acest amendament de a-i arăta lui Donald Trump și nu doar lui Donald Trump și partenerilor, membrilor NATO că într-adevăr acest lucru se întâmplă și că Europa se bazează mai mult pe ea însăși atunci când e vorba de securitate.
1: Între timp, România se numără printre membrii fondatori ai noii bănci pentru apărare, securitate și reziliență coordonată de Canada. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Nicușor Dan, prezent la summitul NATO de la Ankara. Noua instituție financiară are scopul de a ajuta statele membre să financeze mai ușor investițiile în apărare și să dezvolte producția industrială, inclusiv pentru firmele mici și mijlocii. În plus, România va găzdui unul dintre birourile regionale ale băncii, transmite șeful statului. Alături de țara noastră și Canada, din proiect mai fac parte Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, Turcia și Ucraina. Banca ar urma să-și înceapă activitatea anul viitor. Programul Rabla reîncepe pe 20 iulie. Condițiile de înscriere vor fi cele de anul trecut, iar bugetul alocat pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei. Regula care limita ajutorul doar pentru achiziționarea de mașini fabricate în Uniunea Europeană a fost eliminată pentru că putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni, a spus ieri la Digi24 ministrul interimar de la mediu Diana Buzoianu.
3: Am mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări și atunci am propus să fie lansat

0: programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
1: Primăria Capitalei vrea să amenajeze o centură verde de 250 de hectare în București și județul Ilfov. Proiectul, inclus în strategia de dezvoltare urbană lansată în dezbatere publică, prevede crearea unei noi păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Municipalitatea transmite că noua infrastructură va ajuta la reducerea poluării și a caniculei din oraș. În prima fază, autoritățile vor forma grupuri de lucru cu specialiști, societatea civilă și firme private pentru a stabili planul de acțiune. Elveția s-a calificat în sferturi la Cupa Mondială de Fotbal după ce a învins Columbia la loviturile de departajare. Astfel, programul meciurilor din sferturi este următorul: mâine Maroc, Franța, vineri Spania va întâlni Belgia, iar duminică Norvegia se va lupta cu Anglia și Argentina cu Elveția. Ovidiu Pețenghia, acum cu alte știri din sport.
2: Cristiano Ronaldo lasă în spate un record unic la Mondial. Atacantul a devenit primul fotbalist din istorie care reușește să marcheze cel puțin un gol la 6 ediții de cupe mondiale diferite. Ronaldo se va căsători cu Georgina Rodriguez în această vară. După retragerea lui Roberto Martinez în calitate de selecționer, antrenorul care a pregătit-o pe Al Nassr în sezonul precedent și care a condus-o către primul titlu de campion în Arabia Saudită de la transferul lui Cristiano Ronaldo până în prezent, Jorge Jesus, la 71 de ani, este candidatul pentru postul de selecționer al Portugaliei. Ronaldo a afirmat că nu va mai participa la un nou campionat mondial, dar nu exclude participarea la campionatul european din 2028.
1: Avem vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, vom avea și vijelii, vânt de până la 80 de km pe oră și averse cu grindină în majoritatea regiunilor. Temperaturile scad mai ales în vest, nord și centru. Acolo vom avea 20 de grade, în special în nordul Moldovei și în Transilvania. Maximele ajung până la 33 de grade în Muntenia. 76 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.

0: dimineața, puișorii noștri. Vă place
1: dimineața.
0: Cum v-am întâmpinat?
1: Le place, le place. Uite, faina emisiune se anunță, ne scrie Dori după ce a auzit piesa asta. Cine o cântă?
0: Oare
1: cine credeți că o cântă?
0: E, pe mine n-ar trebui să mă întreb cine o cântă, pentru că una e, știi tu cine.
1: Doamna.
0: Da, exact.
1: Se aude o voce feminină, ne scrieți repede cine credeți că e?
0: Da.

0: Fii Kylie Minogue. Uite, Minogue. Așa vin mesajele, da.
1: Dar chiar așa, noi n-avem un artist, o artistă care să fie Kylie Minogue în România. Care ar fi?
0: Wow, ce greu mi-ai dat. Să fie micuță de statură și atât de frumoasă și talentată și legendară.
1: Exact, și cu stilul ăsta așa diafano sexy. Avem Madonna, avem.
0: Da, dar nu, Kylie n-avem.
1: Kylie n-avem.
0: De-aia ne place.
1: Da.
0: Kylie e unică.
1: Haideți, domne, artistelor.
0: Luați exemplu aici, da. Dar Kylie nu cântă singură, să știți, piesa asta e cântată cu niște băieți care acum 20 de ani
1: cântau asta. Ai.
0: Aoleu! Băi, acum plâns.
1: Câți au plâns în paharul de vin. M-am despărțit de Costel. Ce mă fac eu acum fără Costel?

0: Postelul de azur.
1: Piesa asta are fix 20 de ani. Nu știu când au trecut, dar știu că este una dintre cele mai difuzate single-uri de la radiourile britanice.
0: Da, a fost și în România, a făcut vulva. Imposibil, nu cred că există un om care să nu știe de
1: Chasing Cars de la Snow Patrol. Așa îi cheamă pe băieții ăștia, care între timp din 4 au rămas 3 și acum au lansat piesă cu Kylie Minogue și au marcat practic începutul la o altă casă de discuri. Mă rog, ne interesează mai puțin pe noi chestia asta. Faza e că piesa asta, asta de pe care auzim acum, asta a fost scrisă în 10 minute. Versurile, tot.
0: Pusese părăsi vreunul dintre ei ceva?
1: Nu, dar piesa nu e neapărat de tristețe. Este despre cât de simplu poate fi sentimentul ăla de iubire, de a sta pur și simplu lângă cineva, de a vrea să fii lângă cineva. Versurile sunt super simple. Dacă mă așez aici, dacă mă întind aici lângă tine, te întinzi și tu lângă mine și să uităm de restul lumii. Asta e refrenul.
0: Fir întins, colegii. Ne întindem cât ne e plapuma până la ora 10. Dar voi vă întindeți? Lângă noi? Asta e întrebarea.
1: Melodia a fost hit internațional după ce a apărut și în Grey's Anatomy, serialul ăla Grey's Anatomy, da, e super celebru, la care eu nu m-am uitat, dar evident că e un fenomen și știu despre el. Dar știi scandalul cu Kylie Minogue acum, ultimul, nu?
0: Are scandal?
1: Da, dar n-a făcut ea nimic, săraca.
0: Ce i s-a întâmplat
1: să... Hai să dăm piesa înapoi, să ne întoarcem în 2026. Luiza, bine ai revenit, Luiza! S-a întors Luiza din vacanță.
2: Bine v-am găsit, mi-a fost dor de voi.
1: Și nouă de tine.
0: Welcome back, să ne povestești cum a fost.
1: Uite așa, ca o pisică James Bond s-a întors Luiza din Grecia. Fii atent, prim-ministru australian.
0: Ok.
1: Prim-ministru australian îl cheamă Anthony Albanese.
0: Știu povestea. A zis că cu Kylie oricând.
1: Da, cu Kylie. A fost întrebat cu care dintre cele trei variante, mă rog, i s-a dat Nicole Kidman, Kylie Minogue și încă o artistă, cu care dintre ele a ieșit la întâlnire? Are și în oraș, cu care ar întreține știi tu ce și cu care s-ar căsători.
0: Și la Hanky Panky a ieșit
1: nu,
0: Kylie?
1: Nu, el a zis Kylie toate.
0: Pe linie?
1: Da, a zis Kylie oricând, orice, și Kylie orice.
0: Poți să-l judeci pe om?
1: Păi a spus, a fost el sincer. Inițial, era într-un podcast și femeia l-a zgândărit. I-a pus varianta asta în față. Cu care dintre cele trei ați ieșit în oraș, așa, ați așa și ați așa?
0: Măi, bărbate, ia
1: zi. Și el zice așa, băi, nu-mi pune întrebarea asta, că m-am căsătorit recent, zice omul, nu vreau să-mi fac, să intru în belele, știi? Și a fost suficient ca jurnalista respectivă să insiste a doua oară și el zice, nu, Kylie, evident, oricând. Da.
0: Poți să-l judeci.
1: Toate cele de mai sus a răspuns omul ăsta albaneze, apoi și-a cerut scuze pentru că a venit așa peste el un tăvăluc de critici.
0: Dar critici din partea lui, singura care ar fi fost în măsură să-l critique era partenera lui de viață. În rest, care e problema lor la alții?
1: Păi nu știu. Kylie Minogue s-o fi supărat?
0: Get the hell out of here! Bă, vedeți-vă, bă, de familiile voastre.
1: Eu nu înțeleg ce a fost așa de rău.
0: De viețile voastre.
1: Eu înțeleg că cei care l-au criticat au spus că, domnule, nu-i frumos să faci așa ceva. Cum să zici că e denigrant la adresa unei femei?
0: Da, să spui că o dorești? Adică vă simțiți denigrate, doamnelor, dacă cineva spune că oricând, pe orice plan... Nu știu, a luat lumea razna și în special cu datul cu părerea despre viețile altora și despre opțiunile lor. Băi, take a life, nu?
1: Dar mi se pare fantastic că noi de multe ori cerem asta a politicienilor, să fie mai umani.
0: Da, și când sunt umani, certăm.
1: Exact. E și omul, are și omul preferințele lui. A zis că da, Kylie Minogue oricând, toate cele de mai sus, că îi place omului Kylie Minogue, știi?
0: Nu, mai văd comentarii din astea pe Facebook, mă crucesc, adică, băi, cât de nesimțit să fii, să, adică postează cineva o imagine cu un cățel pe care și l-a luat de curând.
1: Așa, da.
0: El e Aki. Aki,
1: ok.
0: Aki, Aki. Da, și încep comentarii. Dar de ce nu v-ați dus să adoptați de nu știu unde? Dar de ce v-ați luat de ăsta? Da, sunteți niște animali. Băi, nu e viața voastră. E viața altora. E clar că aveți niște vieți anoste. Vai mama lor de vieță. Ăștia care comentează, clar că au niște lacune grave.
1: Da, nu, eu n-am înțeles care a fost scandalul ăsta cu Kylie Minogue. Vă rog să mă iertați.
0: Nicio.
1: Dar cred că se schimbă prea repede lucrurile din jurul nostru și ceea ce era ok ieri, astăzi, brusc, deranjează jumătate de planetă, știi?
0: Da, trebuia să spună, bă, nu cu niciuna, nici ars cu țigara nu aș fi făcut.
1: Da, și atunci exact. Ce val venea.
0: Sunt vai și mama lor. Toate trei sunt pentru mine niște știfturi. Adică astea, și la baie, dacă îmi pun poze cu ele, mă constip.
1: Stai că acum îi spunești aici la noi un alt scandal. Da.
0: Nu, că sunt urâte toate, adică n-am nicio treabă cu ele. Pe cuvânt de onoare, am alte standarde, băi. Nu,
1: Nicole Kidman,
0: ce? Aia care juca în filme de alea, de se mascau ei și făceau orgie pe acolo. Eyes Wide Shut și de-astea, adică lăstați-i mâna.
1: Kubrick avea niște gusturi îndoienice, oricum, da.
0: S-o ia Kubrick pe aia, mă.
1: Aoleu, bine, hai să schimbăm rapid și brusc subiectul.
3: Messi pentru lovitura de cap care se transformă în gol. Romero, 1-2, Argentina-Egipt. Încă o dată Messi trimite în careul de 6 metri. Este ocazie din nou pentru Argentina. Messi, gol! S-a schimbat totul. Argentina revine de la 0-2 și mai sunt cel puțin 10 minute. Nebunie la Atlanta. A ajuns această minge centrare pentru lovitura de cap.
0: Mi-ar plăcea să lucrez la departamentul sport doar să urlu la goluri. Să mă iași pe mine în studio și când e gol să urlăm împreună.
1: Fraților, a fost de infart azi noapte. Infart a fost, pur și simplu. Nu, dar n-auzi, e suficient să auzi. Înțeleg că a fost inițial 2-0 pentru Egipt în fața Argentinei. Băi, mă lași, n-ai cum, nu ai cum. S-au întors piramidele cu sus în jos.
0: Bă, ai cum, dacă te gândești, ei au un mega, mega jucător. Au Messi-ul lor, egiptenii, Mohamed Salah. Ăsta juca la Liverpool, nu mai știu pe unde e acum, dar, bă, genial fotbalist. Adică, de top.
1: Da?
0: Da. Și probabil că mai au și alții, că mai joacă prin campionate din astea, ok.
1: În capul meu și în mintea mea.
0: Știu,
1: și
0: e
1: în
0: logic.
1: Mintea mea, Argentina e o țară cu super tradiție,
0: Maradona,
1: în performanță, exact. Batistuta.
0: Tuta.
1: Stai că știu de Batistuta, că apărea în telenovele, mm-hmm. Batistuta, numele ăsta. Și de asta știu.
0: Te vezi, au avut mulți jucători.
1: Da, deci 2-0 era la un moment dat și după aia s-a întâmplat ceva cu Lionel Messi, care...
0: Da. A intrat în priză, da. Au fost multe critici cum că arbitru francez l-a favorizat pe Messi ca să rămână în joc, marele campion mondial. Acum, ce să zic? Asta e, cum s-a terminat, așa a rămas. Degeaba ne plângem după, că rămânem cu plâns. Nu mai poate schimba nimeni.
1: Sunt nemulțumiri mari în ceea ce privește arbitrajul. Cert este că Argentina a învins Egiptul cu 3-2.
0: Da. Trist pentru... Îmi pare rău pentru egipteni că au pățit
1: ai
0: asta.
1: Ai fi vrut să iasă Argentina?
0: Mie îmi place când echipa mică bate echipa mare.
1: Underdog-ul, îți place underdog-ul. Am înțeles.
0: Acolo...
1: Underdog-ul și Kylie Minogue.
0: Uite, când mă uit la un meci și nu știu cu cine să țin, îmi întreb, care sunt mai proști?
1: Cu aia țin.
0: Da. Na, să le mai scoatem figurile din cap la ăștia.
1: Eu să știi că sunt la fel ca tine.
0: Da?
1: Deci înțeleg perfect, da, atitudinea asta.
0: E mai simplu așa, rezolvi problema.
1: Da, deși eu pe hârtiuța aia din cutiuța magică, cu scoruri, cu pronosticuri,
0: așa?
1: Eu n-am pus un underdog.
0: Ai pus ceva serios.
1: Am pus ceva serios.
0: Și eu am pus ceva serios acolo, dar am pus ceva serios pentru că și am așa o sensibilitate pentru țara respectivă.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Deci știu ce ai băgat. Știu
0: probabil,
1: ce ai băgat la cutie.
0: Probabil că știi, dar de când facem programul împreună te-ai prins. Bun, hai să mai ascultăm și o melodie și dacă e revenim.
4: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Alege-i pe ei, numai da cu banul.

0: Okay, îmi vine acum o dumă de la Times New Roman despre prezența lui Nicușor Dan la Ankara, dar nu chiar, nu pot să o zic, am râs, trebuie să vă zic că am râs. În Turcia, știți, la Ankara e mare stabor, se întâlnesc băieții cu NATO, e extrem de important, s-au întâmplat lucruri bune și cred că avem și noi niște surse.
1: Avem, da. Ai văzut că toată lumea îmbrăcată elegant, au făcut nu știu ce recepție, că Recep Erdoğan face pe... Păi da, exact. Mamă, le dă, a scos cristalele alea bune, știi? A scos mocheta, mileurile, tot ce trebuie. Și doamna Ursula s-a îmbrăcat în rochie, am văzut-o.
0: Pentru prima
1: am
0: văzut-o
1: cu ochișorii mei.
0: Cred, eu n-am văzut-o pe Ursula în rochie până
1: acum. Nici nu știe să poarte rochie, draga de ea. Nu.
0: Dacă îi dai tocuri de alea, cred că e distractiv să o vezi pe Ursula mergând pe tocuri de 11 sau care e maximul.
1: Cred că mai degrabă merge Donald Trump pe tocuri decât doamna Ursula. Da.
0: S-ar putea.
1: Da, avem și noi, dincolo de ce s-a văzut la televizor, informații din culise, pentru că am trimis un reporter, să știți, deghizat și cazat în același hotel cu liderii lumii, la câteva camere distanță de Emmanuel Macron și Donald Trump.
0: Păi ia să auzim, că sigur are el niște informații ceva.
2: La DGFM vin personaje și personalități din ținutul ungurului Bulan, ca să știi.
3: Alo? Emmanuel? Donald? It's me, Emmanuel, your president.
4: Mais qu'est-ce que vous voulez? E 3 dimineața, Donald.
3: Emmanuel, sunt în camera vecină.
4: Qu'est-ce que peretele vecin?
3: Yes, that's right.
4: E bate perete că eu nu te cred.
3: All right, I punched the wall. Bat-o-n perete.
4: Oh, Donald, mais nu știam că ești la același hotel. Sper că nu te-am deranjat. Eu cu Brigitte am făcut un pic de cardio.
3: Ok, cardio. I get it, cardio. Wink, wink.
4: Da, de ce m-ai sunat la ora asta, Donald?
3: Emmanuel, we're in Istanbul.
4: Ankara.
3: Whatever. Let's go for a shawarma.
4: La shawarma, la ora asta?
3: Yes, they have the most amazing shawarma. The best shawarma.
4: Donald, je suis un peu obosit, fatigué.
3: Am văzut că ai obosit. All day long I stat cu ochelarii de soare pe ochi. Let me tell you, fabulous sunglasses, the best.
4: Îți plac, îmi stă bine.
3: Dar de ce-i porți, Emmanuel? I mean, și eu mai intru cu o bască maga în biserică, but sunglasses, I don't know.
4: Donald, port ochelarii de soare ca să mă ascund.
3: Să te ascunzi? De ce?
4: Donald, nu te supăra, dar câteodată vorbești niște aberații că îmi dau lacrimile.
3: Do I? Really?
4: Par exemplu, astăzi când ai spus că vrei din nou Groenlanda, mi-a trebuit un mușoar.
3: Și eu am râs azi, Emmanuel. Did you see that Romanian president?
4: Nicușor, oui, il est mon ami.
3: He has a notebook. A notebook, carnețel negru, you know? Why?
4: Eu știu, poate are în el notate codurile nucleare.
3: De la ce? From what?
4: Știu eu, de la metro, de la o seră de castraveți, nu știu.
3: I tell you, cu carnețelul ăla, nu cred că vrea nimeni să facă cardio cu tine, you know?
4: Donald, spune-mi, te rog, te-ai împăcat cu Meloni?
3: No, she won't forgive me, na. Nu vrea să mă ierte.
4: Dar cu Merz din Germania?
3: Nu vrea să vorbească cu mine. I don't care, ok?
4: Cu Sanchez din Spania?
3: Nah, he doesn't like me. I mean, who cares, right?
4: Măi, dar încearcă să vorbești cu ei.
3: Emmanuel, I have the most fabulous idea.
4: Ia spune, ce?
3: Suntem în Istanbul.
4: Ankara.
3: Whatever. Hai să-i scoatem pe toți în oraș la o shawarma. What do you say?
4: Donald, tu chiar nu ai somn la ora asta?
3: No.
4: Donald, te rog, ascultă, eu pot să pun o vorbă bună pentru tine, dacă vrei. Pot să-i conving să cumpere de la tine avioane, rachete, arme, tot ce vrei. Pot să ți-i scot și la shawarma dacă vrei neapărat, dar trebuie să te comporți și tu ca un om normal, Donald, înțelegi? Nu poți să te porți ca un peizan care acum a venit de la oi și a dat de un costum și cravată, înțelegi? Alo? Dormez-vous? Et voilà. Uite că nici cu tine nu vrea nimeni cardio.
2: Unguru Bulan, în direct la DGFM, cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi. DGFM. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
13: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 7:31 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță anunță acorduri pentru combaterea dronelor în marja summitului NATO de la Ankara. Leo Messi a bifat 3 recorduri în meciul câștigat de Argentina în fața Egiptului la Cupa Mondială de Fotbal. Ascultați știrile Digi FM. Apărare împotriva dronelor pe flancul estic este una dintre principalele subiecte discutate de NATO la summitul de la Ankara, aflat în desfășurare. Se caută cea mai bună soluție tehnică, anunță ministrul interimar al apărării Radu Miruță. El a participat la forumul NATO pentru industria de securitate și apărare, care s-a desfășurat în marja summitului. Ministrul interimar a semnat alături de omologi aliați și în prezența secretarului general NATO, Mark Rutte, mai multe memorandumuri legate de proiecte de apărare anti-dron.
2: Se vorbește de o sporire a NATO pe flancul estic, se vorbește de țări care, pentru a spori prezența NATO pe flancul estic, să mute capabilități și în România. Este o chestiune pe care o avem intens în discuție după situația de la Galați. Este o chestiune pe care am cerut-o în luna februarie anului 2026, dar este o decizie care ține în final de țările care decid să facă asta. Discuțiile cu 3 dintre aceste țări sunt avansate, dar fiind un subiect în fiecare țară sensibil, respectuos este să-i lăsăm pe ei să anunțe că au finalizat tot parcursul intern pentru a putea să trimită capabilități suplimentare aici.
1: Astăzi, liderii Alianței Nord-Atlantice au o nouă serie de discuții. Deja sunt preconizate investiții de zeci de miliarde de euro în apărare. La finalul summitului, la care delegația României este condusă de președintele Nicușor Dan, va exista și o declarație comună NATO. Doi bărbați din Timiș sunt anchetați de polițiști după ce au dat o spargere ca în filme și ar fi furat dintr-un seif aproape 100.000 de euro și bijuterii din aur. Suspecții au folosit mănușca, gule și o mașină cu număr de înmatriculare fals, transmite Elena Alexandru.
3: S-au făcut percheziții în Timiș la locuințele a doi bărbați, dar și la locuința unei femei. Toți trei sunt acuzați de furt, dar și de faptul că au circulat cu o mașină cu numere false. Iar potrivit anchetatorilor, cei trei la mijlocul lunii iunie ar fi intrat cu cagule pe față în locuința unui patron al ambarcațiunilor din Orșova. Au intrat în locuința acestuia, iar din seif ar fi furat 100.000 de euro. De asemenea, au furat și mai multe parfumuri, dar și băuturi alcoolice și bijuterii. Acum, în urma acestor percheziții, a fost găsit o parte din prejudiciu, iar polițiștii continuă ancheta în acest caz, urmând să ia măsurile corespunzătoare cu cei trei. De asemenea, au stabilit că aceștia au mers la acest jaf cu o mașină cu numere false și sunt cercetați și pentru această faptă.
1: Leo Messi a bifat mai multe recorduri în meciul câștigat dramatic în fața Egiptului la Cupa Mondială de Fotbal. Capitanul Argentinei a ratat o lovitură de la 11 metri și a devenit primul jucător din istoria competiției care irosește 2 penaltiuri la aceeași ediție, exceptând loviturile de departajare. În finalul meciului câștigat de argentinieni cu 3-2, după ce au fost conduși cu 2-0 de Egipt, tot Messi a făcut diferența. Mai întâi a fost centrarea la golul lui Romero, care l-a transformat în cel mai bun pasator din istoria Cupei Mondiale, cu 9 asisturi peste Diego Maradona. Și-a urmat golul cu numărul 21 la turneele finale. Messi a devenit astfel primul jucător care înscrie în 6 meciuri consecutive din fazele eliminatorii. Argentina va întâlni în sferturi Elveția. 7:35 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.
4: Hai să-i dăm bătaie. Hai să-i dăm bătaie, să mergem înainte cu programul. Dăm bătaie programul.
0: Nimeni nu a fost rănit, maltratat, dar a ajuns la spital în urma acestui program.
4: Avem program de bătaie. Avem cu bătaie lungă, chiar.
0: Da. Noi glumim, dar să știți că subiectul e foarte serios și vă așteptăm imediat în direct la 031 400 2929, pentru că e un subiect care are în prim plan, da, cuvântul bătaie.
4: Vom
0: din păcate
4: discuta cu calm despre bătaie la 031 400 2929 și vă vom întreba dacă a fost prezentă bătaia în viețile voastre sau cum procedați acum fiind părinți, sunteți pro bătaie sau împotriva ei. Pornim evident de la un caz ultramediatizat, de la Constanța vine el. DGFM.

0: DGFM.
1: Patru la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patru la cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea feței și a părului Revox selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteuză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri la doar 169,92 lei și aspirator vertical Miria la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: DGFM.
11: Oana și Craiovanu la DGFM.
12: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
13: Ok, haideți să abordăm subiectul pe care vi l-am propus. Vorbim acum despre o întâmplare din Constanța. Întâmplare care de altfel a fost filmată și așa a devenit virală.
14: Ziua în amiaza mare. O mamă își lovește și trage de păr fetița. Se aude în înregistrare că îi reproșează și că o numește, cităm, handicapată. Fetița știm că are 8 ani.
13: Și acum am zice noi să auzim un pic discuția mamei cu oamenii care au intervenit și apoi au și sunat la 112. Atenție, sunt fragmente care vă pot afecta emoțional.
15: Nu mai pot, am reagat. Și ca eu într-o lume plină, într-o bulă de cristal, credeți că totul se crește cu grândețe? Mi-e crezi singură. De 5 ani.
16: Eu vă cred.
15: Bun.
16: Haide, înseamnă că ceva mă depășește.
15: Doamna, nu am nevoie de psiholog, am nevoie de ajutor. Veniți, stați cu copilul acasă o oră, două, poate mă recrez și eu. În momentul în care cedezi nervos, ai nevoie de ce anume? De tras de urechi sau de un sfat concret de ajutor?
13: Deci ar ști că există și o altă variantă.
14: Da, eu bănuiesc că am urmărit imaginile astea de câteva ori în buclă, bănuiesc că doamna avea un moment de cedare nervoasă. Mama.
13: Eu cred că
14: mama copiilor, erau doi.
13: Nu era neapărat la primul moment de cedare nervoasă și nu vreau să-mi imaginez ce pățește fetița acasă. Bine, sunt supoziții proprii.
14: Da, sunt doi copii, de fapt, în înregistrare. Ea e mamă de doi copii, susține că îi crește singură de 5 ani, după cum s-a auzit
13: greu,
14: mai devreme. Susține că sunt neastâmpărați, că nu se înțelege cu ei, că aruncă mâncarea pe jos. Și, într-adevăr, în înregistrare, deși înregistrarea la care m-am uitat eu era blurată, imaginile erau blurate, se vede că o trăgea pe fetiță, că o brusca. Asta se vede. Și la un moment dat se aude în înregistrare, cel care filma spunea și a spus mai mult deodată că o bate de la furnicuța. Furnicuța este un reper pentru cei care sunt din Constanța.
13: Ok.
14: Da, da, e un reper foarte clar pentru ei.
13: Adică a avut un drum de parcurs și pe întreg drumul mama și-a lovit
14: copilul,
13: fata.
14: Da. Să veniți să vedeți în ce condiții trăiesc, nu mai pot, mă disperă. Credeți că trăim într-o bulă de cristal unde totul se crește cu blândețe? Îi cresc singură de 5 ani. Nu am nevoie de psihologie. Interesant că la un moment dat ea spune în înregistrare, noi n-am auzit acum decât un fragment, și eu sunt psiholog.
13: Da, aici nu știm dacă e o figură de stil sau chiar e psiholog, doamna, dacă e într-adevăr de profesie psiholog, doamne ferește de pacienți.
14: Asta ar complica un pic situația, nu?
13: Eu, din start, îți spun că nu sunt de acord cu genul ăsta de comportament, că violența naște violență. Poate nu acum, dar peste ani și ani și copiii poate o să-și bată la rândul lor copiii și o să fie destul, perpetuarea violenței în timp. E un cerc vicios.
14: Da, până să ajungă ei la rândul lor să aibă copii, în general genul ăsta de copii, când ajung în colectivități, devin agresiv cu cei din jurul lor, cu colegii.
13: Da, nu e deloc ok. Mai degrabă să-i explice, vă, mamă, uite, ai aruncat mâncarea pe jos, mâncarea asta costă bani, eu nu sunt o fabrică de bani, dacă o să-ți fie foame peste 3 ore, te anunț de pe acum că nu am ce să-ți dau, pentru că tu ai aruncat mâncarea pe jos. Bine, sunt o grămadă de metode de a vorbi cu copilul și a-l face să înțeleagă. Pot accepta că ai un moment în care ai cedat.
14: Te decompensezi.
13: Bă, mai bine te duci și într-un rage room, iei o bâtă și spargi televizoare sau, în fine, distrugi ceva. Ai faianță în bucătărie. Fă-o pe aia praf, dar nu da în copii.
14: Mama a fost identificată de poliție după ce au apărut pe internet imaginile astea, mă rog, și după ce oamenii de față au sunat la 112, că știm că asta s-a întâmplat,
13: da.
14: A fost deschis dosar penal pentru infracțiunea de violență în familie.
13: Am înțeles că între timp copiii au fost plasați în grija bunicilor, un lucru bun, măcar îi dă un respiro mamei să își facă ordine în cap, să conștientizeze fapta pe care a făcut-o și să-și revină la normal.
14: Da, pentru că au intervenit cei de la DGASPC Constanța. Foarte important de spus că cei care au examinat copilul, fetița, în cauză, au conchis că nu existau urme de violență pe corpul fetiței. Da, dar oricât este un caz, un vârf al icebergului care de fapt ne face să ne gândim că nu e un caz izolat în România. Și știm foarte bine asta.
13: Da, gândește-te că se perpetuează violența asta, cred că de zeci de ani. Eu mi-aduc aminte la școală când veneau părinții altor copii și vorbeau cu învățătoarea și spuneau să-l bateți. Dar chiar vă rog să-l bateți atunci când nu e ok, dați-i câteva, că așa funcționează treaba.
14: Da.
13: Când adică tu, părinte, să-i spui învățătoare să-ți bată copilul, mi se pare destul de straniu.
14: Da.
13: Adică, nu...
14: Eu aveam o discuție zilele trecute cu sor mea, noi uitam la poze cu noi mici. Și îmi zice sor mea, știi de ce stăteam în poza asta așa? Era așa cu mânuțele, ca un roboțel stătea, știi? Cu mânuțele la 90 de grade încremenită lângă învățătoarea ei.
13: O bătuse?
14: Da.
13: Da.
14: Și îmi spus, zic, tate, ce stătea așa? Ce mi-era frică de ea? Păi zic, de ce? Zice, pentru că m-a bătut odată. Păi ce, de ce? Pentru că am atins-o din greșeală cu piciorul pe piciorul ei. Și zic, și de-aia tu nu atingeai la poze, deci ea stătea lângă doamna învățătoare la poze și era frică să o atingă de fustă.
13: Asta îți dau niște traume de care scapi cu greu și cheltui mulți bani la psiholog ulterior, că nu știi de unde îți vin ție niște stări anume. Și La fel, în cazul meu, era bătaia la ordinea zilei. Ne ridica de perciuni din bancă, ne ridica așa, de urechi, când strosneau articulațiile, cartilagile pe acolo. Ba, mie mi-a făcut și scări în cap într-o zi că nu m-am tuns corespunzător.
14: Asta se întâmpla atunci, în anii 80, se întâmpla în anii 90 în cazul soră-mii.
13: Suntem în 2026.
14: Dar suntem în 2026. Hai să vorbim și cu ai noștri, să vedem. Întrebarea este ce părere aveți despre cazul ăsta despre care am vorbit mai devreme de la Constanța, dacă poate justifica ceva comportamentul mamei. Îi avem în direct. Da, uite, pe Andy din Craiova. O să începem discuția cu el. Neața, Andy.
0: Bună dimineața! Craioveanu, tu ești mai de seamă, așa cum e puțin mai mare. Bătaie de la părinți, cred că am luat amândoi de ne-am săturat.
13: Da, da, pe mine cel puțin mă băteau acasă.
14: Nu-n văzul.
13: Mi ziceau, vorbim noi acasă.
0: E, ceva de genul, da, corect, ai dreptate. Chestia de e urâtă, nu se mai practică chestii de genul ăsta. Eu am doi copii mari. Fata e la facultate, mulțumesc. Fata e la facultate. O singură dată în clasa 5-a la prima ședință, a avut să numai 10 pe linie 1-4 și în clasa 5-a la prima ședință ne-am dus să avea două note de 4. Am ajuns acasă, am găsit cea mai subțire jurdică din aia prin cute și am tras o jurdică din aia la palmă. Parcă m-am bătut pe mine singur. A fost singura dată când am lovit fata.
14: Dar ți-a părut rău.
0: Da, m-a
13: durut.
0: I-am tras o jurdică la palmă. Asta a fost singura chestie cu fata. Ieri, în schimb, băiatul a avut rezultatele la BAC.
14: Așa.
0: Și a luat 9,90 la istorie, 9,90 la logică și 6,60 la română.
13: Sper că nu i-ai mai dat o jurdică că n-a luat 10, adică...
0: Nu, dar a fost prima dată în viața mea când am pronunțat îl bat pe fiul meu asta.
14: Ai scos pe gura asta, da.
0: Da, n-am făcut nici, dar așa de supărat am fost și am fost supărat pe mine și am vrut să mă răzbun pe el. Am fost supărat pe mine pentru că băiatul mi-a zis din octombrie că n-are nevoie de nicio meditație la nimic, că el ia 9 la tot și am avut încredere în el și nu l-am mai dus la meditație.
13: Andy, dar tu ești un caz care ai fost bătut, dar n-ai perpetuat aceleași obiceiuri pe copiii tăi.
0: Eu am fost bătut foarte rău de părinții mei, până pe la 21 de ani, adică am avut istoric. Pe ei i-am crescut exact invers. Ai mei au fost foarte autoritari, până pe la 16 ani nu mi-au dat să gust berea și vinul și țuică, nimic nu gusta, să nu știam gustul. De pe la 16 până pe la 20 de ani nu mai țin minte ce s-a întâmplat când am crezut gustul.
13: Lasă că e bine să uiți.
14: Da, e mai bine să uiți, da.
0: Da, pe copii i-am lăsat foarte liber și chiar sunt mulțumesc de ei.
13: Da, despre cazul ăsta, ce părere ai?
0: E reprobabil. Nu mai e de actualitate chestia asta. Dacă nu ești deschis cu copiii și vorbești, nu poți să faci nimic. Nu mai merge cu bătaia. Uh-huh. Eu așa văd lucrurile.
14: Da, grozav. Mulțumim tare mult.
13: Mulțumim
14: și
13: Andy.
14: Să știi că rezultatele nu sunt atât de rele ale băiatului la BAC.
13: 9,90? Ce vorbim?
14: La unele materii, dar el e supărat că a luat 6 și ceva la română.
13: Hey.
14: Sunt ai tăi și bucură-te de ei, să fiți sănătoși. Adrian din București, bună dimineața.
13: Neața.
17: Bună dimineața. Eu nu pot să fiu decât de partea acelei femei care chiar și-a bătut copilul, dar nu cred că era o chestie, o vedere, părerea mea. O singură întrebare, adică de fapt aș avea două puncte să-ți spun. Una, femeia care filmează avea copil, adică
14: asta nu știu.
17: Chiar sunt curios, nu se știe, dar se poate interesa. Asta una la mână. Că nu poate să-și dea cu părerea o persoană care nu are copil. Asta
13: da, dar bătaia n-are justificare că ai copil
17: corect,
13: sau n-ai
17: corect,
13: copil.
17: Corect, dar eu vreau să vă întreb ceva. Toți am fost până în anii 90. Ați ridicat, vreodată ați fumat la 12-14 ani să fumezi de față cu un adult?
14: Nu.
17: Sau să nu-i spui bună ziua sau să nu te ridici de pe un scaun, de pe un mijloc să lași pe cineva mai în vârstă, sincer.
14: Așa, da,
17: ați făcut vreodată?
14: Da.
17: Nu cred că ați făcut, pentru că am fost educați. Și am fost, de multe ori am fost educați și cu bătaie, ca să zic așa.
14: Deci tu vrei să ne spui că e bine? Bătaia are un rol benefic?
17: Nu neapărat că este bine, dar sunt cazuri în care...
13: Nu funcționează copiii, altfel.
17: Exact. Sunt cazuri în care copiii îți răspund. Dacă îți răspunde un mucios de 12 ani că ești prost sau că ești nu știu ce, păi cum? Îi spui odată, băi, nu e frumos să spun asta, nu e frumos să spui asta, nu e frumos să faci așa, nu e frumos să faci... cu bunul cel mai bun. Dar dacă nu se poate și nu se poate, știți că înainte copiii care erau răi, este adevărat că se trimiteau la casa de corecție sau cum era atunci.
13: E, nu, la casa de... La, la școala de corecție asta, erau așa, doar cei care comiseseră infracțiuni.
17: Mă refer că la orfelinat, cum ar veni. Era un orfelinat care, cu copiii care părinții aveau mai mulți și nu se înțelegeau.
14: Ești părinte?
17: Așa se făcea.
14: Ești părinte?
13: Nu, nici la, la orfelinat erau cei care renunțau, nu își doreau copiii. Sau...
17: Nu. Eu am un caz în familie în care chiar așa...
13: L-au trimis la orfelinat?
17: Da, la orfelinat, pentru că numai exact asta zic, că statul nu te susține cu nimic. Nu avea posibilitate financiară să crească. Deci dacă nu ai posibilitate, te duci și lași acolo, că nu ai.
14: Asta, da, asta e altă situație.
17: 30 de lei, da. Asta e altă discuție, corect, dar
14: Adrian,
17: sunt persoane care... Da.
14: Avem și alți ascultători și vrem să vorbim și cu ei, mulțumim. Am reținut punctul de vedere, deci eu Adrian are niște...
13: Eu consider că bătaia e exclusă din ecuație și dacă vrei să corectezi un copil, poți apela la pedeapsă. Cred că dacă iei telefonul 3 ore, suferă mai mult decât dacă îi dai 3 capace după ce a fost.
14: Pentru generațiile astea de copii, da.
13: Bă, ți-am tăiat netul, stai netul.
14: Vlad din Brașov, repede, dacă ne putem auzi și cu tine, pentru că l-avem și pe Marian din Bihor. Neața, Vlad.
13: Neața.
18: Bună dimineața! Cum spunea Vlad mai devreme, da, bate-ți-l, cum nu? Bătaie ruptă din rai. Fraților, în ce se coltrăiesc oamenii ăștia? Deci așa ceva e de condamnat, din punctul meu de vedere. Am un băiat de 8 ani, răspățea, mai face o brăznicii, dar îi tai robinetul.
13: Nu-i mai dai tableta...
18: Nici tabletă n-are. Telefon, n-are telefon, oricum, că ale noastre mai sunt. Îi tai din plăceri. Îi pun o carte în mână. Ia, iau asta. Da? Dar nu te apuci. Și nu pe stradă. Deci nu pe stradă.
13: Da, asta,
14: asta categoric,
13: când
14: da.
13: O comiteam și știam că am comis, o auzeam și atunci știam că
14: vorbim noi acasă.
13: Vorbim acasă.
18: Exact. Mai fost eu așa, cotologit din când în când, când eram, dar acasă.
13: Exact.
18: Să fie clar. Da.
14: Mersi, Vlad, mulțumim mult de tot. Hai să vedem și Marian din Bihor. Ne scriu ascultătorii că s-au umplut de spume. Asta e un citat la ascultătorii de mai devreme, care sugera că, de fapt, bătaia are și părțile ei bune, da?
13: Da,
14: poate fi educativă.
13: Eu îl înțeleg și probabil că, na, dacă a trecut prin genul ăsta de educație, se perpetuează aceeași greșeală. La rândul lui face același lucru, nu-l judec neapărat...
14: Marian, bună dimineața! Încheiem cu tine.
19: Bună dimineața, dragilor, de la Bihor.
14: Salut!
19: Care e întrebarea? Oare doamna nu a fost la runda 2? Odată ce doamna care a filmat a apucat să filmeze așa repede?
13: Stai, că... Cum adică la rund? A prins adică... a doua bătaie? Sau...
14: Da, că practic... Păi, asta se și aude pe înregistrare, Marian, că bătaia, de fapt, dura de câteva minute bune.
19: Asta, de-aia vreau să zic că... E cam nasol, pentru că apucând doamna ca să filmeze, mă gândesc că a fost la runda 2 și așa ceva nu se face, mai ales în public, pentru că un copil, dacă vrei, cum a spus și voi, te educa acasă, cum a spus domnul Vlad, îi dai craca, cum se zice la noi, la țară. Mai,
13: da, vezi ce îi place și ei.
19: Da, pentru că eu cu fetița mea și soția doar ne uităm și într-un magazin către ea. Îi cumpărăm tot ce dorește sufletul, dacă chiar vrea, dar i-a spus cu limită. Și se uită la un lucru, ne uităm la ea, nu acolo, de exemplu, în magazin, că mai văd pe alții părinți, că îi strofoacă acolo, cum se zice, îi ia de cap, îi ia de urechi, le spune lucrurile lui acum, care poate că așa se vorbește în unele familii. Dar nu-i frumos acum, ce-a făcut doamna e cam un pic, poate a făcut un pic de... Pare, mai
13: bine, poate a avut și un breakdown doamna cu pricina.
14: A cedat nervos, da.
13: E nevoie de consiliere, că ea pare că nu mai n-a reușit să se odihnească, că ar fi avut nevoie de cineva să stea cu copiii și pur și simplu e depășită de situație.
19: Acum în ziua de astăzi e mai greu, nu?
14: Da, așa e, da. Nu suntem aici să demonizăm pe nimeni, asta cred că ar fi trebuit să spunem la început. Da. Nu vrem să demonizăm, vrem pur și simplu să vedem, să facem o radiografie și asta am încercat să facem în ultimele minute
13: cu
14: voi.
13: Le dăm alternativa pedepselor. Bătaia nu e ok. Rămân niște traume greu de rezolvat pe parcurs și la adult, adică greu de rezolvat, că marile probleme provin din copilărie, întreabă orice
14: toate,
13: psiholog. Adică
14: toate marile probleme.
13: Probleme.
14: Întrebați-i de pe noi.
13: N-am unele, nu le-a rezolvat nici acum.
14: Și nici nu o să se mai rezolve.
13: Dragilor, vă mulțumim pentru implicare. Să sperăm că doamna s-a calmat între timp și revine la sentimente mai bune și găsește alte variante de a-și pedepsi copilul și a-l aduce pe linia corectă. Vin știrile, trebuie să încheiem.
20: DGFM.
21: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10 la

0: până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Digi FM, 8 și 2 minute, știri acum cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Nicușor Dan va solicita la Ankara continuarea sprijinului NATO pentru securitatea în regiunea Mării Negre și încep lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie. Ascultați știrile Digi FM. România va prezenta astăzi la summitul NATO de la Ankara informații despre atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei, care afectează tot flancul estic al alianței. Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat în regiunea Mării Negre. Astăzi liderii NATO au discuțiile decisive la summitul pe care experții îl consideră cel mai important din istoria alianței. Aseară au fost invitați la o cină oferită de președintele Turciei, Lucian Cambeșteanu, cu detalii.
2: România a devenit parte a două inițiative NATO. Prima se numește Global Eye și implică achiziționarea în comun a 10 aeronave care supraveghează teritoriul alianței, inclusiv zona Mării Negre, pentru identificarea de drone și alte pericole. A doua se numește NATO Drone Age și prevede achiziția comună de sisteme antidronă. Potrivit președinției, pe agenda României se regăsesc îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și continuarea sprijinului acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Aseară, Recep Tayyip Erdoğan a oferit liderilor NATO un dineu plin cu preparate tradiționale turcești. Potrivit Digi24, șefii de stat, guverne și instituții au mâncat pide, combinația dintre pâine și pizza, miere din stupi sălbatici, iaurt afumat, colțunaș și pilaf de grâu verde. La desert au avut baclava și înghețată.
1: Încep lucrările de refacere a blocului parțial distrus din Rahova la 9 luni de la explozie. 3 oameni au murit și alții au fost răniți în octombrie anul trecut, după ce o acumulare de gaze a aruncat în aer 2 etaje ale clădirii. Andreea Crăciunescu transmite.
3: Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile, asta spune Primăria Capitalei, iar reparațiile presupun, în primul rând, separarea etajelor distruse de restul clădirii. Concret, partea afectată va fi îndepărtată, ulterior demolată, iar ce rămâne în picioare va fi consolidat pentru o mai bună susținere. Abia după această etapă, locatarii vor putea reveni în bloc pentru a-și lua bunurile de valoare și actele. Atenție, tot autoritatea locală a spus că nu toți locatarii vor avea acces, întrucât va fi foarte puțin probabil ca oamenii care locuiau în această zonă foarte afectată să mai poată intra pentru a-și recupera bunurile. După ce se termină tot acest proces, ulterior se va mai face o expertiză tehnică.

0: tehnică, întrucât este nevoie să se decidă dacă tot blocul rămas va trebui demolat sau se va putea face consolidarea pe această suprafață care va rămâne în urma acestor proceduri. Iar ultima etapă presupune reconstrucția și reîntrăgirea dreptului de proprietate pentru locatarii acestui bloc afectat de explozia din Rahova.
1: Alianța PSD și PNL este împotriva naturii, iar președintele Nicuș Ordan a făcut o greșeală când l-a nominalizat pe Adrian Veștea fără să se consulte cu liberalii. Asta susține Oana Gheorghiu într-un interviu pentru Digi24. În plus, ea a precizat că PNL nu mai poate avea încredere în PSD. Surse politice susțin însă că PSD, PNL și UDMR ar urma să reia în această săptămână negocierile pentru formarea noului guvern.
2: Nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii.
3: Nicuș Ordan, în președintele Nicuș Ordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
2: Cred că Nicuș Ordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. A fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Messi a trecut ieri de la dezamăgire la extaz, după ce a devenit în istorie singurul fotbalist care ratează două lovituri de penalitate în cadrul aceluiași campionat mondial de fotbal. Argentinianul a intervenit la momentul potrivit pentru a contribui la revenirea miraculoasă a Argentinei în fața Egiptului. 3-2 și calificare pentru meci contra Elveției în faza sferturilor de finală. Messi a ajuns la 8 goluri marcate la actuala ediție, de asemenea la al 5-lea său gol consecutiv în acest turneu. La 39 de ani, Messi a avut din nou un impact semnificativ cu un gol și o pasă decisivă pentru calificarea Argentinei în sferturile de finală. Golul pe care Messi l-a marcat recent împotriva Egiptului l-a ajutat de asemenea să-și îmbunătățească recordul de gol ghetar din istoria Cupei Mondiale cu 21 de reușite. Kylian Mbappé este pe locul al doilea cu 19 goluri.
1: Vreme instabilă astăzi în mare parte din țară. Vom avea vijelii, vânt puternic și averse cu grindină în majoritatea zonelor. Și temperaturile scad, mai ales în vest, nord și în centru. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. Și în capitală, vremea va fi instabilă după amiază, iar maxima va ajunge la 32 de grade astăzi. 8 și 8 minute, atât la știri. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
6: Doamnelor, domnilor, mai avem 3 vacanțe de dat și mergem și noi acasă.
7: Cine mai dorește, cine mai poftește, haideți că-s ultimele 3 zile.
6: Prietenii noștri vechi de la directbooking.ro vă trimit în sejururi all-inclusiv la Eforie Nord și Neptun.
7: Înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815, un mesaj în care trebuie să ne spui numele și să ne scrii numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță.
6: Iar dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță.
7: Start SMS!
8: Oana și Craioveanu la DGFM.
5: Pentru încă o dimineață reușită.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
9: Vacanță în doi, la munte sau la boi?
10: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
11: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium, 2 la preț de 1 la 0,75 litri, 8 lei și 19 bani și Ciuc Radler, pachet de 4 la 0,5 litri, 13 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: DGFM.
15: Oana și Craioveanu sunt la DGFM.
16: Ai cu cine să împarți dimineața.
17: Avem un caz de analizat împreună cu voi, dragilor, și vine de pe internet. E vorba despre o postare a unei doamne psiholog pe Facebook.
18: Doamna Elena Ungureanu o cheamă.
17: Okay.
18: Și ne-am pus și noi niște întrebări după ce am citit postarea asta. O citim?
17: Hai să o citim. Începi eu, încep tu?
18: Începe.
17: După un accident foarte grav în Pipera, unul dintre motocicliști ajunge la mine pentru o expertizare psihologică. Un om extraordinar, cu mult umor, în ciuda celor prin care trecuse. Terminăm evaluarea, dă mâna, iar el mă întreabă.
18: Pot să vă dau un feedback ca specialist?
17: Mă pune pe gânduri, mă gândesc instant, oare ce am făcut? O-i fi zis vreun regionalism? O-i fi vorbit prea moldovenește? Îi spun că desigur, îl ascult. Se uită foarte serios la mine și zice...
18: Sunteți foarte drăguță, dar aveți o problemă.
17: Deja eram numai urechi.
18: De fiecare dată când plec de la dumneavoastră, îmi spuneți la revedere. Nu e bine.
17: E o nedumerită. Poftim? Cum adică?
18: Păi, când e de dat bani, nu spui niciodată la revedere. E o regulă de bun simț. V-ar plăcea să vă spună un polițist la revedere?
17: Eu, fără să stau pe gânduri, nu.
18: El triumfător. Atunci vedeți?
17: Se lasă o pauză, se uită la mine și încheie apoteotic. Adio!
18: Și celălalt îi spune adio.
17: Adio. Băi, da, adio sună mai dramatic decât la revedere. Când zice cineva adio, e...
18: Se urcă pe Titanic.
17: E punct și nu ne mai vedem niciodată. Adică în viața asta.
18: Oh,
17: adio e când gata.
18: Mie îmi dă trigger foarte prost adio. Adică dacă cineva îmi zice sau mă salută cu adio, mă termină.
17: Are și ceva macabru un pic.
18: Rău, îmi dă anxietate, îmi dă gol în stomac. Doamne, dacă cineva îmi zice adio, m-a terminat, mi-a stricat ziua. Vorbesc foarte serios.
17: Da, adio e doar în cazuri în care chiar ți este foarte antipatică persoana. Mhm. Și sper să nu o mai vezi în viața ta.
18: Da. Cumva. Eu zic în glumă când vreau să mă alint și numai în cercuri în care îmi permit cu prieteni, care mă cam știu, așa cât de cât îmi știu și umorul, mai zic franțuzește, adieu.
17: Adieu, mon ami.
18: Știi? Dar în română, niciodată. Mi se pare îngrozitor și în scris și vorbit. Eu n-am salutat niciodată cu adio.
17: În relațiile de dragoste se mai practică adio. La finalul relației se dă cu un adio.
18: Am primit, dar nu am dat niciodată.
17: N-ai dat.
18: Mi s-a spus adio, dar nu am spus niciodată. Asta.
17: Adio și rămâi cu bine.
18: Aoleu, o altă chestie care mă omoară. Rămâi cu bine.
17: Rămâi cu bine.
18: Vai, mi s-a spus zilele trecute. Mi-a spus cineva rămâi cu bine, rămâi cu bine. Și mi s-a pus nod în gât.
17: Rămâi cu bine, rămâi cu mine.
18: Dar știi că, uite, apropo de asta, de formule de salut, de despărțire, rămâi cu bine pentru mine este un salut rece. Adică politicos, dar rece.
17: Rece, da, este. Da.
18: Adică
17: este.
18: Nu simt nimic pentru tine, nu abia aștept să te mai văd, nu, nici nu mă interesează prea mult de persoana ta, rămâi cu bine să fii tu sănătos, știi?
17: Mm-hmm. Ce ți-o da Dumnezeu să-ți
18: da? Da, da, exact. Și mi s-a spus asta, mi s-a spus, rămâi cu bine, zilele trecute și mi s-a făcut rece la tălpi.
17: Depinde, te mai uiți și la om, că dacă...
18: Tocmai că m-am uitat la om și nu sugera rămâi cu bine.
17: Nu sugera.
18: Nu.
17: Poate a folosit greșit, cine știe. El a asta avut cele mai bune intenții și a ieșit rămâi cu bine. Uh-huh. Cum mă mai enervează când eu zic vă salut.
18: Da.
17: Și el îmi zice hai noroc.
18: Mamă, ce diferență!
17: Da, nu e deloc în oglindă răspuns.
18: Nu,
17: adică,
18: e în același registru, nu.
17: E cumva persiflant.
18: Da.
17: Te ia peste picior cu hai noroc.
18: E ăsta condescendent așa.
17: Se poziționează mult deasupra ta și hai noroc. E cumva, n-aș vrea să te salut, dar hai noroc.
18: Da, și tu ai exprimarea asta, că te-am auzit de multe ori. Domnule,
17: da,
18: vă
17: domnule,
18: salut.
17: Vă salut. Da, și da, când da. Aud hai noroc, zic, am început bine. Iar din momentul ăla, vorbesc la pertu toată conversația și pe un ton scârbos, așa. Dar tu ce? Nu știu ce. Ca să simtă, știi? Uh-huh, accentuez cumva tu-urile pe care le folosesc, sunt ca gloanțele pe care le trag cu pușca.
18: Da, dar noi vorbeam aici de formule de salut, de despărțire.
17: Da.
18: Care e cea mai frecventă la tine?
17: Te pup.
18: Hai, te pup.
17: Te-am okay. pupat, pa.
18: Ok,
17: da.
18: Bun.
17: Asta
18: mi-mi
17: e.
18: Place că te pup ăsta s-a mutat de la o vreme la începutul frazei, nu mai e la final. Serios, în scris, primesc multe mesaje de la oameni și am început și eu să o fac.
17: Te pup?
18: În loc să zic bună, salut, ce
17: hai,
18: faci,
17: te
18: zic te pup.
17: Ok.
18: Te pup, sper că ești bine.
17: Nu, la mine e de obicei la final de... de discuție.
18: Da. Iar asta cu ce povestește doamna Elena Ungureanu aici, să știi că eu am pățit-o de foarte multe ori. Mi s-a întâmplat în ultimii ani să ajung la medici, de pildă. Medici pe care îi văd prima oară în viața mea și medici care mi-au dat un sentiment de bine, de siguranță, de încredere, m-am simțit bine cu ei. Și pentru că ne-am și împrietenit, am simțit că ne-am împrietenit acolo la consultație, când să plec, m-am trezit eu că scot pe gură, știi, a fost act tratat aproape. Mi-a părut bine, ne-am strâns mâinile, prietenește. Mi-a părut bine, domnule doctor, sper să nu vă mai văd prea curând. Și omul se uită, îți dai seama, mai ales după 40 de minute, jumătate de oră în care tu te-ai înțeles bine cu persoana din față.
17: Eu credeam că ne-am înțeles bine, da.
18: Și cum adică? Un medic chiar m-a întrebat asta, cum adică? Păi zic, de ce să vreau să mă întorc prea curând la doctor? Adică chiar sper să vă văd în alt context.
17: Corect.
18: Să ne întâlnim la teatru.
17: Cred că e valabilă și în cazul unui polițist care îți dă o amendă de aia de 15 milioane.
18: Exact.
17: Sau, cum
18: exact.
17: Să-i spui... La revedere, exact. Dacă mai e o revedere de asta într-o lună, m-ai băgat în faliment.
18: Exact, da. Sau pompierii, uite, pompierii care au venit și au scos apa din subsolul nostru săptămâna trecută. Niște oameni extraordinari, dar nu poți să le zici la revedere, că asta presupune sau implică că aștepți următoarea viitură.
17: Dar poți să formuleze altfel încât să nu deranjezi pe absolut nimeni și să sune și fain. Numai bine.
18: Nu, asta e cu rămâi cu bine. Nu. Nu. E din aceeași categorie. Din punctul meu de vedere,
17: sau
18: dacă zici numai bine...
17: Mulțumesc să fim sănătoși.
18: Asta da.
17: Da.
18: Da.
17: Nu?
18: Da.
17: Nu supără pe nimeni.
18: Dar tu, dacă ieși din cabinetul medicului, mă rog, psihologului, și totul e bine, da? Deci omul te ajută, sau femeia, te ajută, să zicem, doamna psiholog. Cum o saluți la plecare? Îi zici la revedere?
17: Hai noroc!
18: Nu, hai noroc! Hai noroc că poate am și nu mai calc pe aici, nu?
17: Hai noroc! Te pup! Hai, te-am pupat!
18: Cum serios, zici la revedere?
17: Păi dacă simt că nu mi-a rezolvat problema... Hai, la revedere, că na...
18: Eu stăteam acum să mă gândesc cum îmi salutam terapeuta. O zi bună!
17: Ok! Iarăși, e ceva neutru, adică nu implică nici revedere, nici nimic. O zi bună, ok. Doamne ajută, zice.
18: Da, sau putem să ne inspirăm acum de la prietenii noștri de la Timișoara, care o zic simplu și percutant.
17: Ciao. Da, mie îmi place ciao.
18: Și mie, am putea să folosim ca să scăpăm de o bătaie de cap.
17: Da. Da.
18: Scăpăm de nuanțe.
17: Nu zicem ceau, cred că vom zice bună dimineața cuiva, pentru că avem de dat, sunt ultimele excursii pe care le dăm. Hai, când cine
18: îmi place
17: mai...
18: când zici excursii, mă trimis direct în copilărie, la școală.
17: Vacanțe, poftim. Ultimele vacanțe, mai avem trei? Sau
18: da, trei.
17: Trei. Da, cu cine prinde, prinde.
19: Cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
17: Ținând cont că centrala la mine nu funcționează, mă bazez pe ce zice Oana. Dar uite că m-a ajutat Luiza și văd acolo pe cineva, Daniela.
18: Daniela?
17: Mungiu?
18: Din Timișoara, Daniela, ciao!
17: Hello, Daniela!
20: Bună dimineața!
17: Ciao, ciao! E vreo legătură între regizorul Cristian Mungiu și Daniela Mungiu?
20: Poate cu soțul, că e numele soțului. Mm-hmm. Probabil nu de îndepărtate, dar nu se știe.
18: Păi hai să-l întrebăm pe soțul. Domnul Paul Mungiu, bună dimineața!
17: Neața!
21: Bună dimineața!
17: Domnule, aveți rude din cinematografia de top românească?
21: Da, așa se pare. Se pare că domnul Mungiu e o rudă foarte îndepărtată din zona Calafatului. Mm-hmm. Practic, bunicul meu a avut vreo 11 frați și de acolo
18: n-ai numele. Cum, nu ai cum! Ce tare mi se pare! Noi am întrebat așa, mai mult la...
17: Păi, dragilor, bine ați venit în filmul nostru!
18: Exact!
21: Bine v-am găsit!
18: Facem un lung metraj la mare? Ce ziceți?
20: Facem?
21: Da.
18: Așa, bun. Daniela, ai ceva de întrebat, de făcut. Te lăsăm.
20: Da. Dragul meu soț, dorești să vii cu mine într-o călătorie la mare?
21: Da.
17: A zis da.
20: Yay!
17: Vă veți duce.
18: Ura!
17: Da, acum rămâneți un pic pe fir să aflați în cotro vă veți duce.
18: Da. Paul, ce să zic? Noi deocamdată n-avem parteneriate pe croazetă, dar bănuiesc că nu vă supărați dacă vă trimitem 5 nopți cu All Inclusive la Hotel Grand, Hotel Careman din Neptun!
21: Yay! Super!
17: Să aveți...
21: N-am fost niciodată Neptun.
18: Serios? N-ai fost niciodată?
17: Bine, Neptun nu mi-a plăcut.
20: În Neptun nu am fost niciodată.
18: E frumos la Neptun, să știți, și apa e frumoasă și abia așteptăm poze. Așteptăm feedback de la voi de vacanță.
17: Dragilor, să rămână unul dintre voi pe fir, pentru că Valentina o să vă explice cum intrați în posesia premiului. Noi trebuie să părăsim încăperea incinta.
18: Dar spunem ceau înainte,
17: spunem,
18: da?
17: Spunem ceau și vacanță însorită, să prindeți și vreme bună, vă dorim.
18: Ceau, dragilor!
20: Mulțumim frumos! Ceau!
19: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută! DGFM. Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs 3 ro la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
22: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
24: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
25: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
26: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
27: Tehnologie de top aveți?
28: Da.
27: Prețuri bune? Ia să văd foaia. Da, domne.
29: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
30: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
31: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
32: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
31: Ei, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
32: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
33: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: 8:30 de minute, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. NATO se va transforma, anunță Marc Rutte, înainte de întâlnirile de astăzi de la Ankara. Și Ministerul Sănătății vrea deblocarea mii de posturi vacante din spitalele publice. Ascultați știrile Digi FM. NATO trebuie să fie capabilă să poarte războaiele dacă acestea vor porni, avertizează șeful alianței Marc Rutte. Declarațiile sale vin chiar înainte de discuțiile decisive care ar urma să aibă loc astăzi la Ankara. Alianța se va transforma, mai transmis Marc Rutte. În plus, el a precizat că se așteaptă ca statele membre să reconfirme și faptul că Iranul nu va pune mâna pe arma nucleară, iar strâmtoarea Hormuz va fi deschisă.
1: Vara aceasta vorbim despre implementare, despre a face tot ceea ce am decis. Cu toții am decis să cheltuim mai mult. Ne uităm la industria de apărare de pe ambele părți ale Atlanticului. Trebuie să fim capabili să purtăm războaiele dacă ele vor porni. De aceea trebuie să creștem alocările pentru apărare, iar asta va duce la o alianță cu adevărat transformată. Decizia de a crește cheltuielile pentru apărare a devenit realitate. Anul acesta vom ajunge chiar și în jur de 4%. Mă aștept ca aliații NATO să reconfirme astăzi că Iranul nu va pune niciodată mâna pe capabilități nucleare și de asemenea mă aștept să se discute despre redeschiderea completă a strâmtorii Hormuz.
0: Ministerul Sănătății vrea deblocarea peste 7600 de posturi vacante din spitalele publice. Decizia vine în sprijinul unităților medicale, care se confruntă cu un deficit de personal. Din totalul posturilor, aproape 2000 sunt destinate medicilor, iar 3000 sunt pentru asistenți medicali. Restul locurilor vor fi ocupate de personal auxiliar și de cercetare. Ministrul a precizat că măsura este vitală pentru sistemul de sănătate. Parlamentul European a aprobat noi drepturi pentru pasagerii care călătoresc cu avionul. Acestea prevăd un proces mai rapid de acordare a despăgubirilor și eliminarea unor taxe. Printre schimbările prevăzute se află și includerea unui bagaj de mână în prețul standard al biletului. Anca Vlad cu detalii.
2: Pasagerii vor putea în continuare să ceară despăgubiri dacă zborul lor are o întârziere de peste 3 ore, dacă este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de zbor sau dacă unui pasager i se refuză îmbarcarea. Nivelul despăgubirilor rămâne însă același, 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de numărul de kilometri parcurși. De asemenea, companiile aeriene vor putea reduce despăgubirea cu 50% pentru zborurile lungi dacă oferă pasagerilor o rută alternativă, iar întârzierea la destinația finală nu depășește 4 ore. Printre cele mai importante modificări se numără și introducerea dreptului de a transporta gratuit la bord un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac. Pasagerii nu vor mai plăti taxe pentru corectarea unor greșeli minore de ortografie din nume și nici pentru tipărirea cărții de îmbarcare dacă au efectuat deja check-in-ul. Noile reguli prevăd și că minorii sub 14 ani vor trebui să fie așezați lângă adultul care îi însoțește fără costuri suplimentare. Aceeași regulă se va aplica persoanelor cu dizabilități, celor cu mobilitate redusă și femei lor însărcinate. Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie aprobat și de Consiliul Uniunii Europene, cel târziu la începutul lunii august 2026.
0: 8:35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Ana și Vlad. DGFM.

0: Ana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
1: Păi, a trecut ceva vreme și ne era dor de un invitat pe care l-am mai avut de câteva ori până acum.
2: Oh,
1: și
2: hoi, este, prietenul nostru.
1: Da, e unul dintre cei mai iubiți doctori din România. Este vorba despre domnul doctor Marius Sava. Noi îi spunem Marius.
2: Ne-a Marius dat voie.
1: Da.
3: Imaginație, Marius. Mă cheamă și Gabriel, să știți.
2: Serios?
3: Da. Eu am numai nume de sfinți. Sfânta Maria. Toată lumea zice la mulți ani.
1: Okay.
3: Sfântul Gabriel.
2: Da.
3: Toată lumea zice la mulți ani. Există și Sfântul Sava.
2: Sava, corect, da.
1: Mă, băi.
3: Mai am și ziua mea de naștere, adică trebuie să
2: când
3: fac cinste.
2: Când e ziua ta de naștere?
3: 19 august, sunt un leu aproape fecioară.
1: Și când faci cinste dintre toate aniversările astea? La toate dai de băut?
3: De fiecare dată, zic că data viitoare. Și cam când.
2: Bine ai revenit, dragă prietene, medic specialist în pneumologie și patologia somnului. Știam noi de ce ne place de tine, de când am început matinalul ăsta, știam că vei fi prietenul nostru.
1: Da, am putea să mergem chiar pe un fir biblic, dacă e specialist în patologia somnului, despre adormirea Maicii Domnului.
3: Păi și atunci e Sfânta Maria și toată lumea se bucură, dar știi, eu le spun că e un nonsens, e până august pe undeva.
1: A dormit repede,
3: păi, nu, da,
1: a ajutat o alimentația.
3: Ea nu se referă chiar la adormirea aia de care, se referă la adormirea cealaltă.
1: Ok. Bun, hai să revenim la lucruri serioase.
2: Îl avem pe Ronaldo, despre care am tot povestit că n-a făcut o figură prea bună la campionatul ăsta mondial.
1: A dormit în ghete.
2: Da, da, da.
3: Mă, exact. săracu. Mie mi-a plăcut foarte mult de el, da. Adică enough is enough, când trebuie să mai pleci și tu la ale tale, mai pleacă și tu la ale
2: tale. Vine omul, dar mai și pleacă.
3: Da, da.
1: Mut despre... autocarul.
2: Despre somnul lui, somnul lui care e special, așa, cicluri de câte 90 de minute, 5 pe zi.
3: Da. Ei au somnologi angajați, toți mari sportivi.
1: Nu cred.
3: Da, da, da, au
1: pe
3: somnologi,
1: bune?
3: Serios. Chiar echipele de basket din Statele Unite sunt recunoscute pentru faptul că au somnologi angajați.
1: Câte
3: și
1: tare.
3: Îi învață cum să doarmă. Dar au o problemă, de fapt, care este substratul din spate și la Ronaldo. Ei nu au o viață foarte ordonată. Adică Ronaldo nu stă acasă la el, iese dimineața, dă mâncare la pui, se întoarce și... Adică...
1: E și vina Georginei.
3: Da, deci când doarme, nu doarme.
1: Nu doarme.
3: Da, el are o viață pe foarte multe fusuri orare, adică pleacă... Atunci nu mai poți să consideri un om
1: ca fiind astea.
3: Om normal. Și somnul lui nu mai poate să fie somnul normal de 7 ori în fiecare noapte, deși ideal așa este.
2: Da.
3: Orice ar zice orice somnolog, dar bine, nu zice niciun somnolog altceva. Ce bine este să dormi 7 ore neîntrerupt, să te trezești, să fii plin de energie. Dar în momentul în care ai o viață foarte dezorganizată și trebuie să faci foarte multe lucruri, atunci este bine să-ți faci cicluri de somn și să dormi câte o oră jumate. De ce o oră jumătate? Un ciclu de somn durează o oră jumătate și apoi în creierul nostru, chiar și atunci când dormi 7 ore, există un restart și o iei de la capăt. Deci somnologul lui l-a învățat să facă așa. Faci un ciclu complet de somn, apoi te trezești și faci treaba și apoi mai faci un ciclu complet de somn ca să nu întrerupi ciclul de somn.
1: Uh-huh.
3: Asta este ideea de
1: da,
3: spate.
1: Tu ar trebui să fii șomer în România, pentru că românii n-au absolut nicio problemă cu somnul. Gândește-te la imnul nostru. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte.
3: Mamă, deja gata, mei cu adormirea Maicii Domnului și cu imnul mai băgat într-un substrat. Și n-o să vină să crezi. 60% din populația României a trecut cel puțin odată printr-un episod de insomnie. 60%. Exact. Da. Bine, mai mult probabil. 60%. Pe lângă asta mai e și sindromul de amnezie în somn, cel de care mă ocup eu în mod special, adică cei care sforești, cei cărora li se oprește respirația în timpul somnului și sigur cunoști cel puțin o persoană lângă care nu poți să dormi pentru că sforăie foarte tare.
1: Amnezia e legată de sforăit întotdeauna?
3: Nu, nu întotdeauna. Sforăitul nu este periculos prin sine, dar între sforăituri, dacă apare amnezia în somn, atunci e o problemă care spune în pericol chiar viața.
1: Eu am avut două episoade de genul ăsta și am făcut eu o corelare cu modul în care am adormit în noaptea respectivă și când am pățit-o, am dormit pe spate, eram rupt.
3: Da.
1: Așa, și când am dormit pe spate, atunci m-a apucat sfureala și nu mai aveam aer, am avut o senzație foarte ciudată.
3: Poziția de cobit dorsal, așa se numește, poziția pe spate, este factor de risc independent pentru sfărăit și pentru apnee în somn, așa că sfătuiesc pe toți bărbații care sfărăie în momentul în care stau pe spate să nu mai doarmă pe spate.
1: Da, nu mai dorm pe spate.
2: Da, și mi-a dat tot felul de ponturi, să-i pun la spate un rucsăcel cu mingi de tenis înăuntru, da. Ca așa. El în momentul în care vrea să se dea pe spate, că eu am problema asta cu omul meu acasă, să-l împiedice, știi?
3: Să se pună înapoi pe parte. Săptămâni și după câteva există și
1: și unde îl pui, la gât sau?
3: Nu, se pune pe spate, pe spate. Gândește că sunt niște mici de tenis.
2: Haide cu mama la culcare, ia pune tu ghiozdanelul în spinare.
3: Da, unul mai finuț așa. Există și o pernă specială, dar costă mult, costă câteva sute de euro, o pernă pe care poți să o pui în spate să așa un ghiozdanel ți-l iei frumos, costă 20-30 de lei, îți iei niște mici de tenis, le pui acolo și când te întorci pe spate te înglodură. Și nu poți să stai pe spate și apoi câteva săptămâni, apoi corpul se învață și nu se mai întoarce instinctiv după 2-3 săptămâni.
2: Wow, deci există dezvăț.
1: I-ai pus ghiozdanelul acum, gata.
2: Eu am o altă problemă, Marius, abia te așteptam.
3: Da.
2: Eu, spre deosebire de Vlad, Vlad e mult mai ok din punctul ăsta de vedere, cel puțin din câte am discutat. Eu fac un lucru, de când fac matinalul ăsta de aproape 3 ani, de luni până vineri sunt la cazarmă, mă trezesc la 4 dimineața și abia aștept să vină weekendul ca să bag nene, cum zicem noi pe românește.
1: Da, și eu rup.
2: Și dorm foarte, foarte mult în weekend, adică eu am zile de sâmbătă sau duminică când mă trezesc la 11:30.
3: Da.
2: Ceea ce e foarte complicat pentru mine. Am ascultat la un moment dat un medic care tot așa avea veleități în zona asta de somnologie, care spunea, te vei simți ca și cum ai trecut la un alt fusorar. Corpului tău îi dai un șoc. Eu, pentru mine, în capul meu, eu îi dau ceva bun corpului meu.
1: Și eu zic că tot bun.
2: Adică, ce să fac? Tu ce-mi recomanzi? Pe bune să mă trezesc la 4 dimineața și sâmbătă și duminică? Eu nu pot să duc asta.
1: Da, mă, dar corpul cere.
3: Uite, o să-ți explic ce se întâmplă. Cea mai importantă regulă a somnului, cea mai importantă regulă a somnului se numește regularitate. Adică ne culcăm și să ne trezim la aceeași oră. Orice noapte pierdută nu se recuperează în weekendul.
1: N-am mai pierdut de mult, credem.
3: Foarte bine. Problema este așa, că pe baza memoriei din zilele precedente, corpul nostru îți poate să producă sau să reducă hormonii. Iar tu dacă ești învățată să te trezești la ora 4, corpul tău instinctiv, pe baza memoriei, la ora 3:45 începe să producă cortizol, care este hormonul acțiunii. Și tu poți să dormi în continuare, dar o să ai o cantitate crescută de cortizol în sânge, pentru că la început oricum, chiar dacă nu te trezești.
1: Cum scapi de cortizolul ăsta?
3: E o chestie interioară. Corpul începe să-l facă, adică n-are cum. Seara, când te culci, începe să producă melatonină și începe să scadă cortizolul.
1: Asta e bună.
3: Pe bază, nu că și cortizolul este bun, adică noi am incriminat cortizolul, dar el este un hormon bun.
1: Eu îl asociez cu rău.
3: Toată lumea îl asociază cu rău, dar nu este, el este bun, doar că trebuie să nu fie în cantitate crescută și este hormonul stresului. Nu știu dacă v-ați recoltat vreodată cortizolul dimineața să... Bun, și în creierul nostru, în momentul în care dormi mai mult, există o luptă între voința creierului și voința ta, el vrea să te trezească, tu vrei să nu te trezești și e o cauză de tulburări de somn.
1: Ok.
3: Chestia aceasta. Da, pe de altă parte, dacă nu poți să dormi în timpul săptămânii și nu ai ce să faci, dormi 2 ore mai mult, nicio problemă. Nici să nu exagerezi 12 ore.
1: Vreau să mă salvez de un lucru. Eu am uneori problemă cu adormitul, adică mi-a foarte mult timp, mă prepelesc cu 2 ore, mă urc, eu mă duc în pat, la 8:30 sunt acolo aranjat și uneori adorm repede.
3: Da.
1: Dar sunt unele zile în care mă chinui. Număr oi, număr...
3: Îmi e rău.
1: Număr datoria externă a României.
3: Nu mai termin.
1: Număr parlamentar.
3: Nici acolo nu mai termin.
1: Și nu reușesc să adorm. Am văzut pe TikTok și acum am luat-o cu titlul de inventare, așa, o tehnică de la CIA de respirație care te-ar ajuta să adormi mai...
3: 6, 7, 8.
1: Da, ceva, 4 ore.
3: Sau 4, 4, 4.
1: Da, 4, 4, 4.
3: Și cu mâinile pe piept.
1: Da.
3: Da, nu este un lucru rău, poți să-l faci, dar de fapt este încercarea de a atrage toată atenția creierului asupra unui lucru care nu te face să gândești prea mult. Pur și simplu, te concentrezi foarte mult pe respirație și asta te face să te ajută uneori să adormi. Dacă ai o tulburare de somn, nu te ajută nimic altceva în afară de psihiatru. Chiar nu te ajută.
1: Băi, dar la psihiatru ajungi când e rău.
3: Nu e adevărat, măi, de ce am
1: la psiholog, ia mă și tu treptat.
3: Da, sau la psiholog. Păi nu, că sunt cei 4P. Prieteni, P preot, psiholog și psihiatru.
1: Ăla e ultimul.
2: Wow!
3: Da,
2: nu știam de asta.
3: Da, asta pentru relaxarea noastră. Sunt cei 4P. Prietenul cel mai bun, care este absolut esențial pentru o viață liniștită. Prietenul cel tovarășul.
1: Ok.
3: Preotul la care te duci din când în când să-i spui problemele, deși uneori nu te ajută cu nimic, doar când spui tu lui.
1: Da.
3: Psihologul, care normal ar trebui să-ți dea soluții sau să te facă pe tine să găsești soluții.
2: Pe bani.
3: Cu el.
2: Da.
1: Și preotul cum crezi că
3: și ajunge la psihiatru la care te duci cu bilet de trimitere și pleci cu medicamente.
2: Pleci cu pastile, da, tot cu pâine.
3: Dar mi se pare că este o lege, să știi, dată de vreo 6 luni, în care putem să avem decontate de Casa de Asigurări de Sănătate niște terapii de psihoterapie.
1: Asta e minunat, că oricum sistemul te nebunește. Așa.
3: Da, și nu doar sistemul.
1: Măcar să plătească pentru
2: da. Hai nebunie. Să vorbim cu tine, dacă tot ești aici și te-am prins și știm că ești ocupat și mulțumim că te-ai trezit pentru noi în dimineața asta. Cum facem să dormim bine, să dormim pe 40 de grade, caniculă, foarte cald afară. Am citit niște trucuri, umezim perna, facem dușuri reci ca gheața. Ce
3: uite
2: facem?
3: Uite asta cu dușul rece. Am făcut un duș rece aseară, după ce...
1: Scoțian de la când cald, când rece. Când
3: ăla e altceva. Dar dacă dușul rece, fii atent aici, nu te răcește.
1: Uh-huh.
3: Te încălzește.
1: Deci trebuie duș cald atunci.
3: Da. De ce? Dușul rece, în momentul în care răcești pielea, există vasoconstricție, adică acei pori se închid. Și căldura rămâne în interior și nu poate să iasă. Deci dușul trebuie să fie ușor călduț, 35 de grade. Temperatura corpului nostru trebuie să fie de 37 de grade, iar temperatura pielii este de 30-35 de grade. Deci un duș de 35 de grade, să zicem, deși nu mă soft, să fie călduț, ca să iasă căldura din interiorul corpului nostru. Apoi, trebuie să avem grijă la aerul condiționat. Aerul condiționat este un prieten. Aerul cu orice am zice noi, că ne bate în cap și că... Bine, eu... Am pățit o săptămână trecută, am adormit cu aerul condiționat pornit înspre mine și când m-am trezit, aveam impresia că sunt o stâncă.
2: Adică
3: mă dădeam de-a dura, așa, mă dădeam ca să... Da.
1: Știu senzația.
3: Da, dar dacă ții o temperatură de 24-25 de grade în interiorul camerei, ca să nu există un șoc termic în momentul în care ieși, pentru că dacă tu ești de la 20 de grade la 35 de grade, dintr-o dată o să ai fenomenul
1: de hiperreactivitate.
3: Nu poți respira, pentru că se strânge bronhie. Nici asta nu este un lucru, deci nu ține foarte rece. 24 de grade cred că este o temperatură rezonabilă.
1: Specialiștii, anul ăsta am aflat și eu că nu știam, recomandă să ții aerul condiționat cu vreo 4-5 grade mai puțin decât sunt afară. La mine obsesia e afară, erau 40, o puneam pe 16.
2: Da?
3: Păi nu e bine, pentru că ai șoc termic și poți să ai chiar o criză astmatică din cauza asta. Ca și apa rece, de altfel.
1: Că vrei atunci să fie răcoare, știi?
3: Păi e răcoare, dar după aia ajungi la spital, la căldură, că nu sunt aer condiționat.
1: Acum am corectat, am încercat să respect și eu parametrii
2: ăștia. S-o mai apropii un pic temperatura.
3: Mi se pare, adică dacă afară sunt 40, cum să ții aer condiționat pe încălzire, pe 35?
2: Da, și asta e o problemă. Mie nu-mi vine, corect. La fel și cu apa. Dacă tu îmi spui că eu trebuie pe căldură să beau apă caldă sau nu la temperatura camerei, eu...
3: Să nu fie apă de la frigider.
1: Nu, am intrat într-o casă a unui cunoscut și erau vreo 35 afară și el ținea pe 25 și era ok.
3: Pe 25 ok.
1: Da, chiar 25. Era ok la 25.
3: Da, dar nu poți să ții aerul nici peste 30, că să-i afară...
1: Dacă sunt 40, ce să faci?
2: Și atunci, Marius, combinăm apa?
3: Da, apa trebuie să fie la temperatura camerei sau ușor rece, dar nu trebuie să fie apă de la frigider. Apa de la frigider, păi nu, fii atent, știi ce? Corpul nostru se luptă în fiecare moment să țină temperatura stabilă.
1: Uh-huh.
3: Adică să țină temperatura la un nivel și tu, în momentul în care îi dai apă foarte rece, ajunge în stomac și corpul dintr-o dată începe să producă căldură.
1: Da, eu transpir după ce beau apă foarte rece.
3: Asta este motivul, pentru că începe dintr-o dată să producă ca să încălzească apa din stomac, că nu poate să o absorbă așa. Și te încălzește foarte... Acum că te duci tu frumos la plajă și stai cu și bei încet câte un pic rece, e altceva, dar nu te duci și ieși, intri de afară,
1: și
3: știi?
1: Gâl,
3: apă de la frigider, apă minerală, știi? Și începi să dai...
1: E adevărat asta cu electroliții la apa minerală?
3: Da. Da, știi ce e foarte tare? Că eu mi-aduc aminte când eram mic și mă duceam cu mama aia și cu tata aia la prăjit. Că puneau apa la umbra unui copac și numai de electroliți nu se gândeau ce electroliți sunt în acea apă. Beau, oamenii se duceau acasă. Noi... Nu trebuie nici neapărat să rămâne cumva prinși în acele obiceiuri. Electroliții sunt... Hidratarea nu înseamnă apă.
1: Există electroliți?
3: Da, domnule, a văzut cineva electroliți?
1: Ai întâlnit cu ei?
3: Deci, în momentul în care bem apă, nu trebuie să fie apă chioară, adică apă sterilă. Trebuie să fie apă cu electroliți. Adică tot ce înseamnă potasiu, magneziu, sodiu, tot trebuie. Aia înseamnă hidratarea adevărată. Și uneori, când consumăm foarte multă apă, este bine să luăm câte o capsulă, să o punem în apă și atunci avem toți electroliții de care avem nevoie. Care nu e un lucru foarte complicat. E o pastiluță din aceea, o pui în apă și o bei așa, încet, încet, și ții și potasiu și magneziu și tot ce trebuie. Nu că s-ar absorbi, cine știe ce, dar asta fie între noi.
2: Ah, bun. Mersi, că asta urma să te întreb.
3: Da.
2: A, vin roșu pe caniculă?
3: Ah, ce tare. Nu vi se pare totuși un... Adică te gândești, stai așa frumos...
1: Eu doar iarna beau roșu. Vara beau alb și roze.
3: Dar nu contează culoarea, contează alcoolul.
2: Aha.
3: Alcoolul din vin inhibă hormonul care se numește antidiuretic. Practic, alcoolul te face să mergi la baie foarte des. Alcoolul te deshidratează.
1: Berea,
3: dar vinul... Din ce toată lumea crede că vinul nu e alcool? Zice că e aliment. Are chiar triplu, dublu, triplu aproape alcool cantitate. Adică are 12%, uneori 15%,
1: da,
3: și berea are
1: 5%. Gheață, unul rece, frapiera lângă.
3: Deja tu ai plecat acolo. Ai închis ochii și...
1: Da.
3: Nu. Alcoolul în orice, în orice cantitate.
1: E mai bine
3: alcoolul...
1: șpriț?
3: Dar tot încerc să fie avocatul diavolului. Da. Alcoolul în orice cantitate.
1: Dăunează.
3: În orice cantitate, da. Mai ales vara.
1: Deci,
3: ca să nu zicem că alcoolul dăunează oricând. Da. Adică există chiar un există un anunț pe pagina Organizației Mondiale a Sănătății, foarte mare, scris așa: nu există cantitate sigură de alcool pentru organism, nicio cantitate.
1: De-aia mai erau niște legende că un păhărel pe zi nu e rău.
3: Nu, se numește paradoxul francez. Pentru că și-au dat seama oamenii că francezii trăiesc mai mult, chiar trăiesc mai mult, cu câțiva ani. Ce fac oamenii ăștia diferit?
1: Și-au zis, mănâncă mai puțin?
3: Nu, dar toată lumea s-a luat, bea un pahar de vin.
2: Da,
1: sună bine asta.
3: Da, dar nu e așa. Ei, dacă corelez cu toate celelalte lucruri, ei fac lucruri foarte sănătoase și un lucru care nu este așa de sănătos, să zicem, știi? Dar ei nu sunt supraponderali, ei mănâncă puțin.
1: Pentru că au porțiile mai mici.
3: Dar nu-ți vine să mănânci când îți spune într-un restaurant francez mâncarea în față, zici, băi, dar unde e mâncarea? Adică te uiți, dar mâncarea unde? Zici,
1: așa e.
3: Da, ei mănâncă puțin, când mănâncă știu să mănânce, adică nu ca noi, și gata,
1: nu se grăbesc, da?
3: Da. Și o masă trebuie să dureze cel puțin 20 de minute.
1: Da?
3: Da. De ce?
2: Eu cu 5 minute ale mele.
3: Și o explicație științifică. În momentul în care ți se umple stomacul, trebuie timp ca să anunțe creierul că e plin.
2: Da.
3: Cam 20 de minute durează. Dacă tu nu respecti astea 20 de minute, o să mănânci mai mult, mult mai mult, pentru că ai impresia că nu ești plin destul și creierul crede că nu ești plin destul și o să mănânci mult, mult, mult.
1: Păi
3: și
1: ce fac, mă? Joc cu cartofii prăjiți până trec 20 de minute?
2: Îl alegi prin farfurie.
3: Așa faci.
1: Agionul.
3: Așa. Și neapărat să nu ții telefonul la masă. Adică
2: serios?
3: Faci ori, da.
1: Eu mai butonez.
3: Nu e, ți-atrage atenția și atunci corpul tău o să fie în cu totul altă stare.
2: Deci când mâncăm, să ne gândim doar la mâncare.
3: Doar la mâncare.
2: Și când ne punem în pat, ne gândim
3: asta e, dacă vreți să fiți fericiți pe pământul ăsta, învățați să vă împărțiți viața. Când te așezi să te culci, te gândești că te culci. Când te așezi la masă, te gândești că mănânci. Când muncești, muncești. Pentru că noi le-am încurcat. Când ești la muncă, te gândești ce o să mănânci și te gândești cum
1: la
3: o să
1: vacanță.
3: Dormi. La vacanță. Când ești în vacanță, te gândești ce să faci când te întorci la muncă.
2: Da.
3: Și tot așa. Și în creierul tău e un haos și după aia ne gândim, Doamne, de ce am luat o razna la 60 de ani?
1: Păi, prea multe gânduri.
3: Am luat-o prea multe.
2: Încurcate.
1: Exact.
3: N-am putut să ne luptăm cu gândurile noastre.
2: Doamne, Marius, ce fain e că de fiată când vine, descurci gândurile.
3: Hai,
2: nu?
1: Băi, da, cu el trece timpul rachetă. Deci,
2: da.
1: Acum parcă era fără 25 de minute.
2: În continuare ne place de tine, ce să-ți facem.
1: Să știi că
3: și mie de voi.
1: Te mai invităm dacă accepti invitațiile noastre.
3: Da.
1: E o plăcere să avem discuțiile astea, mai ales că sunt probleme actuale și sunt interesante pentru toți ascultătorii.
2: Exact.
1: Bun, a fost alături de noi domnul doctor Marius Sava.
2: Să ai o vară frumoasă, domnule doctor.
3: La
2: te
3: fel. Mulțumesc.
1: Îl mai așteptăm. Până atunci așteptăm și știrile. Vin imediat.
4: Nu s-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook Digi FM. Ca să știi.
5: Digi FM.
6: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, Ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță,

0: Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco,

0: 91 minut, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, începe ziua decisivă a summitului NATO de la Ankara. Aliații vor stabili cum își vor întări apărarea în fața pericolului rusesc. Universitatea Craiova începe astăzi aventura în UEFA Champions League și ieri de la prânz doar județele Arad, Timiș, Mehedinți și Caraș-Severin scapă de un cod galben de vijelii. Ascultați știrile Digi FM. Mesaj ferm al șefului NATO pentru Vladimir Putin, chiar înainte de discuțiile decisive de astăzi de la Ankara, de la summitul Alianței. Nu vă jucați cu noi, le-a transmis Mark Rutte rușilor. El a precizat că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul statelor membre și că nu se poate câștiga un război în fața Alianței Nord-Atlantice. Declarația vine într-un context de securitate tensionat și reafirmă angajamentul statelor membre față de apărarea colectivă a aliaților. And the expectation
2: was and is. Au existat și există așteptări ca europenii și canadienii să ajungă să cheltuiască pentru apărare la fel de mult ca americanii. Și eu cred, la fel ca mulți dintre aliații prezenți azi la summit, că așa este corect. Și faptul că europenii și canadienii exact asta fac este o înfrângere pentru Putin și o victorie pentru președintele Trump. Mesajul meu pentru Putin este că NATO va apăra fiecare metru pătrat de teritoriu, că nu poți câștiga într-o confruntare cu NATO. Suntem o alianță defensivă, nu vom ataca pe nimeni, dar ne vom apăra stilul de viață, democrațiile, așa că nu vă jucați cu noi. So don't fool
1: with us, don't play with us. Între timp sunt mișcări de trupe în Rusia după atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice a țării. Gazprom își face propria armată. Gigantul rus recrutează rezerviști pentru a-și apăra infrastructura de atacurile cu drone ucrainene. Asta în contextul în care loviturile Kievului au expus vulnerabilitatea extremă a apărării Rusiei în fața aparatelor de zbor fără pilot. Roxana Holchidan.
2: Pe fondul intensificării atacurilor cu drone care destabilizează sectorul energetic al Rusiei, gigantul Gazprom a bătut palma cu Ministerul Apărării de la Moscova. Scopul, crearea unor grupuri mobile de asalt și apărare formate din voluntari, gata să protejeze conductele și rafinăriile în regim de rezervă militară. O investigație a publicației independente ECO, care citează documente interne ale companiei, este cea care dezvăluie planul Moscovei de a securiza obiectivele strategice fără a disloca trupe de pe front. Gazprom își va suma direct finanțarea acestor unități speciale de voluntari. Conform acordului, cei care doresc să se alăture acestor grupuri mobile vor trece printr-o selecție riguroasă, urmată de 2 luni de instruire militară. Ulterior, vor semna contracte cu rezerva de mobilizare a Rusiei. Pe perioada instrucției sau a misiunilor, voluntarii își păstrează salariul mediu de la locul de muncă civil și primesc o plată lunară suplimentară de la Gazprom de aproximativ $2,500, la care se adaugă soldele oferite de Ministerul Apărării. Prin această mișcare, Kremlinul recunoaște implicit că armata regulată este supra-solicitată pe frontul din Ucraina.
1: Refuzați de PNL și USR, socialdemocrații încearcă să convingă UDMR să îi ajute la formarea unui guvern. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, amintește ce bine se înțeleg socialdemocrații cu maghiarii pe anumite subiecte. Acum o lună, președintele Kelemen Hunor respingea o nouă guvernare cu PSD. UDMR nu exclude însă posibilitatea formării unui guvern monocolor al socialdemocraților.
3: Există o variantă în care să se refacă coaliția sau să existe un guvern minoritar sau în jurul PSD și atunci ar mai fi nevoie de 30 ceva de voturi. UDMR-ul, dacă ar veni alături de PSD, să fie la guvernare, fie să susțină investirea în astfel de guvern, și iar PSD-ul a avut cu UDMR-ul relație de colaborare în trecut, am putea să vorbim de peste 233 de voturi, să mergem în fața președintelui, să spunem că putem să generăm o astfel de majoritate. Există această speranță ca în jurul PSD să se poată construi o coaliție pro-europeană, dacă cei de la UDMR ar putea să voteze un astfel de guvern. În al urmă, sunt niște lucruri în care PSD și UDMR au niște viziuni comune, spre deosebire de alte partide. Sunt cel puțin

0: Pe subiectul anticipate și pe subiectul suspendare, între UDMR și PSD există cumva o convergență de mesaj. Și eu nu cred că UDMR-ul ar merge până la capăt alături de PNL și USR cu ideea de anticipate.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghia.
2: Astăzi Universitatea Craiova și începe seria de jocuri programate pentru preliminarele UEFA Champions League. Partida cu Vitebsk, echipa din Belarus, va fi în Ungaria. Printre partidele care s-au jucat ieri, s-a numărat și cea dintre Borac Banja Luka din Bosnia și Levski Sofia din Bulgaria, cele două posibile adversare ale Universității Craiova din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Partida s-a încheiat la egalitate 1-1. Echipa calificată se va decide după returul din Bulgaria. Partida dintre Vitebsk și Universitatea Craiova este astăzi de la ora 20 în direct la Digi Sport 1.
1: Astăzi vom avea vijelii, vânt de până la 80 de km pe oră și averse cu grindină în majoritatea regiunilor și temperaturile scad, mai ales în vest, în nord și în centru. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. 96 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
3: Păi, azi avem un alt subiect important pentru antreprenorii care caută soluții pentru ca interacțiunea cu băncile să nu cauzeze bătăi de cap. La urma urmei, banca nu mai este doar un loc în care mergi, ci un serviciu integrat în ritmul de lucru al antreprenorului.
4: Am discutat despre deschiderea unui cont online în câteva minute și despre livrarea cardurilor direct prin curier. După parcurgerea acestor două etape, antreprenorii intră imediat în zona operațională, adică plăți, transferuri și gestionarea fluxurilor de numerar. E esențial să poți realiza plăți rapid, fără limitări care să-i oblige pe antreprenor să-și organizeze plățile într-un mod artificial, mod care îngreunează inutil administrarea financiară.
3: Nu este vorba doar despre un efort în plus pentru antreprenor, ci și despre efectele asupra relației cu partenerii de afaceri. Întârzierile, lipsa de claritate în programarea plăților sau efectuarea lor în tranșe pot influența negativ încrederea și pot afecta stabilitatea operațională.
4: Soluția propusă de Libra Internet Bank constă în plăți instant în lei, fără limită de volum și fără grija numărului de tranzacții, prin abonamentul potrivit ales de tine. Astfel, antreprenorul nu mai trebuie să se întrebe câte plăți mai pot face astăzi sau dacă am depășit vreo limită. Procesul este simplu. Din contul deschis pe librabank.ro/visa se selectează plata în lei, se completează IBAN-ul beneficiarului, suma și detaliile tranzacției. Apoi se alege opțiunea instant, acolo unde este disponibilă, iar plata este procesată prin sistemul de plăți instant din România și ajunge în contul beneficiarului în câteva secunde, inclusiv în afara programului bancar, adică noaptea, în weekend sau în zilele de sărbătoare. Pentru un volum mare de tranzacții, posibilitatea de a le efectua instant ajută la menținerea unui flux operațional continuu.
3: Pe scurt, antreprenorul își păstrează controlul, eliminând situațiile în care trebuie să grupeze plățile sau să le amâne pentru ziua următoare. Pentru un business activ, acest lucru înseamnă continuitate în funcționare. Furnizorii, colaboratorii și serviciile pot fi plătite la timp, ceea ce face ca banii să circule în același ritm cu afacerea.
1: DGFM.

0: FM.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro.
6: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
10: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă?
9: Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Digi FM. La Digi FM sunt Oana și Craioveanu. Țintesc sus ca aeroplanul.
12: Dragilor, suntem convinși că fiecare dintre noi avem o masă pe care nu o uităm niciodată. Nu pentru că era sofisticată, poate era doar o ciorbă, niște cartofi la cuptor sau o prăjitură făcută de bunica, dar în jurul acelei mese erau oamenii noștri, poveștile noastre.
13: Astăzi parcă gătim mai repede, mâncăm mai repede și plecăm mai repede. Tocmai de aceea ne bucurăm când cineva ne amintește că mâncarea nu înseamnă doar rețete, ci și memorie, locuri și oameni. Invitata noastră este șef Juranda, noua noastră colegă de la Digi24 și nu a venit singură. A venit cu partenerul de viață și de proiecte, domnul Thorsten Kirchner. Bună ziua! Foarte bun vorbitor de limba română!
12: Excelent
13: bună
12: vorbitor!
13: Bună ziua, bună dimineața, de fapt!
14: Bună dimineața!
13: Bună dimineața! Eu.
14: Bine am găsit!
12: O să mai avem un primar în România în curând, probabil. Noi tocmai ce ne-am întors de la Timișoara, iar acolo Dominic Fritz, probabil un conațional de-al dumneavoastră, este primar, iar lumea e mulțumită și noi am fost mulțumiți de ce am văzut pe acolo. Dar să revenim la emisiunea Savoare la Conac se numește și am dorit să ne explicați cum se desfășoară, unde se desfășoară, cine vine.
13: Un documentar gastronomic. Da. Duminică, zic bine, duminică la Digi24.
15: La Digi24 la 1:30.
13: A început deja, am văzut emisiunea.
15: A început deja, da.
13: Ce ați făcut voi acolo? Ați luat un conac? Un conac care era în stare de degradare și l-ați renovat și ăla-i platoul vostru de filmare și casa voastră?
15: Este de toate, da. Este locul în care trăim, în care ne desfășurăm activitatea și este locul în care acum, da, filmăm cele 12 episoade pentru Savoare la Conacul Ioranda.
13: De ce v-ați întors acasă? Pentru că ați călătorit peste tot prin lume.
15: La întrebarea asta trebuie să răspundă Thorsten.
14: De fapt, eu sunt de vină. Da. Eu am avut un proiect în România și Ioranda am cunoscut în Paris. Toată lumea a spus că ai rămas în România pentru o fată, dar de fapt noi ne-am cunoscut în Paris și a revenit cu mine în România. Am stat 2 ani în București și după fiecare weekend am plimbat în Ținutul Buzaului, că bunica Iorandei este din Sărată Monteoru și mi-a plăcut foarte mult și am spus că are un potențial enorm turistic în zona de alumare și Geoparc UNESCO, care era atunci numai în plan, și am spus hai să ne mutăm în zonă și căutam o casă cu suflet. Am văzut în dealumare conace abandonate și am căutat mai mult de un an. La final n-am ajuns în dealumare, dar am găsit în Valea Buzaului, la Ratești, în comuna Percă, un conac abandonat care am achiziționat și am renovat a durat cam 10 ani.
12: L-ați construit din nou, practic.
14: Practic. Bine, structura a fost bună, dar a fost nelocuit 20 de ani și, bineînțeles, nu? Trebuie refăcut electricitatea, avea toalete în curte.
12: Are vreo istorie? A fost vreun nobil pe acolo?
14: Da, e un domn Grigorescu, se numește, n-are legătură cu
12: Victor,
14: din păcate, dar era un boier local, okay. De acolo n-are bine, a fost folosit și ca spital în timpul războiului, dar nu este ceva cunoscut, spunem așa.
12: Ok, asta e bine, înseamnă că n-a făcut omul rău la viața lui, dacă n-a rămas.
13: Nu, a făcut coniac, deci a făcut bine.
14: L-a plăcut vinul și țuică și avea vie în spate și n-am gândit, hai să rămânem cu tradiția și facem și noi ceva culinar acolo.
13: Ce frumos!
12: Excelent!
13: Masa de duminică, explicați-ne de ce e așa important conceptul ăsta pentru voi.
15: Masa de duminică este importantă pentru că probabil este singurul moment în care poți să răsufli, poți să discuți cu familia, cu copiii, cu oaspeții pe care ai în jurul mesei, să-ți tragi sufletul și pur și simplu să te bucuri de ceea ce este în jurul tău, de ceea ce ai făcut, nu știu, de-a lungul anilor sau de-a lungul săptămânii. Și chiar dacă mănânci o salată de roșii din curte cu brânză de capră făcută de noi și pâine de casă, pe care toată lumea se bate, adică mai ales sosul.
13: Îmi plouă în gură.
12: Eu nu cred, eu cred că vin de obicei niște specialități. Mi-amintesc de la mine, din familie, masa de duminică, acolo gătea bunica ceva mai altfel decât în cursul săptămânii. Și cred că și la voi e cam la fel.
15: La noi este la fel. Ne bazăm foarte mult pe ceea ce este în regiune, ca și produs, pe ceea ce este în sezon, pe ceea ce avem în curte, pentru că ar fi fost păcat să nu. Și atunci, în fiecare duminică, gândim altceva în funcție de, nu știu, ce îi trece Iorandei prin cap.
12: Ia să ne faceți puțină poftă. Dacă am venit duminică acum, ce ne-ați pregătit?
15: Dacă ați venit duminică acum, da... Păi, aș spune că aș face o porție de paste artizanale cu dovlecei din curte și cu fileuri de anșoacă, nu pentru că sunt fileuri de anșoacă, dar
12: de
15: pentru
12: Buzău.
15: Că este, da, și creveți de Buzău. Pentru că este pentru mine un condiment, da? În loc să folosesc sarea și pentru că îi dă alt fel de savoare, cu roșii și pătrunjel din curte.
12: Păi. M-ați cucerit cu asta.
14: Sau ceva mai tradițional, dacă doriți. Putem,
13: te rog, da. Putem, eu sunt alergică la pește.
14: Să facem și...
15: Putem să-l scoatem, da.
14: Carnați de oaie, dar bine, la noi sunt, spune carnați de pleșcoi, carnați de oaie, dar...
13: Carnați?
14: Carnați.
12: Reîncarnați.
14: Carnați, dar făcut altfel. Iolanda face cu o reducție de fetească negră, care are fetească negră din dealul mare. Eu cred că asta este ideea de pasă la noi. Nu este neapărat fine dining sau ceva. Este ideea asta să folosim produsele care avem în jurul nostru și să-l combinăm și încercăm să avem un pe un alt nivel, altceva ce mănânci de obicei, adică altceva. Foarte multe restaurante au ceafa la grătar cu cătofi prășiți.
12: Nu, pe partea de cârnați, da, nemții sunt zei, adică aș lua un cârnat, aș lua de la un neamț.
14: Așa, bine, totuși eu sunt original din Bavaria și din Nürnberg și acolo avem cărnați foarte, adică cărnați din Nürnberg sunt exact cunoscuți ca cărnați de pleșcoi, da? Așa, fac și eu o comparație, dar mi-mi place și de Nürnberg, dar și de pleșcoi.
12: După ce mănânci cărnați de Nürnberg, îți faci procese de conștiință.
14: Da. Asta este și pentru asta e cunoscut Nürnberg, da?
13: Foarte tare, da. A fost foarte tare. Hai că, uite, trece timpul repede cu voi, ne simțim foarte bine. Spune-ne, te rog, Iuranda, așa se pronunță numele tău, Iuranda, ce văd telespectatorii Digi24 în fiecare duminică în emisiunea voastră Savoare la Conac, de la 13 și 30 de minute?
12: Ce invitați aveți?
15: Ce invitați avem? Câțiva dintre membrii comunității Slow Foods, care sunt mici producători și fac ceea ce fac din pasiune. Avem producători și din alte zone ale țării, uh-huh, care au venit cu produsele și am regândit meniurile pe baza ceea ce ne-au adus.
12: Practic, voi ați devenit un hub culinar. Acolo.
15: Încercăm să tindem, să mergem spre un hub culinar. Da. Din fericire pentru noi, domnul Charlie Otley a avut timp să ne facă plăcerea să gătim împreună, pentru că de obicei ne vedem și gătim împreună, dar nu în formatul ăsta.
12: Englezii nu prea stau bine la...
14: Ai învățat ceva în România.
15: Și oricum este gurmand, adică îi place foarte mult.
12: De asta
15: și...
12: vine, cred, în România.
15: De asta stă în România. De fapt. Da, și încercăm să trecem prin preparate, prin cultura gastronomică a Buzăului, să reinventez preparatele, bineînțeles, tot pe firul sezonului și să ne și distrăm. Și în afară de asta, este un fel de a fi. Dacă gătești și gătești doar pentru tine, nu își face niciun sens.
12: Nu știu, pe mine m-au convins, o să mă uit duminică la ora 13:30 pe Digi24, uh-huh, ați zis. Primul este Charlie, primul invitat.
13: Nu, a fost deja prima emisiune, am văzut-o eu duminica trecută.
12: N-am apucat.
13: Da, eram la Timișoara și mă pregăteam să ieșim, să mergem la masterclass-ul nostru, corect, și am dat drumul la TV. Și erau ei la televizor și am zis, sigur, ea este următoarea noastră invitată, pentru că apucasem să ne punem la punct cu invitații pe următoarea săptămână și știam că avem o colegă nouă, dar nu știam cum arată și nu știam ce înseamnă emisiunea. Mă bucur foarte tare că aduceți sau readuceți conceptul ăsta de slow cooking în viețile noastre, că suntem așa pe fugă tot timpul și mâncăm în picioare uneori și uităm să ne mai așezăm la masă.
15: Și nouă ni se întâmplă foarte des.
13: Da, din păcate.
15: Trebuie să recunoaștem, dar uneori este bine să faci o pauză, să pui stop și să spui până aici.
12: Da. Eu sunt convins că va fi un real succes. Savoare la Conac se numește emisiunea. În fiecare duminică de la 13:30 pe Digi24. Ne bucurăm de noi colegi. Bine ați venit în gașca Digi.
15: Bine v-am găsit.
13: Și sărut mâna pentru masă, da, când o fi să fie. Când noi venim,
15: fie, cu mare drag.
13: Noi venim dacă ne invitați.
12: Ne-au invitat, ne-au invitat deja.
15: Este oficial, așa au de toată lumea. Vă invităm oficial.
13: Perfect.
15: Deci rămâne înregistrat.
12: Excelent. Până atunci o să urmărim duminică show-ul. 9:25 de minute, vin știrile, revenim și noi după.
16: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Mulțumim! Share-uri aveți!

0: un radio bine crescut.
1: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Braun Silk Epil la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ora 9:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Președintele Nicu Jordan a prezentat în urmă cu puțin timp prioritățile României la summitul NATO de la Ankara. Premieră pentru țara noastră în industria spațială europeană a fost lansată prima misiune a agenției europene condusă de o companie privată din România. Ascultați știrile Digi FM. România va insista asupra importanței Mării Negre la summitul de astăzi NATO de la Ankara, a transmis în urmă cu puțin timp președintele Nicu Jordan. În plus, șeful statului a precizat că amenințarea rusă reprezintă unul dintre subiectele mari care vor fi pe masa discuțiilor. Nicu Jordan a precizat că reuniunea reprezintă un bilanț al angajamentelor asumate de aliați după summitul de anul trecut și a evidențiat creșterea investițiilor în apărare.
1: Așa cum vorbim și de drone aeriene pe 60 de kilometri de Dunăre, așa vorbim și de drone maritime la țărmul Mării Negre. Deci este un proces care, pe zi ce trece, suntem mai buni. În ceea ce privește accidentul, pe de o parte există un raport preliminar în care toate instituțiile au dat toate răspunsurile care țineau de ele. Întrebările către partea ucrainiană au fost sintetizate și există un dialog care a început cu partea ucrainiană, cadrul căruia am și transmis aceste întrebări. Și în momentul în care aceste întrebări vor primi răspuns, vom avea și raportul complet.
0: De altfel, România este încă într-un proces în care învață să gestioneze situațiile legate de drone, a mai spus Nicu Jordan. Șeful statului a vorbit și despre cheltuielile militare care au crescut inclusiv în România. Acum, provocarea este ca acești bani să se transforme în echipamente, a mai spus el.
1: Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare. Este un fel de bilanț și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. Se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată și parte din proiectele care sunt lansate este această bancă pentru apărare. Noi suntem fondatori și această bancă va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg și va avea două sedii secundare pe flancul estic, una în țările baltice și una în România.
0: O companie privată din România conduce integral o misiune a Agenției Spațiale Europene. Un satelit denumit CyberCube a fost plasat pe orbită de pe o platformă a companiei SpaceX, anunță directorul de spațiu al companiei de inginerie aerospațială Cristian Chițu. Sistemul va testa modalități prin care viitorii sateliți europeni pot fi protejați împotriva amenințărilor cibernetice tot mai frecvente în ultimii ani.
2: Am trăit o emoție foarte puternică, una dintre cele mai mari din viața profesională, pentru că am primit confirmarea din partea SpaceX că satelitul CyberCube a fost injectat cu succes pe orbita programată. Următoarele 2-3 luni de zile vor fi critice din punctul acesta de vedere, vor fi și câteva experimente care se vor derula la bordul satelitului ca să ne asigurăm că acesta funcționează așa cum a fost proiectat. Acum 10 ani nu ne vedeam în această situație, vă spun sincer, este un succes nemaipomenit pentru noi.
0: Satelitul va testa pe orbită algoritmii de securitate cibernetică. Pe ei se bazează comunicațiile, observarea Pământului și monitorizarea infrastructurilor critice, anunță coordonatorul misiunii, Paul Băjănar.
3: Suntem la capătul a 2 ani de zile în care am depus muncă destul de mult. Am produs și un echipament care în acest moment este în stația de operațiuni din Belgia, de la ESEC. Și am și dezvoltat mare parte din codul ce se va folosi pentru experimente de către client. Comunicațiile dintre sateliți cu solul pot fi bruiate, pot fi falsificate și este important să avem mecanisme pentru a-i putea proteja.
0: 9:34, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Așa, hai că ne-am reluat pozițiile la microfon. În acest moment ne pregătim pentru o discuție cu al nostru analist politic, cu care astăzi vom discuta și altele, nu numai politică.
5: Mm-hmm. Imediat intrăm în discuție cu Florin Negruțiu. Îi zicem la mulți ani?
4: E ziua lui...
5: Nu, mi-a ieșit la mulți ani pe gură, dar am vrut să zic bună dimineața.
4: Puteți să-i transmiteți la mulți ani Florin Negruțiu astăzi, să ne trăiești, Florine, dar nu știam că ești balanță. Nu mai ești balanță?
6: Cum ziceți voi? E în regulă.
4: Să vezi câte telefoane primești.
5: Ce înseamnă acum? M-am întors de la Timișoara încărcat urma de energie bună, zic la mulți ani, încep și dau cu bani pe stradă. Cine știe ce mai urmează?
4: Sărbătoare, nene. Hai că...
6: Tot e să nu pui lumânarea invers.
4: Nu.
5: Doamne. Bună dimineața și discutăm
6: bună
5: imediat.
6: Da. Bună dimineața.
7: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Florin Negruțiu, fără doar, pentru că poate, ca să știi.
1: Messi în bandă de asta dată. Messi pentru lovitura de cap care se transformă în gol. Romero 1-2 Argentina-Egipt.
2: Încă o dată Messi trimite în careuș de 6 metri. Este ocazie din nou pentru Argentina. Messi! Gol! Gol! Gol! Messi!
3: Dată n-ai a Messi.
1: S-a schimbat totul. Argentina revine de la 0-2 și mai sunt cel puțin 10 minute. Nebunie la Atlanta. A ajuns această minge centrare pentru lovitura de cap. Gol!
4: Băi, eu vreau, vorba ta, tu ai zis foarte bine. Eu vreau să fiu comentator sportiv o dată în viață, să pot să-mi permit să fac așa.
3: Doar la
4: gol,
3: goluri.
4: Gol,
3: exact.
4: Gol, gol.
3: Să urlăm cu ei. Gol, gol, gol, gol.
5: Eu sunt comentator sportiv la fiecare meci, adică la goluri
3: reacționez? Eu,
5: da, odată mi-am scântit piciorul de mult am țipat.
4: Cum adică? Ce-ai făcut?
5: Am sărit de pe canapea, pe covor și mi-am luxat un genunchi.
3: Ai intrat prin alunecare.
5: Era tot un meci, era tot un meci cu Argentina.
4: Odată, serios?
5: Odată când aveam și noi fotbal, că noi am avut fotbal în țara asta. Dragii moșului, da. Și noi am fost acolo. În America.
3: Acum
5: la mondiale.
3: 20 de ani.
5: Bă, când s-a putut.
3: Sau mai mult,
5: când s-a putut.
4: Aseară ai văzut meciul Egipt-Argentina sau răsucesc cuțitul în rană?
5: L-am văzut pe bucăți, că am fost aici. Am făcut permanența. Nu ar trebui să ne dea spor de campionat mondial. Ăștia care suntem pe post în timpul meciurilor, ar trebui să primim un spor de campionat mondial. Că,
3: na. Te-ai uitat pe telefon la rezultate?
5: Mai,
3: sau?
5: Mai veneau operatorii și spuneau, este atac Argentina. Atac. Știi? Oh, am oamenii mei. Uh-huh. Oamenii noștri se uită la meciuri în timpul.
3: Da, uite că n-am apucat să te întrebăm până acum. Ai o favorită, ții
5: da,
3: cu cineva?
5: Da, da.
4: Stai, nu zice, că noi avem aici o cutiuță.
3: A, să-l punem să-și bage
4: da,
3: bilețele.
4: Deși nu prea e corect.
5: Păi nu mai pot să bag nimic, a ieșit favorita mea. A ieșit azi noapte.
4: Stai, stai, că nu asta, nu despre asta e vorba. Noi cu toții am băgat aici o hârtiuță pe care doar cel care a scris știe ce scrie, atât. Cu cel care crede, sau echipa care crede că va fi câștigătoarea Cupei Mondiale.
5: Da, e clar.
4: Nu zice, domnule, că noi am pus hârtiuțe aici și Radu Paraschivescu.
3: Alu, blu.
4: Așa, și noi am scris fiecare. Ești dispus să scrii și tu, deși nu prea e corect, pentru că deja e foarte avansat campionatul.
5: Da,
4: am pus la început de
5: da,
4: tot.
5: Da, eu pot să spun.
4: Dar nu trebuie să ne spui, asta e ideea.
5: Nu, pot să scriu, pot să scriu.
4: Ok.
5: Pentru că îmi și doresc să câștigi această echipă.
4: Bine.
5: Nu neapărat.
4: Cred că ai o hârtiuță acolo și pix.
5: Cea care este... Cum?
4: Ai o hârtiuță cu pix acolo, lângă?
5: Da, am, uite,
4: așa.
5: O carioca.
4: Și ai o hârtiuță? Că eu nu văd de monitoare.
5: Bun. Hârtiuță.
4: Hai, scrie acolo și doar tu să știi ce ai scris
5: cine
4: acolo.
5: Cred sau cine vreau?
3: Cine
5: de,
3: crezi?
5: De fapt, cine cred și cine vreau.
4: Așa.
3: Ok. Spune, cine cred cu tare, cine vreau cu tare.
5: Nu, vreau și cred.
4: Oh!
3: Vreau să cred că...
5: Vreau să cred.
4: Mamă, am tras cu ochiul, nu m-aș fi gândit
5: vreau
4: la asta.
5: Vreau să cred.
4: Da.
3: Ok.
4: O să fie interesant că fiecare a scris altceva în cutiuța asta.
3: Da.
4: Chiar da.
3: A pariat pe ceva serios.
5: Deși nu au... Mă rog. Dar hai să...
3: Au.
4: Și tu ai văzut ce a scris?
5: Au.
3: Da, am văzut și...
5: Da?
3: Harry e bun.
4: Băi,
5: dar cum să... El mereu strică.
4: Da, tot
5: el o să strice și petrecerea surpriză de ziua mea de astăzi.
3: Da.
4: Hai să clarificăm că ne cer prietenii noștri care erau deja cu mâna pe telefon să-ți spună la mulți ani. Nu e ziua lui Florin Negruțiu?
5: Ba, este. Hai, Oana, las-o. Dacă tu spui că este, este. Oricum...
3: E ziua lui pe perit vechi.
5: Am scos data nașterii de pe rețelele sociale, prin urmare este ziua mea când vreau, Ana.
4: O să mă sune mama ta de la Brașov acum să mă întrebe.
5: Dar când l-am făcut eu pe ăsta?
3: Dar de ce ai scos ziua ta de pe rețele?
5: Ei, las că-ți povestesc.
3: Prea multe mesaje și
4: prea multe înjurături.
3: Nu, te simțeai obligat să răspunzi la fiecare, că eu asta am puțin.
4: Nu vrea să facă cinste de ziua lui.
3: Nu, cred. Nu pare zgârcit așa.
5: Nu. Sunt mai chipzuit. La noi se spune mai chipzuit.
4: Cum?
6: La mulți ani, Florin Negruțiu.
4: Ai văzut?
5: Mulțumesc. Sunteți niște drăguți.
3: Nu, e merit.
5: Bună ziua, mi-ai dat belea, mea încăpătat. Măi, am... aseară, azi noapte, am stat până la două noaptea cu ochii cu scobitor ca să văd și eu ce face echipa cu care țineam. Uh-huh. Pentru că eu aveam o echipă la campionatul mondial cu Colombia. Ah, eu țineam cu Colombia.
3: Da, că ai fost în Colombia, corect.
5: La campionatul ăsta, pentru că au tricou galben, ca noi, uh-huh. Și eu sunt cu valul galben, știi? Când îi vedeam pe teren, parcă erau ai noștri, știi? Și mă bucuram, ca orice copil, așa că aveți un tricou galben. Și am ținut cu ei până la 11 metri, când mi-am dat seama că ăilalți elvețienii au nervii ceva mai tari.
3: Aștepta la elvețieni să ajungă până aici.
5: Eu am văzut, parcă am simțit că vor rata la 11 metri. Vezi pe om, știi? Sunt secundele alea de dinainte să bată, când simți dacă este sigur pe el sau are frica aia paralizantă care îl face să greșească. Și cei care au ratat au fost două ratări.
3: N-au avut siguranță de sine.
5: Țin cu ei și pentru că acum câteva luni eram într-un bar în Medellin, în care era un soi de altar al fotbalului. Erau toate legendele fotbalului.
3: Valderrama, Higuita.
5: Higuita era... Ei sunt dumnezei în,
4: și Hagi
5: în
4: era?
5: Columbia. Hagi este românul despre care columbienii... De fapt, singurul român despre care știu columbienii. Și deși le-a dat un gol atunci,
3: îl respectă.
5: Îl respectă foarte tare, pentru că respectă talentul, respectă geniul, respectă faptul că a fost un fotbalist, domnule. Hagi a fost fotbalist pe bune, nu de ăsta făcut
3: prefabricat.
4: Pensat, cum zic eu.
5: Nu de ăsta pensat. Exact. Nu de ăsta pensat.
4: Eu nu mai pot cu fotbaliștii pensați. Nu mai pot cu
3: care
4: ei. Păi uite-te la Ronaldo, în primul rând. Ronaldo are toate cremuțele din lume.
5: El e fotbalist. Acum sunt unii pensați care nu sunt fotbaliști. Sunt de ăștia, făcuți la tot felul de știri sportive.
3: Pe genunchi.
5: Briliantul, diamantul...
3: Din Țăndărei.
5: Da, știi?
4: Okay.
5: Comoara din insulă.
4: Superb. Hai să ne întoarcem la campionat.
7: Vrei, nu vrei, ce să faci? Faci o aniversare, n-ai încotro.
5: Da, ne fac cinstea, am înțeles. Gata, facem cinstea. Hai, bă.
3: Hai să facem, să îmbinăm un pic.
5: Valentina, haideți. Politica. Cine mai e pe aici?
4: La următorul masterclass, eu vreau să tăiem fragment din această emisiune, cum mi-a ieșit mie porumbelul din gură, absolut, fără nicio legătură cu nimic și ești un moment de radio neașteptat.
3: Vei vorbi mult la telefon astăzi,
4: despre la mulți ani ăsta.
3: Da, hai să îmbinăm un pic politica cu fotbalul și să ajungem și la cartonașul roșu și Trump.
5: Da. Florin, la mulți ani. Elena. Bun asta. Mulțumesc, Elena.
4: Minunat.
3: Ori vorbim de Trump, ori vorbim de meniul pe care îl vei avea astăzi la petrecere.
4: Cartonașul roșu al lui Trump, intervenția, telefonul la, cum îl cheamă, Infantino,
3: Infantilo.
4: De la FIFA. Da, ceva rău, am spune noi aici, pe Dâmbovița.
5: Da, fotbalul s-a răzbunat. Faptul că belgenii
3: au măturat pe jos
5: cu Statele Unite a fost un fel de satisfacție pentru fotbal, în primul rând. Uh-huh. N-am nimic cu echipa Statelor Unite, cu sportivii, cu fotbaliștii, dar faptul că se fac astfel de intervenții lipsite de fair play, lipsite de orice formă de respect față de joc.
3: Demnitatea pentru Trump e un cuvânt străin, cred că nu știe ce
5: Trump
3: este.
5: Trump face parte dintr-o categorie de oameni bogați care au impresia că fotbalul este un soi de, știi, de afacere personală. Și asta o vezi în foarte multe locuri, inclusiv în România. România a fost stricată, fotbalul în România a fost stricat de melteni. De melteni ăștia de pe lângă fotbal. Așa zici și oameni de fotbal. Care au cumpărat și au vândut jucători ca pe vite, care au stabilit prețuri, care și-au bătut joc de sport. Și de mai este un lucru pe care trebuie să-l spunem. Mie mi se pare că fotbalul, cel puțin în România, a devenit o anexă a caselor de pariuri. Adică mie mi se pare că, de fapt, jocul principal este la pariuri. Da? Și băieții mai fug pe lângă casele de pariuri.
3: S-au întâmplat cazuri în care jucători al mai unor echipe au pariat pe meciurile în care ei prestau.
5: Nu, da, fotbalul este de fapt o anexă a beturilor. Că totul este bet, știi? Fac ca ăsta cu TikTok, știi cum îl cheam? Becali, TikTok, bet. Noi de aia n-avem fotbal, că a fost stricat. Nici bază de selecție n-a mai fost, nici investiții în noua generație. Exact. Și copiii care fac lucrul ăsta numeau modele. Modelul lor este ultimul fotbalist pensat, cum vorbește Oana despre mulți dintre ei. Adică modelul de succes care este? Care este modelul de succes? Să muncești, să tragi, să dai cei mai buni din tine, să mor pe teren? Nu. Să conduci o mașină bengoasă, să ai freza nu știu cum, să ai tatuajul nu știu care, să ai...
4: iubită.
5: Da. Și să apar, în cancan.
4: Da.
3: Da,
5: sau la știrile sportive. La așa zisele știri sportive, da? Care sunt știri despre soții de fotbaliști.
3: Oarecum, dar apropo de pensați, aici trebuie să te contrazic cu Ana. Cristiano a fost muncitor la foarte viața
5: muncitor.
3: Lui, adică pensat, dar
5: foarte
3: a muncit foarte mult să ajungă la performanțele
4: astea. Mă refeream strict din punct de vedere estetic, nu contestam performanțele.
3: Nu, e un pensat muncitor. Uh-huh. Știi? Uh-huh. Messi
5: partea proastă este că unii iau din Ronaldo doar aspectul.
4: Exact.
3: Corect.
4: Exact. Corect. Asta e problema.
5: Nu mai vezi munca din spate.
4: Da. Astăzi este zi de pauză în campionatul mondial. De joi încep sferturile de finală. Eu recunosc că n-am văzut niciun meci cap-coadă. Din ce am auzit și fragmentele pe care le-am difuzat aici în matinal, mi se pare că meciul de aseară Egipt-Argentina a fost de departe cel mai spectaculos, nu?
3: Întoarcere de scor,
5: da, a fost o revenire fantastică a Argentinei. Vedeam pe rețelele sociale că a fost cel mai tare comeback din istoria campionatului mondial. Ziceau argentinieni, probabil. Da.
3: Dar și arbitrajul a fost destul de contestat.
5: Încă o dată,
4: eu
5: am văzut primul gol al Egiptului, după care am văzut ultimul gol al Argentinei. Deci ce s-a întâmplat în sandwich aici la interior, nu prea știu.
3: Maioneza n-ai zis.
5: Nu prea știu. Pot să vă spun însă despre meciul cu Columbia. Mai multe, că pe ăsta l-am văzut. Mi-a fost foarte greu să mă conectez la campionatul ăsta mondial, pentru că meciurile sunt foarte târziu în noapte și nu mai am vârsta să fac nopți albe, mai ales că dimineața trebuie să vin la TV, la radio. Prin urmare, văd și eu ce apuc în intervalul ăsta până în ora 24, hai să zicem. Uh-huh. Unele se întind, cum a fost ăsta de aseară, s-a întins până la ora 2. Prin urmare, încă nu m-am conectat la campionatul ăsta mondial. Poate are legătură și cu faptul că nu avem echipă acolo.
3: Eu sunt convins că are legătură.
5: Foarte, foarte prinși noi, suporteri români.
3: Da, eu nu m-am conectat mai deloc. Tu te-ai conectat, că decât te-ai uitat la Columbia. Eu nu m-am uitat la nimic, m-am uitat la rezultate și am vrut să văd golurile.
5: Da,
3: goluri mă mai uitam, dar atât, în rest nimic.
4: Rezumatul campionatului.
3: Da, hai pe scurt, știri pe scurt.
4: Tu dacă mi-ai face acum cununie, îi zice preotului, varianta scurtă aia de TikTok,
3: exact,
4: o aveți?
3: Exact, pam.
5: Și mai este un lucru, mi se pare că au fost prea multe echipe. Asta dintr-un soi de lăcomie a lui Infantino, care a vrut să fie cât mai mult, cât mai multe echipe, să scoatem cât mai mulți bani, să drepturi de difuzare, reclame, public. Și cumva s-a mai diluat. Vezi că au rămas în sferturi. Au rămas 6 echipe din Europa, una singură din Africa, Maroc, nu? Și una din America de Sud, Argentina. Nu? Mai e cineva?
3: Nu mă
5: pronunț. Din Asia nu e nimic. Deci sunt totuși echipele tari care au rămas, sunt din Europa.
3: Echipă.
4: Dar Groenlanda
3: cu Antarctica. Polul Sud cu Polul
5: Nord. Groenlanda cu Statele Unite.
4: Oh!
3: Da, ăla merge.
5: Să vezi acolo intervenții din partea lui Trump.
3: Exact. Doamne.
4: Domnule Negruțiu, eu aș propune să o lăsăm așa.
3: Da, o lăsăm așa.
4: Nu vreau să încheiem dimineața asta. Aș mai fi avut sau am mai fi avut un subiect pentru tine, dar mai e și mâine dimineață o zi.
3: Avem timp să dezbatem absolut orice.
4: Da.
3: Pe final țin să îi spun fiicei mele, Tea, la mulți ani și am primit.
5: Ai și ziua ei?
3: Da, sunt.
4: Nu, chiar e ziua ei.
3: În aceeași zi. Exact. Și
4: da, la mulți ani, Tea, ce drăguț!
3: Cadou meu muzical pentru ea e David Bowie, Dancing in the Street. fericiți. Vine tata acasă, hai că ți-am făcut o surpriză.
4: La mulți ani, Tea, să fii sănătoasă.
3: La mulți ani, fata mea. Te iubesc.

0: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
11: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
12: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi!

0: Ora 10, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, Nicușor Dan nu crede că trupele americane se vor retrage de pe flancul estic și nu vă jucați cu noi, le-a transmis șeful NATO rușilor la summitul de la Ankara. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan a declarat chiar înainte de summitul de astăzi de la Ankara că nu vede un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic. Șeful statului a precizat că acest lucru ar fi greu de crezut, în special din cauza amenințării ruse.
2: Suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care

0: Iran. România a pus la dispoziție aeroportul Mihail Cogălnicianu, însă președintele Nicușor Dan a fost întrebat de presă astăzi ce avantaj ar avea țara noastră în relația cu Statele Unite în acest context.
1: Cum vom fructifica sprijinul nostru pentru în relația cu Statele Unite?
2: Progresând pe discuțiile bilaterale. Dar nu o să pot să anticipez acum calendar, lucruri care țin de ambele părți.
1: Dar bănuiesc că există niște puncte pe care le urmărim, specifice, principale.
2: Da, dacă punctele principale sunt menținerea prezenței trupelor americane în România și extinderea investițiilor americane în România.
0: Mesaj ferm al șefului NATO pentru Vladimir Putin, chiar înainte de discuțiile decisive de astăzi de la Ankara. Nu vă jucați cu noi, le-a transmis Mark Rutte rușilor. El a precizat că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul statelor membre și că nu se poate câștiga în fața alianței.
3: Au existat și există așteptări ca europenii și canadienii să ajungă să cheltuiască pentru apărare la fel de mult ca americanii. Și eu cred, la fel ca mulți dintre aliații prezenți azi la summit, că așa este corect. Și faptul că europenii și canadienii exact asta fac este o înfrângere pentru Putin și o victorie pentru președintele Trump. Mesajul meu pentru Putin este că NATO va apăra fiecare metru pătrat de teritoriu, că nu poți câștiga într-o confruntare cu NATO. Suntem o alianță defensivă, nu vom ataca pe nimeni, dar ne vom apăra stilul de viață, democrațiile. Așa că nu vă jucați cu noi.
4: So don't fool with us. Don't play with us.
0: Sunt alerte în toată Anglia din cauza unui val de caniculă. Autoritățile au emis avertizări de nivel portocaliu și galben. De altfel, Marea Britanie se pregătește pentru unul dintre cele mai îndelungate valuri de căldură din 1976. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
5: Temperaturile vor urca până la 36 de grade în unele zone din sudul Angliei în această săptămână. Regiunea Midlands, precum și estul și sudul țării, se află sub alerte de sănătate de nivel portocaliu. Se prevede ca temperaturile ridicate să aibă un impact semnificativ asupra serviciilor de sănătate și asistență socială, inclusiv o creștere a numărului de decese. Spre deosebire de valul de căldură de la sfârșitul lunii iunie, se prevede ca nivelul de umiditate să fie relativ scăzut în această săptămână, astfel încât căldura s-ar putea simți mai puțin apăsătoare. Cu toate acestea, nu sunt excluse câteva nopți tropicale. Acest val de căldură ar putea fi unul dintre cele mai îndelungate de la faimosul val de căldură din 1976. În timpul acelui val, în special în Anglia, mai multe localități au înregistrat între 13 și 16 zile consecutive cu temperaturi de peste 30 de grade.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: La ora 13.30 se dă startul meciurilor astăzi în turneul Challenger masculin de la Iași. Primii pe teren vor fi jucătorii de tenis Simakin, respectiv Midden. Sunt partidele programate în faza optimilor de finală. Singurul român care a ajuns în această fază este Cezar Crețu. El va întâlni mâine pe brazilianul Heire. Principalul favorit al turneului de la Iași este francezul Royer. Partidele sunt transmise de Digi Sport.
0: Vreme instabilă astăzi în mare parte din țară, vom avea vijelii, vânt puternic și averse cu grindină în majoritatea zonelor. Și temperaturile scad astăzi, mai ales în vest, nord și în centru, maximele vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. Și în capitală, vremea va fi instabilă după amiază, iar maxima va ajunge la 32 de grade. 10 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
7: Antonio fa furtună, deci Andia, Magic și Elton John, cu ei începem. Bine te-am găsit!
8: DGFM îți recomandă un cocktail.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
2: Două hituri superbe până la știrile tale de la și jumătate. Avem Saco, Sebastian, Camila Cabello și Young Thug, Gotta Give Me și Havana. Iar apoi vorbim despre toată actualitatea asta, despre NATO, despre ce s-a mai întâmplat la Kiev, despre vreme, actualitatea care ne doare imediat. Ia!

0: Digi FM. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: gazul, întreținerea, meditațiile.
1: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 10:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Rușii au lovit din nou Kievul noaptea trecută. Este al treilea atac din ultima săptămână, iar ucrainenii nu au reușit să doboare nicio rachetă balistică. Și este cod galben de furtuni în aproape toată țara, anunța ANM. Ascultați știrile DGFM. România va prezenta astăzi la summitul NATO de la Ankara informații despre atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei, care afectează tot flancul estic. Nicușor Ordan va solicita continuarea sprijinului aliat în regiunea Mării Negre. Astăzi, liderii NATO au discuțiile decisive la summitul pe care experții îl consideră cel mai important din istoria alianței. Aseară au fost invitați la o cină oferită de președintele Turciei. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
2: România a devenit parte a două inițiative NATO. Prima se numește Global Eye și implică achiziționarea în comun a 10 aeronave care supraveghează teritoriul alianței, inclusiv zona Mării Negre, pentru identificarea de drone și alte pericole. A doua se numește NATO Drone Age și prevede achiziția comună de sisteme antidronă. Potrivit președinției, pe agenda României se regăsesc îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și continuarea sprijinului acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Aseară, Recep Tayyip Erdoğan a oferit liderilor NATO un dineu plin cu preparate tradiționale turcești. Potrivit Digi24, șefii de stat, guverne și instituții au mâncat pide, combinația dintre pâine și pizza, miere din stupi sălbatici, iaurt afumat, colțunaș și pilaf de grâu verde. La desert au avut baklava și înghețată.
1: Între timp, Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului în cursul nopții. Este al treilea atac asupra capitalei ucrainene în mai puțin de o săptămână. Rusia a încercat astfel să profite de lipsa acută de rachete de apărare aeriană americane cu care se confruntă Ucraina, transmite Reuters. Deși sistemele de apărare ale Ucrainei au interceptat peste 80% din drone, acestea nu au reușit să doboare niciuna dintre cele 5 rachete balistice folosite de Rusia. Meteorologii au emis noi alertă de furtuni puternice. Este vorba despre un cod galben valabil pentru cea mai mare parte a țării. Și temperaturile au mai scăzut, astfel că astăzi nu vor mai trece de 33 de grade, a explicat Elena Matescu, director general ANM.
3: O atenționare meteorologică de cod galben vizează cea mai mare parte a țării, perioade de instabilitate caracterizate prin averse ce pot fi însemnate cantitativ, având în vedere cantitățile pe secvențe scurte de timp, intensificări ale vântului, nu excludem chiar peste 80 de km pe oră și condiții de producere a grindinei. Cu siguranță, regimul de temperaturi în scădere comparativ cu zilele anterioare, mai ales în zonele nordice, centrale, în special în nordul Moldovei, Transilvania, Maramureș, astăzi o maximă doar la 19-20 de grade, în timp ce în Muntenia și în Dobrogea vor mai fi posibile valori de 32-33 de grade, chiar și în capitală 30-32 de grade.
1: De mâine, masa de aer rece va duce la o scădere și mai pronunțată a temperaturilor în toate zonele, astfel că în zilele următoare maximele vor atinge cu greu 29 de grade, a mai explicat Elena Matescu.
3: Masa de aer mai rece, deja de mâine, scăderea la scara întregii țări a valorilor termice, cu maxime între 19 grade în Transilvania și Moldova, până la cel mult 29-30 de grade în sudul Olteniei sau în Muntenia, inclusiv în capitală, așteptăm în următoarele zile, cu mici variații, maxime de cel mult 25 până la 26 de grade. Nu excludem să avem cu precădere intensificări de vânt și cantități de apă care pot să atingă izolat 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: 10:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana! Avem acum o domnișoară, parcă nu s-a recăsătorit, care rămâne în continuare în industrie pentru al nu știu câte la deceniu. Jennifer Lopez!
4: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
5: Ca să știi...
6: DGFM e Music Radio.

0: 10:41, urmează o piesă atât de tare și specială și foi de neuitat. A apărut vara și când era dată de MTV, mai țineți minte MTV? Când era dată, se auzea în tot cartierul meu și nu numai de la mine. Doamnelor și domnilor!
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

One More Time spre știrile tale de la 11 fix, când vorbim despre evenimentul momentului și al geografiei noastre europene aici, summitul de la Ankara. Bine, dacă Erdogan avea inimă, îi ducea și pe ei în Antalya, pe șefii de stat, pentru că e totuși vară, îi ducea la All Inclusive, le dădea și lor o șaurma cinstită. Avem toate detaliile la fix până acolo, Jason Derulo și Teddy Swims. DJ

0: Jazzyan.
1: What? I don't understand.
2: DGFM. La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG, Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, roșii România 5 lei 99 kg, Tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39, Premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 99 și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofi.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteuză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! O să insistăm pe importanța Mării Negre la summitul NATO de la Ankara, anunță președintele Nicu Șordan. Prețul petrolului a crescut cu aproape 2% după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului și au reimpus sancțiuni asupra exporturilor iraniene de țiței. Sunt 26 de grade acum la București, Craiova și Constanța, 18 în Sibiu și Cluj-Napoca, 17 la Suceava.

0: După cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare. Este un fel de bilanț și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. Se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată, și pe parte din proiectele care sunt lansate de această bancă pentru apărare. Noi suntem fondatori și această bancă va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg și va avea două sedii secundare pe flancul estic, una în țările Baltice și una în România.
1: Statele Unite au reluat atacurile în Iran, acuzând regimul din Teheran că a atacat două petroliere în strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a lovit peste 80 de ținte. Aflat la Ankara, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că americanii nu au avut de ales, trebuiau să reacționeze. Statele Unite susțin că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a armistițiului, motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Piața a reacționat imediat, prețul petrolului a crescut cu peste 5 dolari, iar Brent, referința europeană, a urcat la 76 de dolari pe baril. Iranul a ripostat cu atacuri asupra 85 de ținte americane din Kuwait și Bahrain. Există un risc de reluare a conflictului, dar asta nu va influența deciziile care se vor lua la summitul NATO de la Ankara, a explicat Gabriela Ciocht, profesor universitar.
2: Se iau în considerare aceste riscuri întotdeauna, dar în aceste zile are loc acest summit de la Ankara și este vorba practic de o stabilire a dominației și a puterii în regiunea Orientului Mijlociu, pentru că summitul NATO este despre proiectarea puterii, despre o alianță care își manifestă puterea prin capacitățile militare, iar Iranul vrea să dovedească capacitatea pe care o au și acum, iată, continuă să proiecteze această capacitate, dar în domeniul militar, și vor să transmită un mesaj că doresc să continue acest război până se va ajunge la un acord în termenii pe care Iranul îi va propune.
1: O sesiune extraordinară în Parlament ar putea avea loc cel mai devreme peste două săptămâni. 6 proiecte urgente, printre care legea salarizării și digitalizarea ANAF, trebuie să treacă de votul celor două camere înainte de finalul verii. Data exactă o vor stabili liderii fostei coaliții săptămâna aceasta, transmite Rebecca Manea.
3: Cel mai devreme am putea vedea această sesiune în săptămâna 20-24 iulie. Însă nu este exclus să vedem și varianta în care parlamentarii se vor întoarce aici la începutul lunii august, unde vor trece pe repede înainte cele 6 proiecte importante. Vorbim de numai puțin de 4 miliarde de euro pe care România trebuie să încaseze după finalizarea acestor proiecte. Și vă spun și exact despre ce proiecte este vorba. În primul rând despre legea salarizării, o lege care ar trebui să actualizeze toate grilele salariale pentru bugetari și care ar costa în jur de 8 miliarde de lei din bugetul de stat. Acest draft, care a pornit de la Ministerul Muncii, a provocat mai multe reacții critice, atât în rândul sindicaliștilor, dar și în partidele care au fost în fosta coaliție. Și în acest moment nu există un acord politic pentru această lege. De asemenea, vorbim despre digitalizarea ANAF, în urma căreia ar trebui să fie ceva mai eficiente colectările de taxe, dar și să avem ceva mai mulți bani la bugetul de stat. Și legea integrității este importantă și ar urma să vină cu reguli mai clare pentru funcționarii publici, dar și codul urbanismului, în urma căruia ar trebui să se reducă din birocrație.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Cristiano Ronaldo lasă în spate un record unic la mondial. Atacantul a devenit primul fotbalist din istorie care reușește să marcheze cel puțin un gol la 6 ediții de cupe mondiale diferite. Ronaldo se va căsători cu Georgina Rodriguez în această vară. După retragerea lui Roberto Martinez în calitate de selecționer, antrenorul care a pregătit-o pe Al Nassr în sezonul precedent și care a condus-o către primul titlu de campion în Arabia Saudită de la transferul lui Cristiano Ronaldo până în prezent, Jorge Jesus, la 71 de ani, este candidatul pentru postul de selecționer al Portugaliei. Ronaldo a afirmat că nu va mai participa la un nou campionat mondial, dar nu exclude participarea la campionatul european din 2028.
1: Alerta de furtuni se extinde în aproape toată țara și vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. Excepție vor face doar 4 județe din Banat și Oltenia. Contăm pe maxime între 20 și 32 de grade. În capitală vor fi 30 de grade, iar spre seară se anunță și aici averse. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâne.

0: cu Alex Vidia.
1: Mulțumim, Adina. Începem ora asta cu Ali Brooke, Boogie with the Hoodie și The Chainsmokers, Closer.
2: DGFM. Motivul

Lips don't lie, buzele nu mint, mai ales când spun așa. Cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusive la mare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci la vacanță la mare. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
1: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: 15 și 20 de minute, știri la și jumătate, când vorbim despre rezultatele finale la evaluare și procesul puciștilor. Avem Nicole Sherry și Maroon 5 înainte de știrile tale.
1: DGFM.

0: DGFM.
1: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
0: Brico. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc! Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Peste 8600 de note au crescut după contestații la evaluarea națională. Tribunalul București judecă astăzi suspendarea hotărârilor Congresului Extraordinar al PNL. Sunt 15 grade acum la Sinaia, 20 în Piatra Neamț și Oradea, 22 la Timișoara, 24 în Iași. Ascultați știrile Digi FM. Notele a peste 8600 de lucrări au fost majorate după contestații la evaluarea națională. Pentru mai bine de 4000 de lucrări însă nota a scăzut. În schimb, nu s-a schimbat numărul celor care au reușit să obțină media 10. Sunt tot 7. Roxana Horchidan.
2: Peste 14.000 de contestații au fost depuse, cele mai multe la limba și literatura română. La această probă, pentru aproximativ 77% dintre lucrările reevaluate, diferența dintre nota inițială și cea finală a fost de cel mult 0,5 puncte. Astfel, aproape 82% dintre candidați au note peste 5, iar 402 candidați au obținut nota 10. La matematică, aproape 98% dintre lucrările reevaluate au înregistrat diferențe de maximum 0,5 puncte între nota inițială și cea finală. După contestații, 74,3% au note peste 5, iar 108 candidați au obținut nota 10. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere pentru admiterea la liceu va avea loc în perioada 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pe 22 iulie. Ulterior, între 23 și 28 iulie, elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la licee.
1: Tribunalul București reia astăzi unul din cele 8 procese deschise de contestatarii din PNL împotriva partidului. Este vorba despre procesul prin care aceștia cer instanței să suspende hotărârile luate de Congresul Extraordinar din 21 iunie, respectiv adoptarea noului statut al partidului și alegerea noii conduceri. La termenul precedent, instanța a amânat cauza, întrucât reprezentanții PNL nu au depus la dosar cele două hotărâri contestate. Președintele Nicu Șordan a fost încurcat de o întrebare care vizează una din marile mize ale României, extinderea conductelor militare NATO cu carburanți. Șeful statului a fost întrebat la Ankara de reporterul Bloomberg dacă țara noastră este pregătită pentru un asemenea proiect, în contextul în care țările NATO sunt aproape de un acord vizând extinderea spre Europa de Est și Turcia rețelei de conducte de combustibil, care datează din epoca războiului rece. Totul în încercarea de a se asigura că aceste țări pot fi aprovizionate cu combustibil în situații de criză. Proiectul este crucial pentru apărarea României, Poloniei, țărilor baltice și a fost promovat puternic de Grecia. Decizia de prelungire spre est a acestor conducte ar urma să fie anunțată astăzi la summitul de la Ankara.
3: Președintele Poloniei a spus că Polonia va împinge ca pe agenda discuției de astăzi de la summit să fie și prelungirea sistemului de conducte pentru industria de apărare. România este unul dintre beneficiarii acestui sistem, dar înțeleg că va fi nevoie și de o contribuție a statelor membre. Este România pregătită să-și asume un angajament pe acest
4: sistemul de
3: conducte pentru industria de apărare, de fuel pipelines.
4: Pentru aprovizionare sau pentru ce?
5: Da, din câte știu eu, infrastructura noastră este printre cele mai bune în regiune.
1: Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina, a reiterat astăzi la Ankara Peter Moghior. Pentru guvernul Ungariei, Ucraina este victima, iar Rusia este un agresor brutal, iar Ucraina are dreptul să-și apere integritatea teritorială, a spus premierul conservator. Acesta a anunțat însă că va continua să acorde ajutor umanitar Ucrainei și că se va întâlni cu liderul de la Kiev, citez, în viitorul apropiat. Atât la știri, 11:35, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, continuăm cu Bruno Mars și Montel Jordan. This is how we do it.
6: DJ FM îți recomandă un cocktail.

0: 11 și 41 de minute astăzi la matinal. S-a muncit, dar s-a și dormit. Ia.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Unul dintre cei mai iubiți doctori din România este vorba despre domnul doctor Marius Sava. Noi îi spunem Marius.
3: Ne-a dat voie.
2: Da.
4: Imaginație, Marius. Mă cheamă și Gabriel, să știți.
3: Hai să vorbim cu tine, dacă tot ești aici și te-am prins și știm că ești ocupat și mulțumim că te-ai trezit pentru noi în dimineața asta. Cum facem să dormim bine, să dormim pe 40 de grade, caniculă, foarte cald afară, am citit niște trucuri, umezim perna, facem dușuri reci ca gheața, ce
4: uite
3: facem?
4: Asta cu dușul rece, am făcut un duș rece aseară după ce...
2: Scoțian de la când cald, când rece, când
4: ăla
2: cald.
4: E altceva. Dar dacă dușul rece, fii atent aici, nu te răcește, te încălzește.
2: Deci trebuie duș cald atunci.
4: Da. De ce? Dușul rece, în momentul în care răcești pielea, există vasoconstricție, adică acei pori se închid. Și căldura rămâne în interior și nu poate să iasă. Deci dușul trebuie să fie ușor călduț, 35 de grade. Temperatura corpului nostru trebuie să fie de 37 de grade, iar temperatura pielii este de 30-35 de grade. Deci un duș de 35 de grade, să zicem, deși nu mă sol, să fie călduț, ca să iasă căldura din interiorul corpului nostru. Apoi, trebuie să avem grijă la aerul condiționat. Aerul condiționat este un prieten. Aerul cu orice am zice noi, că ne bate în cap și că... Bine, eu am pățit o săptămână trecută, m-a dormit cu aerul condiționat pornit înspre mine și când m-am trezit, aveam impresia că sunt o stâncă.
3: Adică
4: mă dădeam de-a dura, așa, mă dădeam ca să... Da.
2: Știu senzația.
4: Da, dar dacă ții o temperatură de 24-25 de grade în interiorul camerei, ca să nu există un șoc termic în momentul în care ieși. Pentru că dacă tu ieși de la 20 de grade la 35 de grade, dintr-o dată o să ai fenomene
2: că
4: de hiperreactivitate. Nu poți respira, pentru că se strânge bronchia. Nici asta nu este un lucru, deci nu ține foarte rece. 24 de grade cred că este o temperatură rezonabilă.
2: Specialiștii, anul ăsta am aflat și eu că nu știam, recomandă să ții aerul condiționat cu vreo 4-5 grade mai puțin decât sunt afară. La mine obsesia e afară, erau 40, o puneam pe 16.
4: Da? Păi nu e bine, pentru că ai șoc termic și poți să ai chiar o criză astmatică din cauza asta. Ca și apa rece, de altfel.
2: Că vrei atunci să fie răcoare, știi?
4: Păi e răcoare, dar după aia ajungi la spital, la căldură, că nu sunt aer condiționat.
2: Acum am corectat, am încercat să respect și eu parametrii.
3: Să mai apropii un pic temperatura.
4: Mi se pare, adică dacă afară sunt 40, cum să ții aerul condiționat pe încălzire, pe 35?
3: Da, și asta e o problemă. Mie nu-mi vine, corect. La fel și cu apa. Dacă tu îmi spui că eu trebuie pe căldură să beau apă caldă sau nu la temperatura camerei, eu...
4: Să nu,
3: plec,
4: să nu fie apă de la frigider.
2: Nu, am intrat într-o casă a unui cunoscut și erau vreo 35 afară și el ținea pe 25 și era ok.
4: Pe 25 ok.
2: Da, chiar 25. Era ok la 25.
4: Da, dar nu poți să ții aerul nici peste 30, că e afară...
2: N-ai, dacă-s 40, ce să faci?
3: Și atunci, Marius, combinăm apa?
4: Da, apa trebuie să fie la temperatura camerei sau ușor rece, dar nu trebuie să fie apă de la frigider. Apa de la frigider, păi nu, fii atent, știi ce? Corpul nostru se luptă în fiecare moment să țină temperatura stabilă. Adică să țină temperatura la un nivel și tu în momentul în care îi dai apă foarte rece, ajunge în stomac și corpul dintr-o dată începe să producă căldură.
2: Da, eu transpir după ce beau apă foarte rece.
4: Asta este motivul, pentru că începe dintr-o dată să producă ca să încălzească apa din stomac, că nu poate să o absorbă așa. Și te încălzește foarte... Acum că te duci tu frumos la plajă și stai cu și bei încet câte un pic rece, e altceva, dar nu te duci și ieși, intri de afară,
2: și
4: știi?
2: Gâl,
4: apă de la frigider cu mineral, știi, și începi să dai...
2: E adevărat asta cu electroliții la apa minerală?
4: Da. Da, știi ce e foarte tare? Că eu mi-aduc aminte când eram mic și mă duceam cu mama aia și cu tata aia la prăjit. Că puneau apa la umbra unui copac și numai de electroliți nu se gândeau ce electroliți sunt în acea apă. Beau, oamenii se duceau acasă. Noi... Nu trebuie nici neapărat să rămâne cumva prinși în acele obiceiuri. Electroliții sunt... Hidratarea nu înseamnă apă.
2: Există electroliți?
4: Da, domnule, a văzut cineva electroliți?
2: Ai întâlnit cu ei?
4: Deci, în momentul în care bem apă, nu trebuie să fie apă chioară, adică apă sterilă. Trebuie să fie apă cu electroliți. Adică tot ce înseamnă potasiu, magneziu, sodiu, tot trebuie. Aia înseamnă hidratarea adevărată. Și uneori, când consumăm foarte multă apă, este bine să luăm câte o capsulă, să o punem în apă și atunci avem toți electroliții de care avem nevoie. Nu e un lucru foarte complicat. E o pastiluță din aceea, o pui în apă și o bei așa încet, încet și ții și potasiu și magneziu și tot ce trebuie. Nu că s-ar absorbi cine știe ce, dar asta fie între noi.
3: Ah, bun.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Și piesele alea vechi, gen Zavai Doc, aia sună ciudat, sună prost. Piesa asta o să sune minunat, perfect echilibrată, perfectă și peste 1000 de ani. Save Tonight, o bijuterie, Eagle Eye Cherry, și vine o mașinărie, o bijuterie a știrilor, buletinul informativ de la Fix 12, când vorbim despre negocieri la guvern și sănătatea intră în grevă. Cat's Eye înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
6: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
9: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Ora 12, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, cadrele medicale se pregătesc de grevă generală, detalii în jurnal. Premierul danez pune din nou piciorul în prag față de pretențiile lui Donald Trump asupra Groenlandei. Insula nu e de vânzare, spune oficialul. Și maximele ajung astăzi la 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt chemați din nou la Cotroceni. Potrivit surselor Digi24, președintele Nicuș Ordan vrea să discute luni cu reprezentanții celor patru formațiuni pentru a vedea la ce soluții au ajuns în ceea ce privește formarea viitorului guvern. Are detalii Rebecca Mane.
2: Președintele României caută alături de partide o variantă de guvernare care să și treacă de votul în Parlament. În acest moment știm din informațiile noastre că toate discuțiile sunt blocate. Partidul Social Democrat a anunțat deja că vrea să meargă mai departe cu Sorin Grindeanu, ba chiar cere ca el să fie prima propunere de premier în cazul în care se va decide la o rotativă. Și poziția liberalilor este una foarte fermă. Vor ca prima propunere de premier să fie Sigrid Mureșan, el să fie primul care ajunge la Palatul Victoria. Am văzut însă și acea variantă lansată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, legată de o coaliție mai mică formată din PSD, PNL.

0: afecteze greva, a precizat federația. Cu detalii, Roxana Horchidan.
1: Sanitas a decis declanșarea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului la nivelul întregului sector de sănătate și în cadrul tuturor unităților sanitare. Sindicatele cer anularea reducerii sporurilor, menținerea sporului de tură și de weekend și sărbători legale și acordarea nediscriminatorie a indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță. Astfel, pe 20 iulie, în intervalul orar 9-11, va avea loc o grevă de avertisment, iar pe 28 iulie se va declanșa greva generală. Sanitas reclamă în acest mod efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Mișcarea este o consecință directă a lipsei de dialog din partea guvernului și trage un semnal de alarmă asupra consecințelor pe care aceste politici le vor avea asupra sistemului sanitar și asupra celor aproape 100.000 de membri ai federației, mai indică reprezentanții Sanitas.
0: Premierul danez respinge din nou afirmațiile președintelui american Donald Trump privind preluarea Groenlandei. Aflată la summitul NATO, șefa guvernului de la Copenhaga a declarat că insula nu este de vânzare și că va apăra fiecare centimetru al teritoriului său și al Alianței Nord-Atlantice. Reacția vine după ce liderul de la Casa Albă a reiterat că Groenlanda are o importanță strategică majoră pentru Statele Unite și a relansat ideea ca aceasta să intre sub control american.
2: The US position is unfortunately very clear on this topic.
3: Poziția Statelor Unite este din nefericire foarte clară pe acest subiect și poziția noastră este la fel de clară. Groenlanda nu este de vânzare. Sperăm că toți, inclusiv toți aliații, vor respecta dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Suntem un stat suveran și avem nevoie ca toată lumea să ne respecte integritatea teritorială și suveranitatea.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi, Universitatea Craiova își începe seria de jocuri programate pentru preliminariile UEFA Champions League. Partida cu Vitebsk, echipa din Belarus, va fi în Ungaria. Printre partidele care s-au jucat ieri, s-a numărat și cea dintre Borac Banja Luka din Bosnia și Levski Sofia din Bulgaria, cele două posibile adversare ale Universității Craiova din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Partida s-a încheiat la egalitate 1-1. Echipa calificată se va decide după returul din Bulgaria. Partida dintre Vitebsk și Universitatea Craiova este astăzi de la ora 20 în direct la Digi Sport 1.
0: Este cod galben de furtuni în 37 de județe, inclusiv capitala. Până la ora 23 vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. Excepție fac 4 județe din Banat și Oltenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 32 de grade. În capitală astăzi vor fi 30 de grade, dar spre seară se anunță averse. Atât pentru moment, la știri este ora 12:05. Rămâneți cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Alexandra. Ora asta începe cu Ava Max, Hugo Solto, Jamaican Bam Bam și The Script acum, Hall of Fame.
6: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
7: Ca să știi...

Coldplay spre știrile de la și jumătate, când cred că ajunge la concluzia că trebuie să alimentăm în curând. Trump zice că se suspendă orice pace cu Iranul pentru că sunt nebuni. Aici l-am citat pe om. Train, Huntrix și Enrique Iglesias spre știrile de la și jumătate. DJ

0: orar.
1: DGFM.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: baluri, party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
6: Profite startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 12 și 30 de minute, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, sunt noi alerte de furtuni puternice în aproape toată țara, iar meteorologii spun că în zilele următoare temperaturile mai scad puțin. Și Donald Trump a anunțat încetarea armistițiului cu Iranul, detalii în jurnal, ascultați știrile Digi FM. Meteorologii au emis noi alerte de furtuni puternice, este vorba despre un cod galben valabil pentru cea mai mare parte a țării. Și temperaturile au mai scăzut, astfel că astăzi nu vor mai trece de 33 de grade, a explicat Elena Mateescu, director general ANM.
2: O atenționare meteorologică de cod galben vizează cea mai mare parte a țării, perioade de instabilitate caracterizate prin averse ce pot fi însemnate cantitativ, având în vedere cantitățile pe secvențe scurte de timp, intensificări ale vântului, nu excludem chiar peste 80 de km pe oră și condiții de producere a grindinei. Cu siguranță, regimul de temperaturi în scădere comparativ cu zilele anterioare, mai ales în zonele nordice, centrale, în special în nordul Moldovei, Transilvania, Maramureș, astăzi o maximă doar la 19-20 de grade, în timp ce în Muntenia și în Dobrogea vor mai fi posibile valori de 32-33 de grade, chiar și în capitală 30-32 de grade.
1: De mâine, masa de aer rece va duce la o scădere și mai pronunțată a temperaturile în toate zonele, astfel că în zilele următoare maximele vor atinge cu greu 29 de grade, a mai explicat Elena Mateescu.
2: Masa de aer mai rece, deja de mâine, scăderea la scara întregii țări a valorilor termice, cu maxime între 19 grade în Transilvania și Moldova, până la cel mult 29-30 de grade în sudul Olteniei sau în Muntenia, inclusiv în capitală, așteptăm în următoarele zile, cu mici variații, maxime de cel mult 25 până la 26 de grade. Nu excludem să avem cu precădere intensificări de vânt și cantități de apă care pot să atingă izolat 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Criza politică din ultimele două luni a afectat nivelul încrederii de care se bucură liderii politici. Ilie Bolojan, George Simion și Dominic Friț au câștigat mai multă încredere publică decât înainte de căderea guvernului prin moțiune de cenzură, arată datele unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic. În schimb, încrederea în Nicușor Dan și Sorin Grindeanu a rămas constantă. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Dacă Nicușor Dan și Sorin Grindeanu au rămas cu același nivel de încredere, 24% respectiv 14%, încrederea în ceilalți lideri politici a crescut. Ilie Bolojan de la 21,8% la 29,5%, George Simion de la 31,3% la 35%, iar Dominic Friț de la 13,4% la 20,1%. Denotat că președintele stagnează la un nivel destul de redus de încredere, 24,2%, după doar un an de mandat, primind susținere în egală măsură de la votanți PNL și USR, dar și de la mulți votanței PSD, notează Agenția de Rating Politic. Sondajul a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane. Eroarea statistică la nivel național este 2,8%.
1: Armistițiul cu Iranul a fost suspendat, a anunțat președintele Donald Trump. Declarația vine după o serie de noi atacuri în regiunea Golfului. Liderul de la Casa Albă a declarat că discuțiile cu Teheranul nu mai au sens și a acuzat autoritățile iraniene că nu și-au respectat angajamentele asumate. În plus, Trump a criticat dur Iranul, numindu-i pe iranieni oameni răi și bolnavi. Acordul mediat luna trecută de Pakistan prevedea un armistițiu și o perioadă de 60 de zile de negocieri pentru un acord permanent. Însă tratativele s-au blocat, iar Statele Unite au reluat loviturile asupra unor obiective din Iran și au revocat facilitățile acordate pentru exporturile iraniene de petrol. Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 34 de minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, cu Santana. Continuăm Jonas Blue și Andra alături de 300 acum.
4: DGFM. Motiv.

0: Digi FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

12 minute până la știrile de la 13, când discutăm despre ce se întâmplă cu prețurile combustibililor acum că America atacă din nou Iranul. Armistițiul a căzut, Florida și Silo Green înainte de știri.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-n parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Mă aduci cu zahăreni.
11: Ce dulceață de fată!
12: Vorba dulce, mult aduce.
13: I-a zis vreo două de dulce.
5: Numai lapte și miere.
11: Gata cu dulcegările!
14: De tot?
11: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
16: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
15: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
17: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs 3RO la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 13, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Mize uriașe la summitul NATO de la Ankara. Sunt în discuție mai mulți bani pentru apărare, sprijin pentru Ucraina și calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Statele Unite. Donald Trump este supărat pe Spania și cere ruperea relațiilor comerciale cu Madridul. Sunt 29 de grade acum la București, 23 în Timișoara și Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM! Nicu Jordan nu vede un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic. Președintele a făcut declarația înainte de summitul de astăzi de la Ankara. În opinia sa, acest lucru ar fi greu de crezut, în special din cauza amenințării ruse. Asta deși, în declarațiile sale recente, președintele american a avertizat cu o posibilă reducere a prezenței militare americane în Europa.
2: Suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
1: Tocmai că în România așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea scumpi după ce Statele Unite au reluat atacurile în Iran, acuzând regimul din Teheran că a atacat două petroliere în strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al Armatei Americane anunță că a lovit peste 80 de ținte. Aflat la Ankara, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că americanii nu au avut de ales și trebuiau să reacționeze. Statele Unite susțin că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a armistițiului, motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Piața a reacționat imediat. Prețul petrolului a crescut cu peste 5 dolari, iar Brent, referința europeană, a urcat la 76 de dolari pe baril. În România, oricum, prețurile la pompă nu pot să scadă prea mult.

0: singura soluție valabilă din punctul meu de vedere. TVA-ul s-ar putea reduce, dar nu cred că guvernul își dorește.
1: O nouă escaladare a tensiunilor între Madrid și Washington. Înainte de deschiderea oficială a summitului NATO de la Ankara, Donald Trump și-a manifestat nemulțumirea față de poziția partenerului său spaniol, care se opune vehement războiului purtat de Statele Unite în Orientul Mijlociu. Președintele american a acuzat din nou Madridul că nu contribuie la cheltuielile de apărare ale NATO și a amenințat că va înceta orice schimb comercial cu această țară, calificată drept, citez, cauză pierdută. Spania este un partener îngrozitor în NATO. Nu participă, nu plătește, nu vreau să mai avem nimic de-a face cu Spania. Opriți toate schimburile comerciale cu Spania. Nu vrem să mai avem nicio legătură cu ei. O să vedeți cum vor veni imediat înapoi. Vor veni alergând înapoi. Probabil au crezut că noi trebuie să-i protejăm, nu? Dar nu trebuie. Liderul de la Casa Albă a făcut anunțul alături de secretarul general al NATO. Mark Rutte a luat apărarea Spaniei menționând marele pas realizat anul trecut în ceea ce privește cheltuielile sale militare, scrie Le Figaro. Amintim, Spania și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane angajate în conflict, iar premierul Pedro Sanchez a denunțat strategia lui Trump, calificată drept o eroare extraordinară. Ca răspuns, președintele Statelor Unite a amenințat imediat cu sancțiuni comerciale și totuși este discutabil în ce măsură Statele Unite pot rupe relațiile comerciale cu o singură țară a Uniunii. Comerțul exterior, ca sarcină centralizată a Uniunii, este responsabilitatea Bruselului, scrie Fox.de. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt chemați din nou la Cotroceni, potrivit surselor Digi24. Președintele vrea să discute luni cu reprezentanții celor patru formațiuni pentru a vedea la ce soluție au ajuns în ceea ce privește formarea viitorului guvern. Negocierile politice s-au blocat atât la varianta de guvern, cât și la ideea rotativei guvernamentale. Liderii PSD au transmis public că ar fi de acord cu o rocadă numai dacă sunt primii la guvernare. De cealaltă parte, liberalii vor să dea ei numele celui care să conducă executivul și abia apoi PSD. A fost înaintată chiar și ideea unui executiv de armistițiu condus de PSD, PNL, UDMR, însă fără USR. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: La ora 13.30 se dă startul meciurilor astăzi în turneul Challenger masculin de la Iași. Primii pe teren vor fi jucătorii de tenis Simakin, respectiv Miden. Sunt partidele programate în faza optimilor de finală. Singurul român care a ajuns în această fază este Cezar Crețu. El va întâlni mâine pe brazilianul Heire. Principalul favorit al turneului de la Iași este francezul Royer. Partidele sunt transmise de Digi Sport.
1: Este cod galben de furtuni în 37 de județe, inclusiv capitala. Până la ora 23 vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, bijelii și grindină. Excepție fac 4 județe din Banat și Oltenia. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Alina Leoveanu. Alex Vidia zice așa, se cânte trompetele.
4: DGFM îți recomandă un cop.

Rihanna, Rude Boy, spre știrile tale de la 5:30, când vorbim despre rezultatele finale la evaluare și cod de inundații. Ina și Svete, înainte de știri.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
9: EMAG. Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 13:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Peste 2000 de lucrări la română au nota finală mai mică după contestații la evaluarea națională. Este caniculă în Marea Britanie. Specialiștii avertizează că nu a mai fost atât de cald din 1976. Sunt 21 de grade acum la Brașov și Deva, 26 în Pitești și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Notele a peste 8600 de lucrări au fost majorate după contestații la evaluarea națională. Pentru mai bine de 4000 de lucrări, însă, nota a scăzut. Nu s-a schimbat însă numărul celor care au reușit să obțină media 10. Sunt tot 7. Roxana Horchidan.
2: Peste 14.000 de contestații au fost depuse, cele mai multe la limba și literatura română. La această probă, pentru aproximativ 77% dintre lucrările reevaluate, diferența dintre nota inițială și cea finală a fost de cel mult 0,5 puncte. Astfel, aproape 82% dintre candidați au note peste 5, iar 402 candidați au obținut nota 10. La matematică, aproape 90% dintre lucrările reevaluate au înregistrat diferențe de maximum 0,5 puncte între nota inițială și cea finală. După contestații, 74,3% au note peste 5, iar 108 candidați au obținut nota 10. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere pentru admiterea la liceu va avea loc în perioada 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pe 22 iulie. Ulterior, între 23 și 28 iulie, elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la licee.
1: Este pericol de inundații în 7 județe. Hidrologii au emis cod galben pentru râuri din nordul, centrul și estul țării, valabil până mâine dimineață la ora 9. În acest interval sunt posibile viituri, scurgeri importante pe versant și depășire ale cotelor de atenție. De asemenea, specialiștii avertizează că fenomene periculoase se pot manifesta și pe afluenții mai mici. În Anglia, în schimb, sunt alerte din cauza unui val de caniculă. Autoritățile au emis avertizări de nivel portocaliu și galben. De altfel, Marea Britanie se pregătește pentru unul dintre cele mai îndelungate valuri de căldură din 1976. Lucian Cambeșteanu.
3: Temperaturile vor urca până la 36 de grade în unele zone din sudul Angliei în această săptămână. Regiunea Midlands, precum și estul și sudul țării, se află sub alerte de sănătate de nivel portocaliu. Se prevede ca temperaturile ridicate să aibă un impact semnificativ asupra serviciilor de sănătate și asistență socială, inclusiv o creștere a numărului de decese. Spre deosebire de valul de căldură de la sfârșitul lunii iunie, se prevede ca nivelul de umiditate să fie relativ scăzut în această săptămână, astfel încât căldura s-ar putea simți mai puțin apăsătoare. Cu toate acestea, nu sunt excluse câteva nopți tropicale. Acest val de căldură ar putea fi unul dintre cele mai îndelungate de la faimosul val de căldură din 1976. În timpul acelui val, în special în Anglia, mai multe localități au înregistrat între 13 și 16 zile consecutive cu temperaturi de peste 30 de grade.
1: 13 și 34 de minute, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Urmează Dua Lipa, britanică, în caniculă, hot mereu. I don't give a bleep.
4: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
5: Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. Digi FM e Music Radio.

Pussycat Dolls featuring Timbaland, urmează Antonia featuring Alex Mocanu după știrile de la ora 14. Sunt Alex Videa, mulțumesc că ai fost cu mine, rămâi cu alt featuring, The Weeknd și Daft Punk, Starboy.

0: DGFM.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
8: DGFM te invită

0: Sunt Monica din Bacău.
1: Așa?
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da, să cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie de 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
4: Dimineața de la 7 la Digi FM.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață

0: Ora 14, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! România va insista asupra importanței strategice a Mării Negre la summitul NATO, spune președintele Nicu Șordan. 2 din 10 români cred că socialdemocrații sunt vinovați pentru actuala criză politică și este cod galben de furtuni în 37 de județe. Ascultați știrile Digi FM. România va insista asupra importanței Mării Negre la summitul de astăzi de la Ankara, a transmis președintele Nicu Șordan. În plus, șeful statului a precizat că amenințarea rusă reprezintă unul din subiectele mari care vor fi pe masa discuțiilor. Nicu Șordan a precizat că reuniunea reprezintă un bilanț al angajamentelor asumate de aliați după summitul de anul trecut și a evidențiat creșterea investițiilor în apărare. Cheltuielile au crescut inclusiv în România, iar acum provocarea este ca acești bani să se transforme în echipamente, a spus Nicu Șordan.
2: Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare. Este un fel de bilanț și răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. Se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată și parte din proiectele care sunt lansate este această bancă pentru apărare. Noi suntem fondatori și această bancă va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg și va avea două sedii secundare pe flancul estic, una în țările baltice și una în România.
1: Tot la Ankara, președintele a anunțat că Garda de Coastă testează un sistem autonom de supraveghere la Marea Neagră în contextul consolidării capacităților de monitorizare și securitate în zona de est a României. Nicu Șordan a precizat că România este încă într-un proces în care învață să gestioneze situațiile în care dronele din războiul din Ucraina ajung la noi. De asemenea, a vorbit și despre drona care a explodat în portul Constanța luna trecută.
2: Așa cum vorbim și de drone aeriene pe 60 de kilometri de Dunăre, așa vorbim și de drone maritime la țărmul Mării Negre. Deci este un proces care, pe zi ce trece, suntem mai buni. În ceea ce privește accidentul, pe de o parte există un raport preliminar în care toate instituțiile au dat toate răspunsurile care țineau de ele. Întrebările către partea ucrainiană au fost sintetizate și există un dialog care a început

0: complex, un summit important, care va pune accent pe capabilități militare. Această reechilibrare a capacităților, nu doar a banilor, a capacităților militare între europeni și americani, cheia acestui summit și cheia acestei renegocieri în cadrul NATO, este dacă o facem împreună, în mod deliberat, în mod ordonat, în mod meticulos, și știm exact ceea ce americanii sunt dispuși și în ce orizont de timp să păstreze în Europa și ce nu, astfel ca noi, aliații europeni și Canada, să putem să luăm măsuri în consecință. Cel mai rău lucru ar fi o chestiune de decizii pripite care să nu ne permită să ne adaptăm acestei noi situații. O alianță care se transformă, o Americă care are nevoie de alianții săi europeni, așa cum noi avem nevoie de America.
1: Românii sunt împărțiți în privința responsabilității pentru actuala criză politică. Potrivit unui sondaj realizat de agenția de rating politic, 21,7% dintre respondenți consideră că principalul responsabil este PSD. În același timp, 21,4% dintre români cred că toate forțele politice poartă în egală măsură vina pentru situația actuală. De cealaltă parte, 16% dintre cei intervievați îl indică drept responsabil pe premierul Ilie Bolojan, iar aproximativ 15% îl consideră vinovat pe președintele Nicu Șordan. Sondajul a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane. Marja de eroare este de plus-minus 2,8%. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Francezul Michael Olise, în vârstă de 24 de ani, autorul a 5 pase decisive de la debutul actual ediției Cupei Mondiale de Fotbal, se apropie de recordurile stabilite de argentinienii Lionel Messi și Diego Armando Maradona, cu câte 9 respectiv 8 pase decisive la turneele finale mondiale. Messi l-a depășit pe Maradona după pasa decisivă din meciul pe care Argentina l-a câștigat cu 3-2 în fața Egiptului. Confruntare la care Messi și-a stabilit încă o dată statutul de cel mai bun marcator de la actuala ediție a campionatului mondial și din istorie a participărilor fotbaliștilor la turneul final mondial. Seria jocurilor din sferturile de finală va fi de pe 9 iulie, cu meciul dintre Franța și Maroc programat la ora 23. Vor urma partidele de fotbal dintre Spania și Belgia, Norvegia și Anglia, respectiv Argentina cu Elveția.
1: Este cod galben de furtuni în 37 de județe, inclusiv capitala. Până la ora 23 vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. Excepție fac 4 județe din Banat și Oltenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 32 de grade. În capitală astăzi 30 de grade, iar spre seară se anunță averse. Atât pentru moment. La știri este ora 14:06. Rămâneți cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Salutare, salutare!
4: Bună ziua tuturor!
3: Și ce dacă e furtună prin toată țara? Noi încercăm să liniștim puțin apele, să aducem soarele, să aducem muzica bună, să aducem entertainmentul ăla de calitate la Digi FM aici. Nu-i așa, Alex?
4: Așa este întotdeauna.
3: Avem chiar acum în playlist DJ Snake, Paradise și Pink. Just give me a reason, ca să știi.

0: In Paradise aici la DGFM, sau cel puțin asta ne dorim noi să fie, sperăm să ne și iasă. Am ajuns la mijlocul săptămânii și cumva ne resimțim, poate și de la vreme, că nu, cel puțin aici în București este ușor înnorat, poate ne trage ușor la somn, poate am avut o săptămână aglomerată până acum.
1: Deși... Eu cel puțin chiar am avut așa o săptămână...
0: Colegul, suntem în aceeași barcă, liniștește-te și suntem amândoi la fel.
1: Săptămâna viitoare sunt în concediu.
0: Fizic sau psihic?
1: Fizic și psihic, doamnește.
0: A, bun!
1: Deci eu, pentru mine, weekendul ăsta nu e doar, hei, vine weekendul, este...
0: Relaxarea!
1: Gata, lasă-mă un pic!
0: Nu-i problemă, ai timp să te liniștești. Ce te verifici, ai febră?
1: Nu știu, parcă acum am pus mâna pe frunte așa și m-am gândit, dar parcă frig un pic.
0: Auzi, știi când eram mici și venea vacanța, venea concediul părinților, când venea un moment important,
1: da.
0: Noi copiii făceam febră? Vezi, nu faci asta. Vine concediul, liniștește-te, nu te controla. Parcă ai vrea să te relaxezi, dar nu așa, a?
1: Nu, mă, nu. Sunt bine, gata.
0: Hai să-ți dau niște energie. Fii atent ce am pregătit acum și pentru tine și pentru ascultătorii noștri. Dragilor, sunteți pregătiți? Vreau să ne luăm împreună energia astăzi. Vreau să ne scrieți pe WhatsApp la 0774 601 601 de unde ne ascultați, cum sunteți, mai puteți, mai duceți săptămâna asta, aveți nevoie de energie, cum sunteți? Hai, mesaje pe WhatsApp, toată gașca! Mai ții minte piesa asta?
1: Asta nu știu dacă e mesaj pentru mine, bă, mai puțină vorbăraie.
0: Mai puțină vorbărie și mai multă petrecere, așa, miercuri, într-o zi de miercuri la ora 14 și 15 minute.

Întâmplător mi-a apărut în playlistul meu personal când eram în mașină aseară piesa asta și zic, mamă, de când n-am mai auzit-o, cât dansam noi la bairamuri, la petreceri pe ea, trebuie neapărat să o punem și la radio. Uite, încă cineva cu concediu săptămâna viitoare. Cristina, hello, te îmbrățișăm, sărutăm-te. Concediu frumos ai. Cred că e lumea plecată în concediu, Alex, că nu prea se scrie astăzi pe WhatsApp sau sunt prea multe mesaje și s-a blocat iarăși. Let's start.

0: tot de săptămână.
1: Hai că mie mi-ai dat un pic. Yes! Elvis Presley! Nu mă așteptam la tine, Antonia, să vii cu Elvis Presley.
0: Îmi place să te surprind, Alexandru Mocan.

0: și Alex, zi frumoasă să aveți. Bogdan din Oradea, te îmbrățișăm. Claudiu din Anglia ne salută, te salutăm și noi. Vă salut, dragilor, eu sunt cu bateriile descărcate, aștept concediul, la mine vine în august. Vasile vă salută din Baia Mare, te salutăm și noi, Vasile, hai că mai e puțin până în august.
1: Cine e cu bateriile descărcate în locul potrivit, Alex și Antonia, 2 de A ca bateriile aici pentru voi.
0: Uite, Suedia este cu noi. Mio, ven, au... Ți-am zis că a fost un blocaj de internet.
1: Ai deschis fix acum când se...
0: Stai că mai punem un pic din piesă. Stai că mai punem un pic. Nu avem cum. Ți-am zis că a fost o problemă de internet. Uite, și Mirabela din Cluj, te îmbrățișăm, draga noastră. Florin din Hunedoara, te îmbrățișăm și pe tine. Ia, ce mai avem? Ce mai avem? Uite, cineva are concediu săptămâna viitoare. Claudiu vine în România.
1: Vine
0: te așteptăm.
1: România, da. Să te distrezi, am auzit că e frumos în România.
0: Uite, și Marius din Chiajna are o săptămână de când este caznic. Ah, deci ai luat concediu și te-ai băgat în casă direct la curățenie? Eugen și Daniela din UK. Sâmbătă seara ajung în România. Vă așteptăm, dragilor, haideți acasă! Salutare matinal mici, bună, Marian din Ajud.
1: Bună, salut, Marian, matinal mici de după amiază de data asta.
0: Da. Uite, și din Sibiu suntem ascultați de Mihai Sorin Todea.
1: Wow, în Chicago este 6:17 și Corneliu abia și începe ziua.
0: Spor la cafeluță, Corneliu, să
1: deci,
0: ai.
1: Deci, apropo de matinal mici, uite, pentru cineva suntem matinali.
0: Uite, și întorsura Buzăului este cu noi, Maria. Dragilor, vă mulțumim mult de tot. Sperăm că am reușit să vă transmitem și vouă măcar un pic de energie ca să ne continuăm săptămâna.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
3: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Messi, e gol! Băi, deci am uitat aseară la meci la Argentina cu Egipt. Cred că a fost primul meci pe care l-am văzut cap-coadă cu Fimiu și ce meci, ce tensiune, Doamne! Deci a fost 2-0 pentru Egipt și a câștigat Argentina cu 3-2 în minutul 90 și ceva. Și au avut ăștia 2-0 până de minutul 79. A fost extraordinar.
1: Eu transpir acum când povestești.
0: Extraordinar meci. Deci când ne uitam la un film care a început așa mai ușor și după aia a fost haos. Și mi s-a părut foarte tare că a fost de la agonie la extaz, așa, pentru că fiul meu m-a întrebat cu cine ții și eu am zis nu țin cu nimeni, dar câștigă Argentina, clar. Și el a zis, bine, eu țin cu Egiptul. Doar așa, ca să fie anti, să fim băiețeală, știi, să ne...
1: Nu cred.
0: Hârjonim.
1: Nu cred că te tachinează așa totul.
0: Mai facem. Eu am început, îți dai seama.
1: Ai dat startul și acum culegi roadele. Super!
0: Ne mai uitam la Liga 1, dar el n-are răbdare până la sfârșit, dar la asta chiar a avut. Și a ținut cu Egiptul și a zis, băi, tate, nu ține... Adică nu el să... Zi-mă care-i cuvântul. Ia așa foarte personal, se implică foarte mult când zice că ține cu echipă, știi, emoțional. Și am zis, mă, nu te implica foarte tare emoțional, că nu câștigă Egiptul. Și era 2-0 pentru Egipt și mă uitam la el și tu unde știai, mă, cum de știai că o să bată ăștia pe Argentina? Băi, și mi-a fost, m-am și bucurat cumva pentru Argentina și m-am și supărat pentru el, deci atât de tare s-a necăjit și a suferit. Că mă dat ăștia 2-1 și zicea, nu că 2-1 nu e nimica, 2-2. Nu că bate Egiptul, 3-2.
1: Aplică și tu psihologia inversă. Când știi că o să câștigi o echipă, alege tu pe cealaltă ca să lași pe el, să-i lași copilului bucuria pe viitor.
0: Ultima oară așa am făcut, chiar așa am făcut. Și a câștigat el, a câștigat echipa lui. Dar acum el a hotărât să țină cu Egiptul. Eu am zis doar că bate Argentina.
1: Mai, deci măcar ați avut un moment frumos în familie, da. V-ați uitat ca băieții la meci.
0: A fost un moment frumos și devine campionatul ăsta mondial super tare. Abia aștept să văd următoarele meciuri.
1: O să vedem ce să iasă. Până atunci ascultăm la Digi FM David Guetta, Anne Marie, Baby Don't Hurt Me. Iar la și jumate avem știri, ca să știi.
2: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: DGFM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 3 600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!

0: baluri, party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.
3: EMAG. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22 de lei 49, Lacalut, pastă de dinți, diverse sortimente 14 lei 79 și Pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 14:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Comisia Europeană dă România în judecată pentru întârzierile la decontările către farmacii. Și cadrele medicale se pregătesc de protest. Detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Farmaciile nu sunt plătite la timp pentru medicamentele compensate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, acuză executivul Uniunii Europene. Din acest motiv, Comisia Europeană a decis să trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Adina Leoveanu ne explică.
2: Potrivit executivului european, întârzierile la plată afectează întregul lanț de aprovizionare și competitivitatea companiilor. Farmaciile achiziționează medicamente de la producător și distribuitor pe propria cheltuială, apoi le distribuie pacienților. De fapt, farmaciile finanțează în prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se în același timp că pacienții au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie, explică executivul european. Procedura a fost deschisă după plângerile formulate de asociații care reprezintă peste 500 de farmacii independente. Potrivit ultimelor date furnizate Comisiei de autoritățile române, farmaciile își primesc banii în medie la 62 până la 79 de zile după expirarea termenului legal de 60 de zile, ceea ce înseamnă întârzieri totale de până la aproape 140 de zile de la emiterea facturilor.
1: Sanitas a decis declanșarea grevei generale în sistemul de sănătate în data de 28 iulie, în plus a anunțat și o grevă de avertisment pe 20 iulie. Hotărârea a fost luată după ce guvernul a refuzat să continue dialogul și nu a răspuns notificării prin care sindicaliștii anunțau că intenționează să declanșeze greva, a precizat federația. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Sanitas a decis declanșarea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului la nivelul întregului sector de sănătate și în cadrul tuturor unităților sanitare. Sindicatele cer anularea reducerii sporurilor, menținerea sporului de tură și de weekend și sărbători legale și acordarea nediscriminatorie a indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță. Astfel, pe 20 iulie, în intervalul orar 9-11, va avea loc o grevă de avertisment, iar pe 28 iulie se va declanșa greva generală. Sanitas reclamă în acest mod efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Mișcarea este o consecință directă a lipsei de dialog din partea guvernului și trage un semnal de alarmă asupra consecințelor pe care aceste politici le vor avea asupra sistemului sanitar și asupra celor aproape 100.000 de membri ai federației, mai indică reprezentanții Sanitas.
1: Circulația cu bacul între Zimnicea și Zviștov a fost suspendată în această dimineață la ora 11. Măsura a fost luată din cauza nivelului scăzut al apei Dunării. În acest moment, pe sensul de ieșire din România, nu sunt autovehicule de marfă în așteptare. Activitatea va fi reluată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță în funcție de evoluția condițiilor hidrologice. Atât pentru moment. La știri este ora 14:33. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Alexandra, pentru informații. Măi, Alex, cum vine asta? Ajungi la o anumită vârstă, zici că gata, ai scăpat, nu mai depinzi de nimeni, nu mai trebuie să zică cineva ce să faci și tot cumva trebuie să respecti niște reguli și mai ești și sancționat pentru asta. Cum vine asta?
4: Dar despre ce-i vorba?
0: Îți spun imediat după ce ascultăm Jonas Blue, Fast Car și BTS Swim, piesa pusă în playlist special pentru Axelandra noastră de la știri. BTS.

0: când ești mic, nu poți să faci ce vrei, că trebuie să asculți de părinți. Când mai crește, măriți, tensori și tot nu poți să faci ce vrei. După apar copiii și tot așa.
1: Dar stai, de ce nu poți să faci ce vrei când te tensori? Că nu te lasă nevasta, asta vrei să spui?
0: Nu știu, ai spus-o tu, n-am zis-o okay. eu.
1: Credeam că insinuiesc ceva pentru bărbați.
0: N-am spus asta.
1: Scuze-mă, te rog. Te rog. Și la bătrânețe ce?
0: Și la bătrânețe tot la fel, nu poți să faci ce vrei, că uite ce a pățit-o o pensionară în vârstă de 96 de ani. Este în pericol să fie dat afară din azil, fiindcă a făcut ce nu trebuia în camera ei. Și aici vrem să vă cerem ajutorul vouă, dragilor, cei care ne ascultați în acest moment. Ce credeți că a făcut doamna în vârstă de 96 de ani în azil, în așa fel încât riscă să fie dată afară? Tu ce crezi, Alex, că e?
1: A făcut o operațiune clandestină de pariuri pe Cupa Mondială. Pe bingo. Se juca bingo și a făcea pariuri la bingo.
0: Eu cred că a adunat prea multe pisici în cameră. Sau căței. Cred că a făcut o mini grădină zoo.
1: Avea o girafă.
0: Da, avea o girafă și ieșea gâtul pe geam și din cauza asta au văzut oamenii și au zis: mamă, dăm afară că nu e ok.
1: Și a făcut canal de TikTok. Așa. Și dădea review-uri la personalul de la azil.
0: Și făcea live-uri, tap, tap, tap, tap. Și au văzut-o domnii de la recepție. Dar voi, dragilor, ce credeți că a făcut doamna în vârstă de 96 de ani? Haideți să fim creativi, haideți să ne jucăm împreună. 0774 601 601. Hai cu mesajele pe WhatsApp.

0: Eu rămân la părerea mea că noi românii suntem un popor cu o imaginație foarte bogată și în fiecare zi mi se demonstrează asta la Digi FM și vreau să vă mulțumim, dragilor, că ați intrat în jocul nostru. Noi v-am propus să ne ajutați să completăm următorul titlu de știre, da? O pensionară în vârstă de 96 de ani este în pericol să fie dat afară din azil, fiindcă...
1: Eu am zis că și-a făcut cont de TikTok, dar a venit Alex cu mesajul ăsta. Eu zic că bătrânica și-a făcut cont de OnlyFans. Deci uite, mai erotic decât mine s-a gândit Alex.
0: Oricum, bunica este destul de rebelă, o să vorbim imediat despre asta. A făcut foc de tabără, asta nu mă așteptam.
1: Dacă faci foc de tabără în cameră, da, și eu te-aș da afară din azil.
0: Dacă mai ai de unde să o dai afară, că focul de tabără cred că se extinde super rapid. A făcut treaba mică pe covor și în pat. Nu, a făcut asta.
1: Eu cred că a pus o bară și a făcut striptease, lucru ilegal de altfel din cauza artrozei. Ce se evidente.
0: Artroza era problema în situația asta. Mai avem că a făcut plajă topless în cameră. Avem că a făcut dragoste.
1: Prea multă nuditate în această știre. Se juca cu pisica. Dacă și ăsta e un eufemism, se juca cu pisica. Ce a făcut Antonia bătrânica? Dădea un mesaj vocal, nu?
0: Aveam chiar două pregătite. Fii atent ce ne spun ascultătorii noștri drăguți. Dacă ar și merge butonul, ar fi perfect. Hai că a luat-o.
2: Salutare cu respect.
0: Salut.
2: Eu cred că a pus-o de un grătar, după aia a tras ceva la măsea și a făcut repetiție. Cătălin, să trăiți.
0: Nu a făcut asta, dar...
3: Bună, Antonia, bună, mocanule.
0: Salut.
3: Măi, eu am o vecină de 80 și ceva de ani. Frate, dar dacă femeia aia nu are horincă într-o zi, moare, musai să bea jumătate de horincă într-o zi, frate. Eu cred că și asta, de 96 de ani, o băgat horincă, frate. Să-i fie inima ușoară.
0: Să știi că nu ești foarte departe de adevăr, dar doar că nu este vorba despre horincă. Haideți acum să spunem ce s-a întâmplat de fapt. Pensionara în vârstă de 96 de ani din Statele Unite este cunoscută pe rețelele sociale drept bunica Droniac. Noi o cunoaștem, eu am mai văzut mai multe filmulețe, face Get Ready With Me când se duce la mormântarea prietenilor, vorbește de iubiții ei, tot așa, de aceeași vârstă. Este foarte tare bunica. Ea a fost avertizată că va fi dată afară din azil. De ce? Pentru că organizează petreceri în camera sa cu ceilalți locatari și cu alcool. Și conducerea azilului a reclamat gălăgia și faptul că nu avea voie conform regulamentului să facă cinste cu o hărincuță, o țuiculiță, nu avea voie, da, și nu are.
1: Faci și tu un ceiuț dacă ai 90 de ani și
0: dai muzica mai încet
1: tine.
0: Un pic.
1: Da.
0: Poate vecinii vor să doarmă. Doar că doamna a spus că plătește 12.000 de dolari pe lună pentru a locui acolo și consideră că are dreptul să-și primească prietenii și să facă ce vrea ea. Bă, la banii ăștia... La banii ăștia, acum n-ai voie să-ți chemi prietenii să dai și tu o petrecere, că nu cred că dădea zilnic.
1: Stai, mă, tu dacă te duci la hotel și te duci la hotel de lux și dai 1.000 de euro pe noapte, te duci și faci petrecere și zici, eu am dat 1.000 de euro pe noapte aici.
0: Mă, nu dau neapărat petrecere, dar mă strâng cu prietenii în cameră. Sau dacă altcineva face asta, eu n-am o problemă. Aia e, se distrează omul. Cât se poate distra? O seară, două, trei, cinci mai. Cât? Pe bune? Dar uite, în cele din urmă, conducerea a acceptat să-i permită vizitele în cameră cu condiția să nu mai organizeze petreceri cu alcool. Adică, eu cred că asta a fost marea problemă, că a încălcat regulamentul în felul ăsta. Nu?
1: Da.
0: Asta e. Ce să facem? N-ai ce să faci. Doar să asculți Fly Project pe final de oră alături de noi, Mii Corazon, iar la fix avem știri, ca să știi.
4: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
5: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.

0: Music Radio. DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de biosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! La Ankara, secretarul general al NATO a încercat să-l convingă pe Donald Trump că Europa a ajutat, de fapt, Statele Unite în războiul cu Iranul, inclusiv România. Gazprom își face propria armată. Sunt 29 de grade acum în București și Galați, 32 la Tulcea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Aeroportul București a fost închis timp de câteva zile pentru zborurile comerciale pentru a sprijini operațiunea militară americană împotriva Iranului. Este reacția secretarului general al NATO, Mark Rutte, la summitul NATO din Ankara, după ce președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de sprijinul oferit de unele state europene. 5.000 de misiuni aeriene au pornit de pe aeroporturile europene. Europa a servit drept o platformă vastă de proiectare a puterii pentru Statele Unite în cadrul acestei operațiuni, beneficiind de sprijinul unor țări precum Germania, Franța și multe altele. Am discutat despre aeroportul din București, care a fost închis traficului comercial timp de câteva zile, deoarece era necesar pentru Epic Fury. Și tot înaintea summitului, președintele Nicu Jordan a fost încurcat de o întrebare care vizează una din marile mize ale României, extinderea conductelor militare NATO cu carburanți. Șeful statului a fost întrebat de reporterul Bloomberg dacă țara noastră este pregătită pentru un asemenea proiect, în contextul în care țările NATO sunt aproape de un acord vizând extinderea spre Europa de Est și Turcia a rețelei de conducte de combustibil care datează din epoca războiului rece. Proiectul este crucial pentru apărarea României, Poloniei, țărilor Baltice și a fost promovat puternic de Grecia. Încearcă să se asigure că aceste state pot fi aprovizionate cu combustibil în situații de criză. Decizia de prelungire spre est a acestor conducte ar urma să fie anunțată astăzi la summitul de la Ankara.
2: Președintele Poloniei a spus că Polonia va împinge ca pe agenda discuției de astăzi de la summit să fie și prelungirea sistemului de conducte pentru industria de apărare. România este unul dintre beneficiarii acestui sistem, dar înțeleg că va fi nevoie și de o contribuție a statelor membre. Este România pregătită să-și asume un angajament pe acest sistemul de conducte pentru industria de apărare, de fuel pipelines.
3: Pentru aprovizionare sau pentru ce?
4: Da, din câte știu eu, infrastructura noastră este printre cele mai bune în regiune.
1: Gazprom își face propria armată, gigantul rus recrutează rezerviști pentru a-și apăra infrastructura de atacurile cu drone ucrainene. Asta în contextul în care loviturile Kievului au expus vulnerabilitatea extremă a apărării Rusiei în fața aparatelor de zbor fără pilot. Roxana Horchidan.
5: Pe fondul intensificării atacurilor cu drone care destabilizează sectorul energetic al Rusiei, gigantul Gazprom a bătut palma cu Ministerul Apărării de la Moscova. Scopul, crearea unor grupuri mobile de asalt și apărare formate din voluntari, gata să protejeze conductele și rafinăriile în regim de rezervă militară. O investigație a publicației independente ECO, care citează documente interne ale companiei, este cea care dezvăluie planul Moscovei de a securiza obiectivele strategice fără a disloca trupe de pe front. Gazprom își va asuma direct finanțarea acestor unități speciale de voluntari. Conform acordului, cei care doresc să se alăture acestor grupuri mobile vor trece printr-o selecție riguroasă, urmată de 2 luni de instruire.

0: Hunedoara, echipă care l-a dus și pe Emanuel Eboah. Corvinul Hunedoara va juca pe 20 iulie de la ora 18:30 în direct la DigiSport cu Csíkszeredai Miercurea Ciuc. Campioana din Superliga de Fotbal Universitatea Craiova va evolua astăzi în preliminarele UEFA Champions League. Partida din Ungaria cu Vitebsk, echipă din Belarus, va fi de la ora 20 în direct pe DigiSport 1.
1: Vreme instabilă mâine în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, unde vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijeli și grindină. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala cu totul izolat spre seară. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 5 minute, vă las cu Antonia și Alex.
2: Mulțumim pentru informația, Adina. Ora aceasta ți-am pregătit hituri de la Anita, J Balvin, Jonas Brothers, Emma, Gwen Stefani, Andia, Jax Jones, Jessie J și mulți, mulți alții. Și pe lângă asta avem și niște subiecte pe care ar fi păcat să le ratezi. Rămâi cu noi pe Digi FM. Antonia și Alex suntem până la ora 18 cu tine, ca să știi. Antonia.

0: Nu mă prea pricep eu la fotbal, dar am noroc cu colegul meu, Alexandru Mocanu, care mă mai pune la curent cu ce se întâmplă prin Cupa Mondială, cu colegii noștri de la știri, care ne mai zic ce incidente au mai avut loc, cum ar fi cel cu Folarin Balagun, jucătorul care a faultat un alt adversar și a luat cartonaș roșu, dar până la urma urmei noroc cu domnul Trump, că l-a salvat, din ce am înțeles, sper să nu zic prostii,
1: nu? E noroc cu domnul Trump.
0: Nu.
1: E de rău.
0: E de rău.
1: Ce-a făcut domnul Trump?
0: Eu am înțeles că până la urma urmei i-a fost ridicat cartonașul roșu.
1: Suspendarea, de fapt, a fost ridicată. Da, el trebuia să nu joace, a luat un cartonaș roșu în meciul cu Bosnia și trebuia să nu joace în meciul următor cu Belgia. Și Trump a intervenit rău, cum face mai în toate alea, și greu cu gramatica, dar în rest sunt la fung, sunt bine. Da, și a intervenit și au... aici sunt multe culise din astea, că poate FIFA are interese politice. Mă rog, nu
0: important
1: trebuie să intrăm.
0: E că și-a luat cartonaș și roșu și până la urma urmei a jucat.
1: A jucat cu Belgia, de fapt n-a jucat nimic cu Belgia. A fost mișto că a intrat în meci Balogun, dar n-a jucat nimic și i-au rupt belgenii pe Statele Unite 4-1. Și au făcut și mișto. Lukaku a făcut, care a dat al patrulea gol, a făcut dansul al lui Trump, așa a sărbătorit. A făcut și mișto de chestia asta. Belgenii au intrat foarte supărați pe teren, că n-a fost ok să intervii politic, știi, să joace ăla. Da. Și i-au rupt și atâta. A fost, până la urmă, s-a terminat cu bine.
0: Uite, exact ce ziceam, norocul meu că te am lângă mine și mai explici și mie cum stă treaba, că eu am înțeles doar cartonaș roșu. Mai departe, ce s-a întâmplat? Eu am auzit, am văzut cartonașul și zic, ok, e de rău, a luat roșu. La galben știu că mai merge, la rău e, la roșu e rău, nu?
1: Da, râde la rău și roșu. Da,
0: exact, asta. Rău.
1: Când fetele când aud cartonaș roșu sunt, ah, ce drăguț era roșu, ce frumos.
0: Se sortează cu unghiile mele și cu rujul, nu? Eu vreau să facem următorul lucru astăzi, să dăm și noi cartonașe roșii, dar de data aceasta nu jucătorilor, să dăm situațiilor sau oamenilor din societate. Uite, m-am gândit să dau un cartonaș roșu oamenilor care aruncă gunoaie pe jos. Ar merita.
1: Da, trebuie să dai ceva cartonașe roșii.
0: Nu-i problemă, ne înarmăm cu multe. Sau uite, bă, oamenilor care claxonează în primele 2 secunde când s-a pus verde la semafor. De ce claxonezi? S-a pus de 2 secunde. Cartonaș roșu, direct. Sau cei care dau vina pe alții pentru greșelile lor. Nu-i frumos, cartonaș roșu. Ce zici, facem asta?
1: Da, eu nu mai zic nimic. Antonia are multe cartonașe roșii în buzunarul de la piept astăzi. Sper că aveți și voi, dragi ascultători, și ne spuneți și nouă cui ați dat un cartonaș roșu.
0: 0774 601 601. Haideți astăzi să împărțim cartonașe roșii.

0: să fim și noi sweet, cum zice Gwen Stefani, și să dăm cartonașe roșii tuturor care ne deranjează sau care fac prostioare.
1: Să fim drăguți, dar să-i dăm afară.
0: Nu dăm afară, le dăm cartonaș roșu. Da, dar am zis să drăguț, că dăm cartonaș roșu frumos, așa, elegant.
1: Hai să le dăm cartonașe fucsia.
0: Roz bombon. De ce nu există cartonașe roz la fotbal? Pe bune, mi se pare discriminare.
1: Probabil la fotbal feminin. M-am uitat.
0: Hai să vedem ce zic ascultătorii noștri drăguți. V-am încurajat să dăm cartonașe roșii astăzi pentru ce ne deranjează pe noi. Uite, am primit acest mesaj de la Ioana din Alba. Aș da cartonaș roșu colegilor de serviciu care spun în fața șefului faptul că au făcut ei un raport sau o situație când de fapt am făcut-o eu.
1: Cine face asta? Deci, de ce mă faci să vorbesc curat la radio?
0: Mai sunt colegi care se duc și zic că, uite, ăla nu face, ăla a făcut, ăla nu... și tot așa. Sau, uite, eu am făcut. Situația Ioanei. Îmi pare rău pentru tine. Ură din partea
1: lor. Am început rău. Deja m-am enervat. Mirabela din Cluj zice, aș da un cartonaș roșu celor care vorbesc la telefon pe difuzor în public. Autobuze ar trebui interzis prin legea asta. Presupun că e interzis și pe mine mă enervează. Trebuie să ascult eu o conversație cu certurile în relația cuiva pe speaker.
0: Și mai ales că nu sunt subiecte drăguțe. De ce să faci asta? Da, și eu aș da cartonaș roșu. Am decis.
1: Afară!
0: Cartonaș roșu pentru cine ocupă locuri în mijloacele de transport în comun cu bagaje. Și ne-a trimis și o poză, draga noastră Mihaela. Nici eu nu înțeleg asta. De ce te pui pe un scaun și mai ocupi încă vreo 3 cu câte genți ai? Poate e cineva care chiar e obosit și ar avea nevoie să stea 2 secunde să se odihnească. Cartonaș roșu!
1: S-a strigat! Mă, dăm afară pe toată lumea de acolo, așa. 7 cartonașe roșii pentru părinții care călătoresc cu avionul cu un copil minor și nu își cumpără bilete cu locuri, deoarece se bazează pe amabilitatea și buna înțelegere a pasagerilor pentru a le ceda locul.
0: Am aflat și eu acum, recent, când am fost în vacanță, că nu-ți iei loc cu prioritate, îți stabilești unde vrei să stai cu familia și, pe urmă, te duci prin avion. Vă rog, putem să facem schimb de locuri? Am văzut
1: asta.
0: Nu
1: că dacă ți-ai, mi-am luat și eu fără loc, dar dacă ți-ai un adult și copil, îți dă unul lângă celălalt. Dacă e un minor, îți dă unul lângă celălalt. Nu-ți dă locul copilului separat.
0: A, uite, asta
1: măcar
0: mi se
1: pare de un părinte.
0: Cartonaș roșu pentru vecina care vine de 100 de ori la mine cu tot felul de chestii. Ha, mă, poate vrea și ea să socializeze. Hai să nu fim chiar așa.
1: A, asta e și, de la, și pentru mine. Cartonaș roșu pentru cei care dau spoilere la filme.
0: Da.
1: Afară!
0: Da. Și mai avem și mesaje vocale.
2: Bună, eu aș da câte 2 cartonașe roșii la fiecare politician din România. Cosmin de la Lipova.
0: Dacă intrăm în politică, deja cred că nu ne ajung cartonașele.
1: Dacă ne apucăm să-i dăm pe ăștia afară, chiar că-i dăm pe toți, nu mai conduce nimeni nimic.
0: Hai să nu dăm pe nimeni afară, hai să dăm drumul la muzică.
3: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare!
4: Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
8: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Serviciile de protecție civilă Elene sunt în stare de alertă din cauza incendiilor de vegetație. Aproximativ 6.000 de marinari sunt încă blocați în zona Golfului Persic, estimează Organizația Maritimă Internațională. Sunt 20 de grade acum la Brașov, 27 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Este alerta de furtuni în 37 județe, inclusiv capitala, și temperaturile au scăzut ușor. Elena Matescu, director general ANM.
2: O atenționare meteorologică de cod galben vizează cea mai mare parte a țării, perioade de instabilitate caracterizate prin averse ce pot fi însemnate cantitativ, având în vedere cantitățile pe secvențe scurte de timp, intensificări ale vântului, nu excludem chiar peste 80 de km pe oră, și condiții de producere a grindinei. Cu siguranță, regimul de temperaturi în scădere comparativ cu zilele anterioare, mai ales în zonele nordice, centrale, în special în nordul Moldovei, Transilvania, Maramureș, astăzi o maximă doar la 19-20 de grade, în timp ce în Muntenia și în Dobrogea vor mai fi posibile valori de 32-33 de grade, chiar și în capitală 30-32 de grade.
1: De mâine, masa de aer rece va duce la o scădere și mai pronunțată a temperaturilor în toate zonele, astfel că în zilele următoare maximele vor atinge cu greu 29 de grade, mai spune Elena Matescu.
2: Masa de aer mai rece, deja de mâine, scăderea la scara întregii țări a valorilor termice cu maxime între 19 grade în Transilvania și Moldova, până la cel mult 29-30 de grade în sudul Olteniei sau în Muntenia. Inclusiv în capitală, așteptăm în următoarele zile cu mici variații maxime de cel mult 25 până la 26 de grade. Nu excludem să avem cu precădere intensificări de vânt și cantități de apă care pot să atingă izolat 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Serviciile de protecție civilă din Grecia sunt în stare de alertă din cauza incendiilor de vegetație. Pentru astăzi este prognozat un risc foarte ridicat de izbucnirea incendiilor în regiuni din nordul Mării Egee și insula Creta. La nivelul de risc 4 de incendiu sunt încadrate insulele Chios, Samos și Icaria, dar și alte unități regionale. Turiștii și populația sunt sfătuiți să evite zonele de risc. Pompierii români vor reveni în Grecia în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă în perioada 16 iulie 15 septembrie. În total, 245 de pompieri din mai multe state europene vor ajunge anul acesta în Grecia pentru a sprijini activitatea pompierilor de acolo în combaterea incendiilor forestiere. Aproximativ 6.000 de marinari sunt încă blocați în zona Golfului Persic, estimează Organizația Maritimă Internațională într-un mesaj ce condamnă reluarea ostilităților în regiune. Aceste atacuri nu fac decât să exacerbeze teama, incertitudinea și șocul psihologic cărora sunt supuși deja oameni blocați la bordul navelor, incapabile să părăsească Golful în deplină securitate, a declarat secretarul general al organizației. Oficialul a făcut un apel la toate statele vizate să dea dovadă de maximă reținere, să încerce să detenționeze situația și să faciliteze plecarea în siguranță a navelor blocate în Golf de la începutul crizei. Atât la știri, 15:34 de minute, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Revenim puțin la subiectul nostru.
3: S-a intervenit din camera VAR, mai sunt niște cartonașe roșii de dat.
0: Și nu avem cum să le ratăm. Primul cartonaș roșu pentru cei care pipăie 10 pâini neambalate și la final cumpără una.
3: Trebuia să dăm un cartonaș roșu. Sunt mulți ca...
0: Aș da pentru fiecare pâine cât un cartonaș roșu.
3: Pot să adaug și eu ceva. Oamenii care iau chestii în coș la supermarket, hipermarket și se răzgândesc și le lasă pe oriunde.
0: Cum ar fi un lapte, un iaurt, o brânzică și le lasă în afara frigiderelor.
3: Și la haine, la ciorapi, un iaurt în mijlocul șosetelor.
0: Foarte urât, foarte urât.
3: Cartonaș roșu.
0: Spune.
3: De.
4: Eu cu sora mea am dat cartonaș roșu celor care poluează mediul înconjurător. Nati și Ana de la Dâmbovița și domnilor profesori de matematică.
0: Ce drăguț a fost! Și domnilor profesori de matematică. La domnii profesori nu știu ce să zic, dar pentru cei care poluează mediul înconjurător, dragilor, da.
3: Adică noi toți, să fim eliminați toți, că toți poluăm mediul înconjurător și suntem varză.
0: Hai, nu chiar toți. Nu
3: hai,
0: chiar toți.
3: Antonia. Bine, un cartonaș galben pentru unii dintre noi. Cartonaș roșu pentru vecina care... de deasupra, care umblă cu tocuri prin casă. De ce? Spune-mi tu de ce, Antonia.
0: Am făcut și eu asta când mă probam cu haine sau la 15 ani când învățam să merg pe tocuri și vecinele de desubt mi-a spus, ai învățat să mergi până la urmă? Am făcut-o și eu. Mi-au cartonașul.
3: Până la ora 18, Alex Mocanu cu voi, cartonaș roșu pentru Antonia Stancu, care trebuie să plece acasă.
0: Mi-asum.
5: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
6: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Marta îi zice bang bang, aș pleca și eu într-o vacanță. Sincer.
1: Băi, deci mi-a zis cineva, deci noi avem acum cererea în călătorie, ultima săptămână, vacanță all inclusiv, și mi-a zis cineva că merge la în vacanță ultra all inclusiv.
0: Da, nu știai că există?
1: Ce e, mă, ultra all inclusiv, mă, că all înseamnă tot, nu ne mai ajunge, nu mai era suficient tot, mă?
0: Da.
1: All inclusiv, all.
0: Mai mult tot.
1: Mai mult tot. La... extra tot, știi?
0: La ultra ori inclusiv, dacă este hotel stil resort, da, ai și pe plajă bar cu gustări, cu băuturi, cu sucuri, mai ai și între plajă și piscină și hotel.
1: Și dacă te duci la... îți dai seama că în câțiva ani de zile ultra, super, mega, extra, giga, ultra ori inclusiv, am zis ultra de două ori.
0: Da!
1: Știi, da, cum s-a inventat ultra all inclusiv?
0: Cum?
1: Știi, știi că sunt unele domnișoare din astea mofturoase care sunt, da, nu știu ce să zic, știi? Era un tip la o agenție de turism cu iubita lui care era domnișoară mofturoasă și tipul, agentul, a zis, păi pot da all inclusiv. Și el a zis, păi și ce include all inclusiv ăsta? Păi tot. Și a zis, doar atât. Vreau mai mult decât tot.
0: Și așa s-a inventat.
1: Așa s-a inventat. Băiatul a zis, păi ultra all inclusiv. Așa, mai vii de acasă. Dar ce conține? Și... 1000 de euro în plus. La...
0: asta voiam să întreb, dar oare băiatul a fost încântat când a auzit de ultra all inclusiv? Că doamna, da. Dar băiatul când a scos portofelul?
1: Da, cred că se creează întâi nevoia și după aia produsul, știi? De... nu, întâi produsul și după aia nevoia. Întâi, hai să le vindem ăsta ceva. Ce le mai vindem, mă? Hai, mă, dă-le mai mult. Păi le-am dat tot.
0: Dar trebuie să le luăm banii. Cum facem?
1: Exact.
0: Cum facem? Trebuie să le luăm mai mulți bani. Ultra all inclusiv. Ultra extra all inclusiv o să existe.
1: Da, mă, nu știu. Eu am fost, nu știu, ultima oară când am fost la all inclusiv, a fost acum 2 ani, sau acum 3 ani. Nu, acum 3 ani era totul mai mic și am fost la all inclusiv, că am zis că, băi, e mai ușor cu copilul la all inclusiv, că te duci și iei mesele acolo. Doamne, am băgat în noi, ne duceam pe la, exagerat, ne duceam pe la toate, mult, mult și degeaba, nu.
0: Cu câte chile v-ați întors înapoi? Că în general la all inclusiv sau la ultra all inclusiv te mai întorci cu...
1: nu, dar cu gastrită mai...
0: Tu ai luat lozul ăla necâștigător.
1: Da. Uite, apropo de următoarea piesă, aș fi iubit vacanța, dar... nu. Dar hai să luăm mai puțin, așa, mai ușor. Să fim mai ușor. Mie îmi place la munte să urc, nu mai vreau all inclusiv, gata.
0: E bine măcar că ai experimentat, ai văzut cum e.
1: Da.

0: Colegul meu, Alexandru Mocanu, și-a luat deja popcornul, s-a pregătit, s-a făcut confortabil în scaun, pentru că urmează să ascultăm un moment din matinalul de astăzi cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, pentru că au avut și un invitat. Dar hai să nu mai dăm din casă, îi lăsăm direct pe ei să ne povestească ce și cum.
1: Play la film!
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Unul dintre cei mai iubiți doctori din România este vorba despre domnul doctor Marius Sava. Noi îi spunem Marius.
4: Marius ne-a dat voie.
3: Da.
5: Imaginație, Marius. Mă cheamă și Gabriel, să știți.
4: Hai să vorbim cu tine, dacă tot ești aici și te-am prins și știm că ești ocupat și mulțumim că te-ai trezit pentru noi în dimineața asta. Cum facem să dormim bine, să dormim pe 40 de grade, caniculă, foarte cald afară. Am citit niște trucuri, umezim perna, facem dușuri reci ca gheața. Ce
5: uite
4: facem?
5: Asta cu dușul rece. Am făcut un duș rece aseară după ce...
3: Scoțian de la când cald, când rece. Când
5: ăla e altceva. Dar dacă dușul rece, fii atent aici, nu te răcește. Uh-huh. Te încălzește.
3: Deci trebuie duș cald atunci.
5: Da. De ce? Dușul rece, în momentul în care răcești pielea, există vasoconstricție, adică acei pori se închid. Și căldura rămâne în interior și nu poate să iasă. Deci dușul trebuie să fie ușor călduț, 35 de grade. Temperatura corpului nostru trebuie să fie de 37 de grade, iar temperatura pielii este de 30-35 de grade. Deci un duș de 35 de grade, să zicem, deși nu mă soft, să fie călduț, ca să iasă căldura din interiorul corpului nostru. Apoi, trebuie să avem grijă la aerul condiționat. Aerul condiționat este un prieten. Aerul cu orice am zice noi, că ne bate în cap și că... Bine, eu am pățit o săptămână trecută, m-a dormit cu aerul condiționat pornit înspre mine și când m-am trezit, aveam impresia că sunt o stâncă.
4: Adică
5: mă dădeam de-a dura, așa, mă dădeam ca să... Da,
3: știu senzația.
5: Da, dar dacă ții o temperatură de 24-25 de grade în interiorul camerei, ca să nu există un șoc termic în momentul în care ieși, pentru că dacă tu ieși de la 20 de grade la 35 de grade, dintr-o dată o să ai fenomene
3: că
5: de
3: hiperreacție.
5: Nu poți respira, pentru că se strânge bronchie. Nici asta nu este un lucru, deci nu ține foarte rece. 24 de grade cred că este o temperatură rezonabilă.
3: Specialiștii, anul ăsta am aflat și eu că nu știam, recomandă să ții aerul condiționat cu vreo 4-5 grade mai puțin decât sunt afară. La mine obsesia e afară, erau 40, o puneam pe 16.
5: Da. Păi nu e bine, pentru că ai șoc termic și poți să ai chiar o criză astmatică din cauza asta. Ca și apa rece, de altfel.
3: Că vrei atunci să fie răcoare, știi?
5: Păi e răcoare, dar după aia ajungi la spital, la căldură, că nu sunt aer condiționat.
3: Acum am corectat, am încercat să respect și eu parametrii
4: ăștia. Mai apropii un pic temperatura.
5: Mi se pare, adică dacă afară sunt 40, cum să ții aerul condiționat pe încălzire, pe 35?
4: Da, și asta e o problemă. Mie nu-mi vine, corect. La fel și cu apa. Dacă tu îmi spui că eu trebuie pe căldură să beau apă caldă sau nu la temperatura camerei, eu...
5: Să nu fie apă de la frigider.
3: Nu, am intrat într-o casă a unui cunoscut și erau vreo 35 afară și el ținea pe 25 și era ok.
5: Pe 25 ok.
3: Da, chiar 25. Era ok la 25.
5: Da, dar nu poți să ții aerul nici peste 30, că e afară...
3: N-ai, dacă-s 40, ce să faci?
4: Și atunci, Marius, combinăm apa?
5: Da, apa trebuie să fie la temperatura camerei sau ușor rece, dar nu trebuie să fie apă de la frigider. Apa de la frigider, păi nu, fii atent, știi ce? Corpul nostru se luptă în fiecare moment să țină temperatura stabilă. Uh-huh. Adică să țină temperatura la un nivel și tu în momentul în care îi dai apă foarte rece, ajunge în stomac și corpul dintr-o dată începe să producă căldură.
3: Da, eu transpir după ce beau apă foarte rece.
5: Asta este motivul, pentru că începe dintr-o dată să producă ca să încălzească apa din stomac, că nu poate să o absorbe așa. Okay. Și te încălzește foarte... Acum că te duci tu frumos la plajă și stai și bei încet câte un pic rece, e altceva, dar nu te duci și intri de afară,
3: și
5: știi?
3: Gâl,
5: apă de la frigider cu minerale, știi? Și încep să dai...
3: E adevărat asta cu electroliții la apa mică?
5: Da. Da, știi ce e foarte tare? Că eu mi-aduc aminte când eram mic și mă duceam cu mamaia și cu tataia la prăjit. Că puneau apa la umbra unui copac și numai de electroliți nu se gândeau ce electroliți sunt în acea apă. Beau, oamenii se duceau acasă. Noi... Nu trebuie nici neapărat să rămâne cumva prinși în acele obiceiuri. Electroliții sunt... Hidratarea nu înseamnă apă.
3: Există electroliți?
5: Da, domnule, a văzut cineva electroliți?
3: Ai întâlnit cu ei?
5: Deci, în momentul în care bem apă, nu trebuie să fie apă chioară, adică apă sterilă. Trebuie să fie apă cu electroliți. Adică tot ce înseamnă potasiu, magneziu, sodiu, tot trebuie. Aia înseamnă hidratarea adevărată. Și uneori, când consumăm foarte multă apă, este bine să luăm câte o capsulă, să o punem în apă și atunci avem toți electroliții de care avem nevoie. Nu e un lucru foarte complicat. E o pastiluță din aceea, o pui în apă și o bei așa încet, încet și ții și potasiu și magneziu și tot ce trebuie. Nu că s-ar absorbi cine știe ce, dar asta fie între noi.
4: Ah, bun.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs 3RO la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
7: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
8: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Este ora 16, Anca Vlad ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am găsit! Asociația fondată de Viorel Pașca, deținătorul al zilelor ilegale din Bihor, a fost amendată cu 1 milion de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Detalii imediat. Donald Trump este supărat pe Spania și cere ruperea relațiilor comerciale cu Madridul. Și 31 de grade acum la Alexandria este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Amendă record dată de ITM Bihor în cazul azilelor ilegale deținute de Viorel Pașca. Asociația a fost sancționată cu 1 milion de lei. Vă reamintim, Viorel Pașca este anchetat de procurorii de ICOT împreună cu membrii familiei sale pentru trafic de persoane și exploatarea vulnerabilității. Ligia Pricopi are detalii.
2: Acuzațiile principale ale autorităților sunt legate de faptul că asociația nu deținea niciun fel de licență pentru a presta servicii sociale și medicale. După ce s-a dispus poprirea conturilor și sechestru pe bunuri, în sumă totală de peste 6 milioane de euro, cea mai recentă sancțiune vine din partea ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat o amendă record. Avocatul familiei Pașca spune că este vorba despre 1 milion de lei, 200.000 de euro. Inspectorii ITM au făcut verificare după ce procurorii de ICOT au început o anchetă în acest caz. Anchetatorii vizează și infracțiuni de trafic de persoane cu scopul de a obține veniturile victimelor. Este vorba despre mai bine de 400 de persoane care în ultimele zile au fost relocate în diverse centre de îngrijire din țară.
1: Între timp, ministrul interimar al muncii a cerut clarificări privind controlul ITM Bihor la asociația lui Viorel Pașca. Dragoș Pâslaru vrea să știe de ce instituția pe care o conduce nu a fost informată cu privire la solicitarea venită de la DIICOT, derularea controlului și rezultatele acestuia. De asemenea, cere o copie a procesului verbal și o motivare privind rezultatele care au condus la această amendă. În urmă cu puțin timp, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, și a cerut președintelui Consiliului Județean Bihor să îl sancționeze pe directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO și anul acesta vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB, anunță președintele Nicu Șordan de la summitul NATO din Ankara. Într-o postare pe platforma X, șeful statului spune că România va continua să investească, să construiască și să apere nu doar propriul teritoriu, ci și spațiul comun pe care îl reprezintă NATO și reiterează sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova. Președintele precizează și că, citez, ne asumăm o responsabilitate sporită pentru securitatea colectivă, inclusiv prin eforturile de consolidare a descurajării și de prevenire a incidentelor în regiunea Mării Negre, în strânsă cooperare cu ceilalți aliați. O nouă escaladare a tensiunilor între Madrid și Washington înainte de deschiderea oficială a summitului NATO de la Ankara, Donald Trump și-a manifestat nemulțumirea față de poziția partenerului său spaniol, care se opune vehement războiului purtat de Statele Unite în Orientul Mijlociu împotriva Iranului. Președintele american a acuzat din nou Madridul că nu contribuie la cheltuielile de apărare ale NATO și a amenințat că va înceta orice schimb comercial cu această țară, calificată drept, citez, cauză pierdută.
3: Spania este un partener îngrozitor în NATO. Nu participă, nu plătește, nu vreau să mai avem nimic de-a face cu Spania. Opriți toate schimburile comerciale cu Spania. Nu vrem să mai avem nicio legătură.

0: operații drept o rutină, relatează The Associated Press. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
1: Campionul de la Roland Garros, reprezentantul Germaniei Alexander Zverev, îl întâlnește pe americanul Fritz. Miza confruntării de astăzi este calificarea în semifinale. În careul de azi de la Wimbledon este deja programată confruntarea dintre numărul 1 mondial italianul Jannik Sinner și Novak Djokovic. Învingătorul dintre Fritz și Zverev va juca împotriva câștigătorului din partida Cobolli-Ferri.
0: Stabilă mâine în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, unde vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindina. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala cu totul izolat. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
2: Mulțumim pentru informații, Ancuța! Sper că ați luat masa de prânz sau poate chiar cina, pentru că în continuare vom avea un subiect delicios din toate punctele de vedere.
3: Și o să aflăm și cum să facem cel mai bun pui, fii atent!
2: Fii atent!
4: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
5: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Noi am aflat secretul celui mai bun pui prăjit, ba chiar cel mai premiat din Japonia și ne-am gândit că nu putem să ținem informația asta pentru noi, trebuie să o împărtășim și cu voi.
1: Da, nu o să vă placă, dar trebuie să o aflați.
0: De ce să nu ne placă? E vorba de cel mai bun pui prăjit din Japonia. Cum adică?
1: Bine?
0: Spune-ne, de ce nu ne place? De ce nu ne-ar plăcea?
1: Haide, spune tu, Antonia, haide.
0: Ok, este vorba despre ingredientul secret care datează din anul 1960. Este vorba despre uleiul de gătit. Dar, de menționat, nu folosesc din 1960 același ulei fără să-l schimbe.
1: Păi asta e ideea, că folosesc același ulei, de-aia am zis că nu o să le placă ascultătorilor.
0: Îl curăță și schimbă o parte.
1: Oameni buni, Antonia o face să sune frumos. De ce îi folosesc același ulei? Deci un pui prăjit premiat. Ei folosesc același ulei din 1960.
0: Nu în totalitate, de menționat.
1: Da, mă, da, hai spune.
0: O bună parte din ulei este curățat, aruncat și se păstrează o părticică din uleiul original pentru a-i păstra savoarea, gustul, aroma, pentru a fi acel pui prăjit. Mm-hmm. Nu este păstrat tot uleiul.
1: Nu, dar mai este, mă, un pic din uleiul ăla din 1960?
0: Da, un pic este.
1: Dacă zici că e gustul copilăriei, e probabil gustul copilăriei altcuiva.
0: Bunicilor! Proprietarul restaurantului spune că această metodă oferă puiului o aromă mai bogată și un gust unic. Bineînțeles, specialiștii intervin și avertizează că reutilizarea repetată a uleiului poate favoriza formarea unor compuși nocivi pentru sănătate. Și dacă mă întreb pe mine, din 1960 până în prezent, nu cred că doar compuși nocivi are uleiul ăla în el.
1: Are copii uleiul, are familie.
0: Are bunici, are străbunici, deci nu.
1: Da, are de plătit pensia alimentară uleiul ăla, efectiv. Dă-ți seama, să vină cineva să mănânce acolo și să fie, bă, dar parcă nu mai e la... Nu vă supărați, nu mai e la fel de gustos puiul. Ați spălat tigăile sau ce ați
0: făcut? Ați schimbat uleiul. Măi, eu aș încerca. Doar așa, să văd care e diferența între puiul meu de-l fac acasă cu ulei proaspăt și al lor.
1: Între sănătate. Să văd așa cum e între sănătate și ulcer. Să văd așa cum se simte.
0: Hai, mă, mor de 10 ore acum și tu. Se întâmplă.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
3: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Era fix așa, cred că mai cântă un suporter brazilian, dar cu o lacrimă în colțul ochiului. De ce spun asta? Pentru că pe data de 8 iulie în 2014, Brazilia a pierdut împotriva Germaniei cu scorul de 1-7 la campionatul mondial de fotbal.
1: Anul ăsta nu a pierdut așa de rău, dar tot rău pentru că a eliminat Norvegia.
0: Săraci.
1: Și din pop team, vai de capul lor. Cetin Rashid o să ne povestească despre data de 8 iulie 1960, când Francis Gary Powers, pilotul avionului de spionaj U-2, a doborât în URSS, are în față un tribunal sovietic.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.
3: Francis Gary Powers, US pilot of the U-2 espionage plane, had pleaded guilty and could only hope that the sentence passed by the three judges, Lieutenant General Boris Adebsky presiding, would be lenient.
4: Pe 8 iulie 1960, la două luni și puțin după ce este capturat, Francis Gary Powers apare în fața unui tribunal sovietic fiind acuzat de spionaj. Cum fusese capturat Powers? Lovit cu o rachetă sovietică SA-2. Americanul pilota un avion Lockheed U-2, un avion de spionaj care putea zbura la peste 20.000 de metri altitudine, imposibil de atins de rachete. Se credea. Avionul era utilat cu aparate de fotografiat de înaltă precizie pentru vremurile acelea, aparate care permitau fotografierea bazelor militare sovietice, monitorizarea programelor de rachete nucleare, deci colectarea de informații strategice. În ziua de 1 mai 1960, Powers decolează din Pakistan cu destinația Norvegia, urmând să zboare și peste Uniunea Sovietică. În apropiere de Ekaterinburg, adică Sverdlovsk, pe vremea URSS, aparatul de zbor este lovit de o rachetă și grav avariat. Gary Powers se catapultează și ajunge să fie capturat de autoritățile sovietice. Scandal diplomatic mare, evident. Americanii au susținut că este vorba despre un avion meteorologic rătăcit, doar că sovieticii reușiseră să pună mâna pe pava aparatului de zbor și, foarte important, pe pilotul acestuia, care pilot, în urma procesului început pe 8 iulie 1960, avea să fie pedepsit cu 3 ani de închisoare și 7 ani de muncă silnică.
5: I don't know what caused it, but I feel that it was not in the aircraft itself.
6: So you don't believe that it was a rocket?
5: Well, I can't say that. I just know that, think that it was external. And how it got there, I have no
7: idea. Mr. Powers, you said the Russians told you repeatedly that you were hit by the first shot of the rocket.
5: Not the first, the very first.
4: Din fericire, Gary Powers scapă de sovietici la 2 ani după ce primește sentința. Scapă în urma unui schimb de spioni. În războiul rece, americanii și sovieticii făceau schimb de spioni cam cum fac cei mici schimb de poze cu fotbaliști. Exagerez un pic, evident. Americanii l-aveau în custodie încă din 1957 pe Rudolf Abel, William August Fisher, pe numele său real, un cetățean britanic de origine rusă. Pus la loc întunecos și rece pentru 30 de ani, Abel a devenit moneda de schimb pentru întoarcerea lui Gary Powers acasă. L-ai auzit ceva mai devreme pe american într-un interviu dat după întoarcerea acasă. Schimbul de spion s-a întâmplat la Berlin, cel mai fierbinte loc din vremea războiului rece. La Berlin, americanilor, britanicii și sovieticii erau despărțiți de un zid și multe puncte de trecere dintr-o parte în alta. Unul dintre acele puncte era podul Glinică, rămas în istorie drept podul spionilor, pentru că acolo aveau loc schimburile de spioni între americani și sovietici. Îți recomand Bridge of Spies, un film inspirat din acel schimb de spioni din 1962. Și pentru că nimic nu este întâmplător, mâine îl voi aniversa în această rubrică pe unul dintre actorii distribuiți în filmul Bridge of Spies.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
7: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
8: Vacanță în doi. La munte sau la boi?
9: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
10: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
11: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
12: EMAG. Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! BNR menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, între timp carburanții s-ar putea scumpi după ce Statele Unite au reluat atacurile în Iran. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a demis-o astăzi pe șefa Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, și a cerut sancționarea conducerii Direcției de Asistență Socială și Agenției de Plăți din Bihor. Decizia vine după o anchetă DIICOD la centrele ilegale ale Asociației Dumbrava din Bihor, unde inspectorii au descoperit 36 de oameni care munceau la negru. Asociația a fost amendată cu 1 milion de lei. Ministrul a cerut verificări interne privind modul în care autoritățile locale au gestionat situația în ultimii ani și a dispus reguli noi pentru protecția persoanelor vulnerabile. Vă reamintim, Viorel Pașca este anchetat de procurorii DIICOT împreună cu membrii familiei sale pentru trafic de persoane și exploatarea vulnerabilității. Banca Națională menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Decizia a fost luată în Consiliul de Administrație al BNR. Tot acolo s-a decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare. Se menționează în comunicatul Băncii Centrale. Ei, și tocmai când românii așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea scumpi după ce Statele Unite au reluat atacurile în Iran, acuzând regimul din Teheran că a atacat două petroliere în strâmtoarea Ormuz. Americanii susțin că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a armistițiului, motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Iar piața a reacționat imediat, prețul petrolului a crescut cu peste 5 dolari, iar Brent, referința europeană, a urcat la 76 de dolari pe baril. În România, prețurile la pompă nu pot să scadă prea mult din cauza reticenței guvernului de a lua măsurile necesare, spune la Digi24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
2: Există un punct de rezistență acolo, care vine și din cauza benzinarilor și din cauza statului român, care continuă să mențină fiscalitatea ridicată și nu vrea să facă nici un centimetru, nici un pas înapoi pe subiectul acesta. Benzinarii s-ar putea să mai scadă prețul pentru că o să vină totuși unda aceasta, adică de preț când a ajuns la 72, iar va trebui să se resimtă și la pompă în luna iulie. Dar se pare că nu va dura mult, dat fiindcă iar prețul ia în sus. Reducerea accizei la jumătate este singura soluție valabilă din punctul meu de vedere. TVA-ul s-ar putea reduce, dar nu cred că guvernul își dorește.
1: Notele a peste 8600 de lucrări au fost majorate după contestații la evaluarea națională pentru mai bine de 4000 de lucrări, însă nota a scăzut. Nu s-a schimbat numărul celor care au reușit să obțină media 10, sunt tot 7. Roxana Horchidan cu explicații.
3: Peste 14.000 de contestații au fost depuse, cele mai multe la limba și literatura română. La această probă, pentru aproximativ 77% dintre lucrările reevaluate, diferența dintre nota inițială și cea finală a fost de cel mult 0,5 puncte. Astfel, aproape 82% dintre candidați au note peste 5, iar 402 candidați au obținut nota 10. La matematică, aproape 90% dintre lucrările reevaluate au înregistrat diferențe de maximum 0,5 puncte între nota inițială și cea finală. După contestații, 74,3% au note peste 5, iar 108 candidați au obținut nota 10. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere pentru admiterea la liceu va avea loc în perioada 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pe 22 iulie. Ulterior, între 23 și 28 iulie, elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la licee.
1: 16 și 35 de minute, atât deocamdată la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații.
4: Se pare că benzina nu se ieftinește, cum ne așteptam. Ba, chiar s-ar putea să crească prețul din nou, ar fi, mă rog, așa.
0: Hai să nu ne da. Gândim la ce mai rău.
4: Gata, ok. Continuăm să găsim cum facem alte metode de a economisi la benzină motorină.
0: Și am găsit una despre care vom vorbi imediat după ce ascultăm puțină muzică bună.

0: Ia spune-ne, Alex, ce metodă ai mai descoperit acum ca să nu mai consumăm chiar atât de multă benzină?
1: Nu pot să zic că am găsit o metodă, cât eu am de mult dilema asta. Dacă dai drumul la aer condiționat, consumă mai mult.
0: Da.
1: Mă, dar cât mai mult? Că mulți oameni zic, bă, dai mai mult. Păi, da, poate e foarte puțin. Și am apucat să caut chestia asta.
0: Să știi că, uite, la început, când mi-am luat permisul de conducere și eram în facultate și nu prea aveam bănuți, mai făceam câteodată prostia asta. Vara mergeam cu geamurile deschise și cu aerul oprit pentru că mi-era frică să nu consume mașina, mai mult că nu aveam bani. Deci... eu cred că cumva face diferența. Hai, spune-ne ce diferență.
1: Eu, dacă vrei să povestim, când mi-am luat mașină, aveam aer condiționat, deci...
0: Dar asta e puțin, o diferență de vârstă între noi.
1: Da. Și o diferență de clasă de mașină oricum, că Dacia 1310 n-a avut în viața ei.
0: Să știi că am rămas pe aceeași mașină, doar că nu era 1310, era un model mai nou. Deci ok.
1: Zice așa un articol că aerul condiționat nu îți dublează consumul, dar nici nu este grav. Și stai să zic exact, la prețurile actuale din România, scrie aici, o mașină care consumă cu 0,52 litri la 100 de kilometri mai mult din cauza climatizării, poate adăuga de la câțiva lei la aproape 20 de lei la fiecare 100 de kilometri. Bine, asta cu 2 litri la 100 de kilometri, nu știu, poate în oraș. În oraș unde 100 de kilometri facem 2 săptămâni la trafic, când noi stăm în trafic, dar nu facem kilometri. Noi stăm în trafic.
0: Da, ai dreptate aici, da.
1: Și aici poate 2% în oraș, în
0: general. Dar la drum lung?
1: Și mai zice articolul, pe un drum lung spre mare, munte sau Grecia, diferența poate trece de 100-200 de lei. Bine, acum... și mai spune că dacă sunt peste 35 de grade, dacă mașina e încărcată, dacă sistemul merge constant pe rece, dacă ai două vaci în bancheta în spate, apropo de știrea aia de ieri cu colombienii,
0: da.
1: Te-ai aprins cu două vaci în mașină. Acum eu am tras concluzia că nu e atât de mult. Nu e așa de mare diferența dacă sunt 200 de lei în plus în toate condițiile nefavorabile și un drum până în Grecia, din București.
0: Nu e chiar atât de mult, dar uite, specialiștii ne mai spun că merită, înainte de drumul lung, să parcăm mașina la umbră, dacă se poate, pentru a ajuta sistemul de răcire, să folosim un parasolar, să aerisim mașina înainte să pornim clima ca să nu o supra-solicităm și să nu mergem kilometri întregi cu geamurile deschise pe autostradă și
1: Antonia,
0: cu clima pornită, da. Și să nu setăm temperatura inutil de jos. Bine, să mai verificăm filtrul de aer și așa mai departe. Până la urmă urmei, se adaugă acolo un cost, dar...
1: nu e așa de mare și dacă avem un pic de grijă, chiar s-ar putea să fie aproape neglijabil.
2: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Alex, tu ziceai că de luni pleci în vacanță? Cumva? Ai depus o cerere, dacă nu mă înșel eu, și acum pleci în vacanță? Unde depun reclamația? Că vreau și eu.
1: Noi plecăm la munte.
0: Ah, pardon.
1: Noi nu prea suntem cu Eu nu prea sunt neapărat cu marea. Mă simt mult mai bine la munte și la răcoare. Eu vreau să fie rece când e vara.
0: Perfect, perfect, pentru că lași pentru ascultătorii noștri sejururile la mare.
1: Fimiu, de când aude că mai ascultă și el, ori cu mama, ori cu Andreea, cu maică sa, mai ascultă DJ FM și mai aude cerere în călătorie și a început să-mi zic să-mi ceară și el călătorie la mare, că vrea și el la mare. Dar... Și am zis că trebuie să fac cumva să-l duc și pe el la mare, dacă își dorește copilul, na.
0: Asta e, ce să-ți fac, trebuie să te conformezi, mai ales voi, dragilor, trebuie să vă conformați că mai avem doar două zile de cerere în călătorie.
1: Asta voiam să zic și eu, doar până vineri, acum Oana Zamfir și Vlad Craioveanu mai aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, sejururi all inclusiv la mare în valoare de 3.000 de lei fiecare.
0: Cererea se depune prin SMS la 3815, număr cu tarif normal, adică trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Și, important, mai ai doar două zile de făcut asta.
1: Da, ascultă matinalul, te rog.
0: Te rog, ia-ne sejurul ăla, du-te la mare, te rugăm.
1: Du-te, mă, la mare.
0: Mai multe detalii găsești pe www.dgfm.ro, ca să știi.

0: DGFM.
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
7: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
8: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.ro.

0: Sunt Monica din Bacău.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Bazile, știi ce ai de făcut?
3: Da. Cer soțian căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yeah! Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 17, George Vila este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Geo!
1: Bine m-am regăsit. Summitul NATO de la Ankara, liderii statelor membre au adaptat declarația comună prin care reafirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă prevăzută de articolul 5. Detalii imediat. O sesiune extraordinară în Parlament ar putea avea loc cel mai devreme peste două săptămâni. 6 proiecte urgente așteaptă. Vreme instabilă mâine cu ploi torențiale în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. Ascultați știrile Digi FM. NATO nu se destramă, dimpotrivă, Alianța Nord-Atlantică se întărește. Liderii statelor membre au adoptat la finalul summitului de la Ankara declarația comună prin care reafirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 al tratatului de la Washington. Asta înseamnă că dacă un stat membru e atacat, celelalte vor sări în ajutor. De asemenea, Alianța anunță și un nou pachet consistent de sprijin pentru Ucraina, cu detalii Anca Plat.
2: Documentul reafirmă principiul de bază al Alianței, potrivit căruia un atac asupra unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor în baza articolului 5 al tratatului de la Washington. Liderii NATO anunță de asemenea și investiții suplimentare în apărare. În cadrul summitului au fost aprobate noi achiziții militare în valoare de 50 de miliarde de dolari, în paralel cu extinderea capacității de producție și dezvoltarea industriei de apărare la nivel aliat. Un mesaj clar este transmis și în privința Ucrainei. Aliații susțin că securitatea acestei țări este strâns legată de securitatea euroatlantică și promit pentru anul viitor echipamente, instruire și asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro. Au fost abordate și amenințările la adresa securității internaționale. NATO reafirmă că Iranul nu trebuie să dezvolte arme nucleare și cere respectarea libertății de navigație în strâmtoarea Ormuz.
1: România ar putea deveni parte dintr-un proiect militar strategic de 1,2 miliarde de dolari, însă oficialii par luați prin surprindere. Președintele Nicușor Dan a fost pus în încurcătură la summitul NATO de la Ankara după ce a recunoscut că nu știe nimic despre planul de extindere a rețelei de conducte de combustibil a Alianței către estul Europei. Mihaela Gioga.
3: Proiectul pentru extinderea rețelei de conducte este propus de Turcia și, potrivit Bloomberg, conductele militare ar urma să traverseze Bulgaria și să ajungă în țara noastră. Extinderea spre România ar reduce mult timpul de aprovizionare cu combustibil pentru avioane și blindate. Rețeaua de conducte NATO a fost construită în anii 50, în timpul războiului rece, pentru ca avioanele și trupele aliate să poată fi alimentate rapid cu combustibil. În prezent, sistemul NATO numără aproape 10.000 de kilometri de conducte și leagă baze aeriene și rafinării din 12 state membre, majoritatea din Europa Centrală. România beneficiază acum doar de o infrastructură locală cu conducte mici și depozite regionale, la fel ca Polonia sau Bulgaria. Extinderea proiectului ar reduce considerabil timpul de reacție al trupelor aliate în caz de criză. Polonia a anunțat deja că vrea să se conecteze la această rețea Mamut.
1: O sesiune extraordinară în Parlament ar putea avea loc cel mai devreme peste două săptămâni. 6 proiecte urgente, printre care legea salarizării și digitalizarea NAF, trebuie să treacă de votul celor două camere înainte de finalul verii. Data exactă o vor stabili liderii fostei coaliții săptămâna aceasta, transmite Rebecca Manea.
4: Cel mai devreme am putea vedea această sesiune în săptămâna 20-24 iulie. Vorbim de numai puțin de 4 miliarde de euro pe care România trebuie să-i încaseze după finalizarea acestor proiecte. Și vă spun și exact despre ce proiecte este vorba. În primul rând despre legea salarizării, o lege care ar trebui să actualizeze toate grilele salariale pentru bugetari și care ar costa în jur de 8 miliarde de lei din bugetul de stat. Acest draft, care a pornit de la Ministerul Muncii, a provocat mai multe reacții critice, atât în rândul sindicatului, dar și în partidele care au fost în fosta coaliție. De asemenea, vorbim despre digitalizarea ANAF, în urma căreia ar trebui să fie ceva mai eficiente colectările de taxe, dar și să avem ceva mai mulți bani la bugetul de stat. Și legea integrității este importantă și ar urma să vină cu reguli mai clare pentru funcționarii publici, dar și codul urbanismului, în urma căruia ar trebui să se reducă din birocrație.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Arbitrul român Andrei Chivulete nu va mai conduce partida dintre Žilina și Hajduk Split, meci programat în primul tur preliminar din Europa League, după ce UEFA i-a anulat delegarea înaintea partidei programată pe 16 iulie în Slovacia. Chivulete nu a promovat testele fizice susținute în cadrul seminarului de vară organizat de Comisia Centrală a Arbitrilor.

0: Un moment la știri, sunteți cu Antonia și Alex.
1: Mulțumim, Geo, pentru informații. Ascultăm Hello Black, I Need a Dollar și Rudimental cu Jess Glynn These Days. Iar imediat după revenim cu un subiect de interes, spunem noi acum, să vedem dacă vă place și vouă. Puteți să pregătiți între timp telefonul 031 400 2929. Vă așteptăm să ne sunați sau să ne scrieți pe WhatsApp. Revenim în câteva momente. DGFM. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Se vorbește destul de mult despre ce probleme avem, ce probleme au mai apărut, dar se vorbește puțin mai rar despre reușite și despre momente minunate, cum este cel al Corinei Georgiou, prima româncă admisă în corpul de balet al Operei de la Paris, asta la 16 ani.
1: O să te corectez, este Carina.
0: Carina, pardon. M-am emoționat când vezi asemenea știre, prima româncă.
1: Da.
0: În corpul de balet al Operei din Paris și a intrat și prima în urma concursului de recrutare.
1: Da, a fost extraordinar. Am citit și eu despre ea. Extraordinar drumul ei, parcursul până acolo, că e multă muncă începând de la 4 ani.
0: Este multă muncă, mai ales să ajungi la un asemenea nivel. Ce mi s-a părut spectaculos, pe lângă faptul că a intrat în corpul de balet al Operei din Paris, că are postul asigurat până la pensionare, până la vârsta de 42 de ani și jumătate, vârsta de pensionare a balerinilor. Mi se pare fascinant.
1: Eu nu știu cum au decis vârsta asta de pensionare, 42 de ani și jumătate. Cum vine? De unde a venit și jumătatea ăla?
0: Asta e...
1: M-am uz și eu cu ce pot.
0: Asta este nelămurirea ta. Mi se pare fascinant că a reușit de la vârsta de 16 ani să aibă postul până la pensionare asigurat.
1: Eu nu aș suporta.
0: N-ai putea să stai într-un singur loc de muncă? Măi...
1: Antonia, am 40 de ani și am început să fac radio, că nu mai... Eu fac stand-up, eu fac ce-mi place enorm de mult și m-aș apuca de muzică, eu aș face toate, eu nu am răbdare.
0: Nu ai răbdare, te plictisești?
1: Și cât am făcut stand-up? Fac stand-up de 12 ani și am avut un studio, am avut o afacere, am avut un podcast, am avut pe lângă, am avut multe chestii tot timpul. Eu mă plictisesc.
0: Dar voi, dragilor, 031 400 2929, cât a stat cel mai mult la un loc de muncă? Ați putea să stați până la pensionare în același loc de muncă? Pentru că, dragul meu coleg, Alexandru Mocanu, nu ar putea. Eu aș putea să ies la pensie din radio. Îți spun sincer, aș mai face probabil ceva pe lângă, n-aș putea să mă abțin, dar să ies din radio la pensie nu sună deloc rău pentru mine.
1: Din radio nici nu știu dacă poți să ieși la pensie, dacă poți să ieși la pensie. Nu te pensionezi din radio.
0: Te pensionezi când îți spun șefii, ai îmbătrânit, mai odihnește și tu.
1: Hai bre, că numai cât poți să tușești în microfonul.
0: Dar stai puțin, hai să o luăm pe vremea părinților și a bunicilor noștri.
1: Păi hai să... Deci noi am pornit de la știrea asta cu Carina Georgiou, care a ajuns în în corpul de balet al Operei din Paris și am zis să vorbim chestia asta și cu voi. Cât ai stat la un loc de muncă? Poți să stai la un loc de muncă 10 ani sau 20 de ani? Și am vrea să ne sunați, dacă vreți, la 031 400 2929, să discutăm.
0: Sau puteți să ne scrieți pe WhatsApp la 0774 601 601.
1: Bineînțeles, acum poți să continui, Antonia.
0: Voiam să spun, pe vremea bunicilor noștri, știi că ei intrau în fabrică la vârsta majoratului și după stăteau mult, mult și bine.
1: Da?
0: Și nu cred că aveau o problemă, din contră, pentru ei era o siguranță.
1: Mm-hmm. Așa se făcea pe vremea aia. Asta că am primit un mesaj, uite cum poți să fiu pensie specială, te faci balerin.
0: Salutare, ești în direct pe DGFM, cum te numești?
2: Adi din Timișoara, asta română.
0: Bună!
1: Salut, Adi!
0: Ai putea să stai în același loc de muncă sau cât ai stat cel mai mult la un loc de muncă?
2: Cel mai mult am stat 10 ani fără 2 zile.
1: Fără 2 zile?
2: Fără 2 zile.
1: N-ai vrut să stai 2 zile să sărbătorești? N-ai putut? De ce? Ce s-a întâmplat?
2: Nu, Alex, nu. A picat afacerea, s-a închis afacerea. Nu, din punctul meu de vedere, eu aș mai fi stat. Aș fi ieșit la pensie de acolo, dacă se putea.
0: Poți să ne spui în ce domeniu?
2: Transport. Transport internațional. Eram o echipă, o familie, unde era viață și cel mai mult conta, pentru că îmi place și îmi plăcea și îmi place ceea ce fac. Eu nu simțeam că muncesc, știți voi.
0: Făceai de drag.
2: Nu simți că da, faci cu plăcere. Când faci cu plăcere, nu simți că muncești, așa este. Și acum fac tot transport și pot cu plăcere, de ce să vă mint. Dar numai aici a fost.
0: Deci ai putea să stai în același domeniu până la pensionare?
2: Cu toată plăcerea. Eu, de la volan, voi ieși la pensie.
1: Îți iei și volanul cu tine.
0: Există. Da.
1: Iese la pensie și ia un volan din ăla de jocuri.
0: Există varianta.
2: Alex, ești rău. Nu, dar din punctul meu de vedere, nu știu cât va crește vârsta de pensionare, habar nu mă interesează. Și mulți, mulți dintre noi am spus, când naiba scăpăm de școală, când odată să fie treaba noastră, ei, uite că am scăpat. Greșeala cu pensia n-am să mai fac. Pensia să aștepte.
1: Da.
2: Că, dragii mei, după pensie ce mai urmează?
1: Corect, asta corect, bună întrebare.
2: Pensia să aștepte.
1: Mulțumim
2: să aștepte mult.
1: Doamne ajută, mulțumim frumos Doamne pentru ajută. Telefon.
0: Mulțumim frumos. Te
1: toate pupăm. Bune, seară frumoasă.
0: Acum luăm un alt telefon. Salutare.
1: Am
0: închis până acum. Salutare, ne auzi?
3: Bună.
0: Bună ziua, cum te numești?
3: Marius, how are you?
1: Salut, Marius.
0: Ia spune-ne, Marius, cât ai stat tu cel mai mult la un loc de muncă și dacă ai putea să stai până la pensionare?
3: Păi la actualul loc de muncă. Am 20 de ani de când lucrez.
1: Wow! Ce faci?
3: Lucrez în vânzări.
0: Mm-hmm. Și îți place? Ai putea să stai până la pensie?
3: Bă, cred că aș putea ieși la pensie din locul ăsta de muncă.
1: Ce-mi plac poveștile astea, mulțumim.
3: Și gândiți-vă că voi ieși la 65 de ani.
1: Da.
0: Deci, să înțeleg că îți place mediul, te simți confortabil cu colegii.
3: Bineînțeles. E un mediu în care mă simt, vorba aia, ca peștele în apă.
0: Ce mă bucur să aud că avem ascultători care chiar se simt bine. Îți mulțumim frumos pentru telefon. Îți mulțumim mult de tot.
1: Mersi.
3: Mulțumesc, emisiuni plăcute și cât mai mulți ascultători.
1: Mulțumim
0: mult de tot,
1: frumoasă. Uite, Bogdan zice, se scrie pe WhatsApp, vă salut, am stat 18 ani la un singur job ca inginer și nu recomand. E nevoie de schimbări din viață din când în când. Succes, succes și ție, Bogdan.
0: Hai să vedem ce zice următorul ascultător. Salutare, cum te numești?
4: Bună seara, Denuț din Bacău sunt.
0: Bună, Denuț.
4: De 11 ani sunt în telecomunicație și chiar îmi doresc de acum o schimbare și din punctul meu de vedere cred că totuși e bine să faci anumite schimbări ce ține de locul de muncă, pentru că la un moment dat, oricât ar fi de plăcut sau așa, cred că te plafonezi și nu mai ai același randament cum îl aveai în primii 10 ani.
0: Dar simți că nu mai poți evolua în cadrul actualului loc de muncă?
4: Da, cred că s-a terminat. Deja managerul departamentului și mai sus de atât, nu prea e cum, dar sincer, nici nu-mi doresc foarte mult.
1: Da, uneori poți să nu mai ai ambiția de a evolua acolo, în compania respectivă.
4: Exact.
1: Păi și ce ai de gând să faci?
4: Da, la un moment dat, cred că undeva în maxim 2 ani îmi doresc să fac o schimbare.
1: Și ai un plan făcut pe perioada asta sau pe o anumită perioadă?
4: Da. Am un copil mic de 3 ani și îmi doresc pentru el să mă mut în București.
0: Să străiască.
4: Să rămână, mulțumesc. Pentru că oportunitățile sunt mult mai mari pentru el acolo și odată cu el sunt convins că îmi voi schimba jobul și natura jobului, să zic așa. Eu îi compătimesc și pe cei care lucrează la stat și aud că lucrează 25-30 de ani acolo, eu personal n-aș putea, sincer.
0: Dar ai un job în minte? Un domeniu?
4: Da, sincer, mi-ar place să merg un pic spre domeniul politic, dar încă mă gândesc.
0: Ai nevoie de curaj, felicitări, ne-ai șocat.
1: Ne-a lăsat pe amândoi fără cuvinte. Dar este extraordinar dacă am intrat mai mulți în politică, că stăm și jurăm, știi, politicienii. Da, dar ar fi mișto să ne mai luăm și noi chestia asta în cărcă, unii dintre noi. Succes!
4: Eu cred că asta ar fi recomandat, din punctul meu de vedere, că noua generație cred că ar fi un pic altfel, ar vedea un pic lucrurile cu totul și cu totul altfel, cred eu.
0: Pentru a face o schimbare, da.
4: Exact, în bine și a vedea lucrurile și altfel decât cum s-au tot văzut din 90 și până azi. Abia ieri alaltă am împlinit 40 de ani și de acum să nu mă mulțumesc și consider că cred că aș avea un cuvânt de spus și în domeniul ăsta.
1: Ce tare!
0: Noi
1: foarte...
0: ținem pumnii și te susținem în
1: foarte
0: alegerea
1: mișto.
0: Ta.
1: Succes, da.
0: Îți mulțumim frumos că ai sunat.
1: Îmi place foarte mult ideea asta pe care a spus-o, să ai un plan, mulți dintre noi zicem, gata mă, îmi dau demisia, plec și văd eu. Și e bine să ai un
0: să
1: plan,
0: le-am și
1: întrebat.
0: Hai să vedem ce plan, să auzim ce plan are ascultătorul nostru. Salutare, cum te numești?
5: Bună seara, Tudor din Dâmbovița.
1: Salut, Tudor.
0: Bună, Tudor.
5: Numai o secundă să opresc și radio-ul, că l-am mai încet, de fapt.
0: Se aude puțin cu eco, da.
1: Ia spune-ne, Tudor, cât ai stat cel mai mult într-un la un loc de muncă și tu de care parte ești? Ți-ar plăcea o viață într-un singur loc de muncă sau domeniu sau mai degrabă schimbări?
5: Dacă îmi dați voie să vă spun și opinia mea, depinde de stil de viață, pentru că anumite domenii de activitate, să spun, atât de mult te atașezi de locul de muncă, încât și rare ori se întâmplă treaba asta, dar se întâmplă, cât nu vrei să pleci de acolo. Adică, pur și simplu, îți dai sufletul la locul de muncă în așa fel încât să obții din ce în ce mai mari rezultate. Dar sunt și anumite domenii de activitate unde, cum ai spus și mai devreme, te plictisești foarte repede. Adică, spun și șefii sau se întâmplă în așa fel încât
0: nu-ți mai găsești locul.
5: Da, încerci să pleci cât mai repede, pentru că te simți înjosit sau... Dar sunt și domenii unde chiar îți dorești să rămâi cât mai mult. Dar sunt foarte puțini în acele domenii, să spun așa. Eu nu am încercat și la pază, am încercat, după ce am terminat liceul, am început așa, de jos. La pază, după două săptămâni m-am plictisit.
1: Două săptămâni?
0: Mult!
5: După am încercat, hai să zicem că sunt tânăr, hai să încerc și chestia astea mărunte, cum fac tineretul cu șantier, așa mai departe, nu era de mine, mi-am dat seama că nu era de mine, am încercat și în IT, acolo mi-a plăcut cel mai mult, dar eram destul de puțin, să zic, plătit, n-am fost de acord.
0: Deci tu susții ideea de a încerca mai mult, de a experimenta.
5: Da, întotdeauna contează foarte mult să încerci să faci ceva diferit față de alții, adică nu să stagnezi pe o poziție, chiar dacă îți place și cel mai important este să nu te simți obligat să stai acolo, adică dacă vezi că nu e de tine sau nu-ți găsești locul, ce mai bine spus, să încerci să evoluezi, să cauți altceva, ceva ce te și atrage.
1: Creier.
0: Așa este.
1: Creier.
0: Îți mulțumim mult de tot pentru telefon, să știi că ne place cum gândești. Mult succes ai de acum înainte și te mai așteptăm. Mulțumesc. Să ne mai suni.
5: Mulțumesc. O seară bună vă doresc.
0: La fel și ție. Dragilor, vă mulțumim din tot sufletul pentru telefoane. Ne cerem scuze că nu putem să răspundem la absolut toate telefoanele, la toate mesajele.
1: Da, s-a terminat și muzica, vin și știrile, haide!
0: Dar vă mulțumim din tot sufletul și vă mai așteptăm și mâine să ne sunați, dar până atunci avem știri și revenim la povești.

0: Radio. DGFM.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Brico! Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
10: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
9: A, așa, cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
10: A, pui un link.
11: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
14: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
15: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un

0: pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold, alături de DGFM, partener media oficial.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 17:30, avem știri cu Geo Vila.
1: Bine m-am regăsit. Summitul de la Ankara, președintele Nicușor Dan a spus că România și-a respectat angajamentele asumate în NATO privind majorarea investițiilor în domeniul apărării, detalii imediat. Ucraina își va produce propriile rachete Patriot, spune președintele american Donald Trump. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan a prezentat în urmă cu scurt timp concluziile summitului de la Ankara, iar șeful statului afirmă că România a obținut rezultate importante în cadrul reuniunii. Nicușor Dan a subliniat că unul dintre subiectele centrale ale summitului a fost creșterea cheltuielilor pentru apărare în statele aliate. Potrivit președintelui, țările europene și-au respectat angajamentele asumate privind majorarea investițiilor în domeniul apărării. În cazul României, alocările din acest an ajung la aproximativ 3,7% din PIB. Șeful statului a precizat că în cadrul summitului s-a discutat și despre accelerarea procedurilor de achiziție, astfel încât fondurile alocate să se transforme mai rapid în capabilități militare.
2: România este la anul acesta aproximativ 2,5 plus 1,2. Important, din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zis, adică de cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente. Sunt niște inițiative noi, cum pe noi ne interesează foarte tare aceasta numită Drone Edge, la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România.
1: Nicușor Dan a anunțat că a reafirmat sprijinul țării noastre pentru Ucraina și a cerut partenerilor NATO să contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova.
2: S-a reafirmat în declarația summitului că Rusia este principala amenințare la adresa alianței, implicit importanța flancului estic. S-a menționat în declarația summitului sprijinul pentru Ucraina, ceea ce este important pentru apărarea Europei, deci a României. Am ridicat două puncte importante pentru noi față de flancul estic. Unul este Moldova, solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei, stat neutru, dar care împărtășește valorile occidentale și, bineînțeles, importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică.
1: Ucraina își va produce propriile rachete Patriot. Președintele american Donald Trump anunță la summitul NATO de la Ankara că va acorda Kievului licențe pentru a produce pe cont propriu sistemul de apărare. El a precizat că SUA nu poate acorda prea multe rachete pentru că are nevoie de ele. Declarațiile au fost făcute la întâlnirea dintre Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky de la Ankara, unde au discutat despre situația războiului cu Rusia. A little birdie told me this about the fact that cineva mi-a șoptit că le vom da dreptul ucrainenilor de a fabrica sisteme Patriot, le vom arăta cum să le facă. E ceva foarte complex. Unul dintre lucrurile despre care vom discuta este că vă vom da o licență pentru a fabrica Patriot. Destul de tare, nu? În felul acesta nu vă puteți plânge că nu vă dăm destule. Produceți-le singuri. Alertă medicală în Statele Unite. Autoritățile au deschis o anchetă după ce o boală misterioasă a început să afecteze turiștii care fac rafting în Marele Canyon. Mihaela Gioga ne spune mai multe.
3: În ultimele luni, tot mai multe persoane au raportat febră, oboseală extremă și dureri musculare sau articulare severe la doar câteva zile după terminarea excursiilor. Medicii sunt în alertă, mai ales că simptomele persistă săptămâni la rând, iar tratamentele obișnuite nu par să funcționeze. Serviciul Parcurilor Naționale din Statele Unite a confirmat că investighează cazurile, dar refuză deocamdată să ofere detalii despre numărul celor afectați sau posibile diagnostice. Printre ipotezele luate în calcul de specialiști, se numără boli transmise de căpușe, precum boala Lyme, până la afecțiuni asociate cu solul și apa contaminate, cum ar fi leptospiroza sau legioneloza. Autoritățile le cer tuturor celor care au vizitat recent Marele Canyon și se simt rău să contacteze de urgență Biroul de Sănătate Publică.
1: 17:35, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Continuăm ora 17 cu muzică bună aici la Digi FM. Rihanna cu Justin Timberlake, Rehab și Sia, Never Give Up. Avem în playlistul Digi FM, dar avem imediat de povestit și despre o faimoasă trupă de fete care a avut un moment culminant pe data de 8 iulie. Revenim și povestim imediat.
4: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: probabil știi deja, am spus-o de foarte, foarte multe ori, că îmi place să aflu tot felul de informații despre piese, despre artiști, despre trupe. Și am descoperit prin cărticelele mele, pe data de 8 iulie, o informație foarte, foarte tare s-a întâmplat pentru trupa de TLC. În 1995, pe 8 iulie, TLC domina atât posturile de radio, cât și clasamentul Billboard Hot 100 cu piesa Waterfalls, care a petrecut 7 săptămâni consecutive pe primul loc. Este al doilea hit number one al formației, dar una dintre cele mai reprezentative din cariera sa și le-au adus ulterior celor 3 membre și 2 nominalizări la premiile Grammy. Și m-am gândit, hai să uităm și noi un play aici la Digi FM, de ce nu?
1: Mamă, cum e, cum a fost TLC cu totul și mai ales Waterfalls.
0: Da, o piesă memorabilă.
1: Videoclipul piesei a câștigat 4 premii la MTV Music Awards, inclusiv trofeul pentru videoclipul anului, făcând din TLC prima trupă de culoare care a obținut această distinție. Ia uzi!

0: Sperăm că te-ai bucurat și tu alături de noi de acest mega hit de la TLC, Waterfalls.
1: Cascade curgă hiturile, entertainmentul aici la Digi FM.
0: În cascade, ai dreptate, ai punctat foarte bine, dragul meu Alexandru. Vrem să vă spunem că vă îmbrățișăm și vă pupăm tare, tare, tare de tot și ne reauzim mâine de la ora 14 până la ora 18, așa cum v-am obișnuit.
1: Bine, te iubesc, pa!
0: Vă îmbrățișăm tare, tare de tot. După amiază frumoasă să aveți în continuare.

0: Digi FM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 RON, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 RON, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ai 30% reducere la produsele Multitasker Rimmel London selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Tribunalul București a suspendat provizoriu deciziile adoptate de Partidul Național Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Liderii statelor membre NATO au adoptat la finalul summitului de la Ankara declarația comună prin care reafirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 al tratatului de la Washington. Și va fi o vreme instabilă și mâine, iar maximele vor ajunge la 28 de grade în capitală și la 30 în țară. Ascultați știrile Digi FM. Nicu Șordan anunță că nu va mai face o nouă propunere de premier după ce guvernele Tomac și Vește au eșuat. Președintele a explicat că nu va mai nominaliza pe cineva despre care știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. El a precizat că în acest moment cele două propuneri de premier venite din partea partidelor Sorin Grindeanu și Sigrid Mureșan nu ar trece, așa că nu va accepta niciuna dintre variante. Partidele sunt cele chemate să găsească o formulă de majoritate guvernamentală, șeful statului.
2: Strict în momentul acesta eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
1: Deși desemnarea premierului este prerogativa sa, președintele afirmă că partidele sunt cele care trebuie să vină cu o propunere viabilă de prim-ministru.
2: Majoritatea parlamentară nu e la președinte. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Și sunt sigur că vă veți duce la fiecare dintre ei să-i întrebați, au trecut 63, 65, 67, 69 de zile că le numărați, care este propunerea noastră de majoritate, nu de declarație politică, de majoritate.
1: Președintele Nicu Șordan mai anunță că cel mai probabil în cursul zilei de luni se va întâlni din nou cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, deși șeful statului recunoaște că în acest moment nu se întrevede o soluție pentru formarea unei majorități. Întrebat la summitul NATO despre situația de la București, președintele a precizat că partenerii externi au privit instabilitatea cu simplă curiozitate, nu cu îngrijorare, deoarece, spune el, direcția pro-occidentală a României nu este în pericol. Vă reamintim, negocierile politice s-au blocat atât la varianta de guvern, cât și la ideea rotativei guvernamentale. Liderii PSD au transmis public că ar fi de acord cu o rocadă numai dacă sunt primii la guvernare. De cealaltă parte, liberalii vor să dea ei numele celui care să conducă executivul și abia apoi PSD. A fost înaintată și ideea unui executiv de armistițiu condus de PSD-PNL-UDMR, însă fără USR. Și avem o informație de ultimă oră. Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârile adoptate de Partidul Național Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Decizia vizează atât modificarea statutului partidului, cât și alegerea noii conducerii. Prin hotărârea instanței, conducerea PNL revine temporar la formula de dinaintea Congresului. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile. Valentin Stan cu mai multe informații.
3: În esență, Partidul Național Liberal se întoarce la conducerea și la statutul pe care le-a avut înainte de Congres. Practic, acea conducere formată din Ilie Bolojan, președinte al partidului, și patru prim-vicepreședinți, printre care și Adrian Veștea. În același timp, tribunalul a suspendat și toate deciziile pe care PNL le-a luat după Congres. Este vorba despre acel Congres în care noua conducere a Partidului Național Liberal a fost stabilită ca fiind compusă din Ilie Bolojan, Dan Motreanu și Siegfried Mureșan. Această decizie nu este definitivă. Chiar dacă este executorie și trebuie pus în vigoare de îndată, aripa Bolojan poate să o conteste.
1: NATO nu se destramă. Dimpotrivă, Alianța Nord-Atlantică se întărește. Liderii statelor membre NATO au adoptat la finalul summitului de la Ankara declarația comună prin care reafirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 al tratatului de la Washington. Asta înseamnă că dacă un stat membru e atacat, celelalte vor sări în ajutor. De asemenea, Alianța anunță și un nou pachet consistent de sprijin pentru Ucraina. Anca Vlad ne explică.
4: Documentul reafirmă principiul de bază al alianței potrivit căruia un atac asupra unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor în baza articolului 5 al tratatului de la Washington. Liderii NATO anunță de asemenea și investiții suplimentare în apărare. În cadrul summitului au fost aprobate noi achiziții militare în valoare de 50 de miliarde de dolari, în paralel cu extinderea capacității de producție și dezvoltarea industriei de apărare la nivel aliat.

0: League, un tur preliminar în care sunt angrenate și Flora din Estonia și reprezentanta Georgiei Beria. De la ora 20, Vitebsk confruntă în Ungaria pe campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, în direct la DigiSport. De la aceeași oră și reprezentanta Moldovei, Petro Cub, joacă împotriva albanezilor de la Egnatia.
1: Va ploua și mâine în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, unde vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala cu totul izolat. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu 28 la București. Atât la știri, 18 și 7 minute, sunteți acum cu Marius Dobre la Digi FM.
2: Mulțumim, Mihaela, bună seara și bun găsit! Suntem la mijloc de săptămână și aproape mijloc de vară, deci să profităm de seară cu Digi FM și cu muzica de la Digi FM. Ți-am pregătit Jason Derulo, Stupid Love! Digi FM.
3: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

Cum e și vara asta, cum e și vremea asta, de fapt, intri în magazin pe soare, ieși pe ploaie, ceea ce s-a întâmplat, exact asta s-a întâmplat astăzi, vreme instabilă în mare parte din țară, cod galben de ploaie, grindină și vânt în 37 de județe, inclusiv capitala, atenționare de cod galben, da, urmând ca până vineri dimineață aria fenomenelor să se restrângă la 16 județe și capitala, unde, în general, vremea va rămâne instabilă pe parcursul zilei de astăzi și mâine. Vreme instabilă, dar ce am stabilit deja rămâne stabilit, playlistul din această oră. Mergem mai departe cu Shakira, Gypsy și chiar acum Kangs, This Girl.

Am completat afișul festivalului Untold cu încă mai multe nume, de exemplu, trioul ăsta e cel mai important, trioul Meduza vine pentru prima dată în România. Mai sunt câteva nume pe care ți le voi spune după știrile Digi FM. În 7 minute avem știri, până atunci poate Shiba, Baia, Take Me Away.

0: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
10: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
9: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
10: A, pui un link.
11: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
12: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: A fost ora 18 și 30 de minute în direct știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, instanța a suspendat hotărârile luate la Congresul PNL, inclusiv alegerea conducerii. Decizia nu este definitivă, dar este executorie. Președintele Nicu Șordan critică dur instituțiile publice după abuzurile descoperite în azilele ilegale din Bihor. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, vă reamintim informația orei la Digi FM. Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârile adoptate de Partidul Național Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Decizia vizează atât modificarea statutului partidului, cât și alegerea noii conduceri. Prin hotărârea instanței, conducerea PNL revine temporar la formula de dinaintea Congresului. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile, ne explică Valentin Stan.
2: În esență, Partidul Național Liberal se întoarce la conducerea și la statutul pe care le-a avut înainte de Congres. Practic, acea conducere formată din Ilie Bolojan, președinte al partidului, și 4 prim vicepreședinți, printre care și Adrian Veștea. În același timp, tribunalul a suspendat și toate deciziile pe care PNL le-a luat după Congres. Este vorba despre acel Congres în care noua conducere a Partidului Național Liberal a fost stabilită ca fiind compusă din Ilie Bolojan, Dan Motreanu și Siegfried Mureșan. Această decizie nu este definitivă. Chiar dacă este executorie și trebuie pus în vigoare de îndată, aripa Bolojan poate să o conteste.
1: Președintele Nicu Șordan critică dur instituțiile publice după abuzurile descoperite în azilele ilegale din Bihor. Prezent la summitul de la Ankara, șeful statului a declarat că autoritățile române funcționează, citez, cu povești și certuri politice, în loc de strategii clare și cifre concrete. Nicu Șordan a subliniat că organismele de control au deficiențe majore și a cerut viitorului ministru al muncii să centralizeze urgent datele privind locurile disponibile în centrele publice și private pentru a putea rezolva această problemă generalizată.
3: România e un stat care funcționează cu povești, narrative, cu politicieni care declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre. Câți oameni sunt în această situație? Câte locuri sunt la centrele publice care să răspundă acestei nevoi de îngrijire paliativă? Câte locuri sunt în centrele private? Care este strategia statului român pentru ca această problemă să fie rezolvată într-un interval de 3 ani, 5 ani? Din nou ne întoarcem la inabilitatea, neputința statului român de a funcționa cu strategii. Poate viitorul guvern, cu un viitor ministru al muncii și protecției sociale, ar trebui să le facă.
1: Între timp, ITM Bihor a dat o amendă record în cazul azilelor ilegale deținute de Viorel Pașca. Asociația a fost sancționată cu 1.000.000 de lei. Vă reamintim, Viorel Pașca este anchetat de procurorii DICOT împreună cu membrii familiei sale pentru trafic de persoane și exploatarea vulnerabilității. Cu detalii, Ligia Plicopi.
4: Acuzațiile principale ale autorităților sunt legate de faptul că asociația nu deținea niciun fel de licență pentru a presta servicii sociale și medicale. După ce s-a dispus poprirea conturilor și sechestru pe bunuri, în sumă totală de peste 6 milioane de euro, cea mai recentă sancțiune vine din partea ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat o amendă record. Avocatul familiei Pașca spune că este vorba despre 1.000.000 de lei, 200.000 de euro. Inspectorii ITM au făcut verificări după ce procurorii DICOT au început o anchetă în acest caz. Anchetatorii vizează și infracțiuni de trafic de persoane cu scopul de a obține veniturile victimelor. Este vorba despre mai bine de 400 de persoane care în ultimele zile au fost relocate în diverse centre de îngrijire din țară.
1: Pe de altă parte, ministrul interimar al muncii a cerut clarificări privind controlul ITM Bihor la asociația lui Viorel Pașca. Dragoș Pâslaru vrea să știe de ce instituția pe care o conduce nu a fost informată cu privire la solicitarea venită de la DICOT, derularea controlului și rezultatele acestuia. De asemenea, cere o copie a procesului verbal și o motivare privind rezultatele care au condus la această amendă. Între timp, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, și a cerut președintelui Consiliului Județean Bihor să îl sancționeze pe directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. 18 și 36 de minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Am revenit cu playlistul pregătit special pentru tine. Mary J. Blige, Family Affair, J.P. Cooper, All This Love și The Second Voice, Let Me Be.

0: Găsit nou job, noua meserie, se caută un videograf profesionist care să lucreze pentru familia regală britanică. Îi va însoți în deplasările oficiale din Regatul Unit și din străinătate. Salariu anual pe undeva pe la 60.000 de euro. Contract permanent. Candidaturile pot fi depuse până pe 12 iulie 2026. Deci timp ar mai fi, însă nu te grăbi, nu am înțeles dacă include și bonuri de masă.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.
2: Baby, I'm Sam Smith.

meciurile de astăzi din Mondialul de Fotbal și evident nu le găseam pentru că astăzi e pauză. Mâine avem Franța-Maroc, iar la știrile Digi FM în 7 minute povestim despre fotbalul intern, dar și despre altele. Până atunci, Pitbull și Cash Out Timber.

0: Digi FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame 4,99 lei, Covar Lact, chefir 900 de grame, diverse sortimente 8,79 lei și bucegi pate de 120 de grame, diverse sortimente 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: Mică! Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
12: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
13: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: fost ora 19, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, e informația serii. Tribunalul București a anulat toate deciziile adoptate în cadrul Congresului PNL, care sunt implicațiile imediat la știri. De la summitul NATO din Turcia, Nicu Șordan anunță că nu va mai face o nouă propunere de premier după ce guvernele Tomac și Veștea au eșuat. E treaba partidelor să găsească o majoritate, spune Nicu Șordan. Și va ploua și mâine în Muntenia, Dobrogea și Moldova, maxima nu va mai depăși 30 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Victorie pentru tabăra anti-Bolojan din PNL. Tribunalul de București a anulat toate deciziile adoptate în cadrul Congresului Liberalilor. Asta înseamnă că toți cei care își pierduseră funcțiile drumul botului din Congres revin pe aceleași poziții. Vă reamintim, la Congresul PNL a fost aleasă o nouă conducere în care Ilie Bolojan era președinte, Robert Sighiartău secretar general și Dan Motreanu prim vicepreședinte. După suspendarea în instanță a deciziei, se revine la vechea conducere cu 4 prim vicepreședinți, între care 3 contestatari ai lui Bolojan, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, demisionar între timp. La Digi24, Alina Gorghiu, unul dintre membrii care au contestat deciziile Congresului, dă asigurări că victoria din instanță nu va fi privită triumfalist de vicepreședinții care revin pe funcții. Este bine pentru PNL să se revină la dialog și la normalitate statutară, pentru că Partidul Național Liberal nu trebuie să aibă de suferit, mai spune Gorghiu.
2: Vin această decizie cu foarte mult calm. Nu avem niciun ton triumfalist, pentru că nu este o victorie a unei tabere împotriva celeilalți. Cel mai rău lucru pe care putem să-l spunem astăzi despre PNL, că sunt tabere, că unii sunt puciși, că alții tabăra Bolojan. Nu. E o confirmare a unui principiu simplu, că un partid poate fi condus doar în spiritul și în litera statutului și nu poate fi condus prin decizii abuzive, indiferent cine le ia. E sănătos să ne întoarcem la dialog. Am prevăzut capătul acesta de drum și înfundătura în care suntem astăzi țară. Nu suntem unii care vrem binele partidului și alții rău. Dacă așa ne vom portretiza în spațiu public și așa ne vom picta, PNL va avea de suferit.
1: Iar de la summitul NATO din Turcia, Nicu Șordan anunță că nu va mai face o nouă propunere de premier după ce guvernele Tomac și Veștea au eșuat. Președintele a explicat că nu va mai nominaliza pe cineva despre care știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. El a precizat că în acest moment cele două propuneri de premier venite din partea partidelor, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu ar trece, așa că nu va accepta niciuna dintre variante. Partidele sunt cele chemate să găsească o formulă de majoritate guvernamentală, a explicat șeful statului.
3: Strict în momentul acesta eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
1: Deși desemnarea premierului e prerogativa sa, președintele afirmă că partidele sunt cele care trebuie să vină cu o propunere viabilă de prim-ministru.
3: Majoritatea parlamentară nu e la președinte. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Și sunt sigur că vă veți duce la fiecare dintre ei să-i întrebați, au trecut 63, 65, 67, 69 de zile că le numărați, care este propunerea noastră de majoritate, nu de declarație politică, de majoritate.
1: Președintele Nicu Șordan mai anunță că cel mai probabil în cursul zilei de luni se va întâlni din nou cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, deși șeful statului recunoaște că în acest moment nu se întrevede o soluție pentru formarea unei majorități. Vă reamintim, negocierile politice s-au blocat atât la varianta de guvern cât și la ideea rotativei guvernamentale. Liderii PSD au transmis public ar fi de acord cu o rocadă numai dacă sunt primii la guvernare. De cealaltă parte, liberalii vor să dea ei numele celui care să conducă executivul și abia apoi PSD. A fost înaintată și ideea unui executiv de armistițiu condus de PSD, PNL, UDMR, însă fără USR. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, gazda summitului NATO, a numit succesul industriei de apărare a Turciei drept cea mai mare realizare a țării din ultimii ani. Liderul turc spune că țara sa se află deja în top 10 mondial la producția și exportul de armament și a cerut aliaților să elimine restricțiile comerciale din acest domeniu. Pentru a-și demonstra angajamentul, Turcia promite să crească cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2030 și investește masiv într-un scut aerian numit Domul de Oțel. Pe plan diplomatic, Erdoğan a susținut soluția a două state pentru pacea din Orientul Mijlociu și a lăudat viziunea președintelui american Donald Trump pentru oprirea războiului din Ucraina, amintind că Turcia păstrează legătura atât cu Kievul cât și cu Moscova pentru a încuraja pacea.

0: Nordul și Sudul Moldovei, unde vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala cu totul izolat. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade cu 28 de grade în capitală. 19 și 7 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
1: Mulțumim, George, pentru știri. Am revenit cu cea mai bună muzică de seară, 3 Sud-Est, cu Andra, un sărut cât o viață, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, și chiar acum ascultăm Fade, Can't Let Go. DGFM.
2: Soare în gând,
3: muzică în aer.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are, amazing, chiar așa amazing, pentru că o judecătoare federală a respins o plângere în care Taylor Swift era acuzată că ar fi plagiat pasaje din poeziile unei autoare din Florida. Punctele comune se limitau, zice ea, la idei, teme, metafore și cuvinte izolate care nu sunt protejate de drepturi de autor. Se pare că Taylor Swift și candidații la examenul de bacalaureat din acest an au un punct comun, le-a picat poezie.
1: Stare de bine
2: pe repeat.
1: Ca să

19:25 de minute, o parte dintre politicieni au câștigat încredere în urma moțiunii de cenzură, în timp ce alții, probabil mai mulți, au câștigat neîncredere. Despre asta și despre altele în știrile DGFM în 5 minute. Până atunci, Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pătrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Pătrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente 8,99 lei, Bucovina unt de 200 de grame 5,39 lei și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32 de lei, 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: fost ora 19 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit, Nicu Șordan spune că nu va mai face o nouă propunere de premier, este treaba partidelor să găsească o formulă de majoritate guvernamentală, afirmă șeful statului, detalii imediat. România ar putea deveni parte dintr-un proiect militar strategic de 1,2 miliarde de dolari, despre ce este vorba imediat la știri, ascultați știrile Digi FM. Șeful statului spune din nou că nu va accepta voturi din partea partidului AUR pentru alcătuirea unei majorități și a explicat că atât Eugen Toma cât și Adrian Veștea ar fi putut fi validați de Parlament fără susținerea partidului condus de George Simion. Totul în contextul în care de la summitul NATO din Turcia, Nicu Șordan a anunțat că nu va mai face o nouă propunere de premier. Președintele a explicat că nu va mai nominaliza pe cineva despre care știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. El a precizat că în acest moment cele două propuneri de premier venite din partea partidelor, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu ar trece, așa că nu va accepta niciuna dintre variante. La finalul summitului NATO de la Ankara, Nicu Șordan a dat detalii despre consultările pe care le va avea luni cu liderii partidelor parlamentare, cu scopul identificării unei majorități care să susțină votarea unui guvern.
2: Dacă ne puteți spune cu da sau nu, în cazul în care vă vor propune o majoritate și vor spune avem nevoie și de voturi, câteva voturi, 2-3 de la AUR, le veți accepta sau nu?
3: Cred că e prima oară că aud întrebarea asta, răspunsul este nu.
1: Criza politică din ultimele două luni a afectat nivelul încrederii de care se bucură liderii politici. Ilie Bolojan, George Simion și Dominic Priț au câștigat mai multă încredere publică decât înainte de căderea guvernului prin moțiune de cenzură, arată datele unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic. În schimb, încrederea în Nicu Șordan și Sorin Grindeanu a rămas constantă, Adina Leoveanu.
4: Dacă Nicu Șordan și Sorin Grindeanu au rămas cu același nivel de încredere, 24% respectiv 14%, încrederea în ceilalți lideri politici a crescut. Ilie Bolojan de la 21,8% la 29,5%, George Simion de la 31,3% la 35%, iar Dominic Friț de la 13,4% la 20,1%. Denotat că președintele stagnează la un nivel destul de redus de încredere, 24,2% după doar un an de mandat, primind susținere în egală măsură de la votanți PNL și USR, dar și de la mulți votanței PSD, notează Agenția de Rating Politic. Sondajul a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane. Eroarea statistică la nivel național este 2,8%.
1: România ar putea deveni parte dintr-un proiect militar strategic de 1,2 miliarde de dolari, însă oficialii par luați prin surprindere. Președintele Nicu Șordan a fost pus în încurcătură la summitul NATO de la Ankara după ce a recunoscut că nu știe nimic despre planul de extindere a rețelei de conductă de combustibil a Alianței către estul Europei. Mihaela Gioga cu mai multe informații.
5: Proiectul pentru extinderea rețelei de conducte este propus de Turcia și, potrivit Bloomberg, conductele militare ar urma să traverseze Bulgaria și să ajungă în țara noastră. Extinderea spre România ar reduce mult timpul de aprovizionare cu combustibil pentru avioane și blindate. Rețeaua de conducte NATO a fost construită în anii 50, în timpul războiului rece, pentru ca avioanele și trupele aliate să poată fi alimentate rapid cu combustibil. În prezent, sistemul NATO numără aproape 10.000 de kilometri de conducte și leagă baze aeriene și rafinării din 12 state membre, majoritatea din Europa Centrală. România beneficiază acum doar de o infrastructură locală cu conducte mici și depozite regionale, la fel ca Polonia sau Bulgaria. Extinderea proiectului ar reduce considerabil timpul de reacție al trupelor aliate în caz de criză. Polonia a anunțat deja că vrea să se conecteze la această rețea Mamut.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Vă las cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, imediat on air DJ Snake, Paradise, Jay Sean, Down și Armin van Buuren, I Need You.
6: DGFM îți recomandă un cocktail

19:48 de minute și Untold, am un anunț important pentru voi, nume noi pe afișul festivalului de la Cluj. Meduza 3 Live vine pentru prima dată în România. Este noul concept de show al cunoscutului trio de muzică electronică Meduza. Mai pune pe lista Alan Walker și Solomon, pe lângă Sting, Luis Capaldi și Zara Larsson. Sunt motive, zic eu, serioase să ne vedem între 6 și 9 august. DGFM va fi acolo și sunt curios pentru care dintre artiști îi face deplasarea la Cluj. Aștept mesaje pe WhatsApp la 0774 601 601. I am Dennis Lloyd. DGFM.

Bânda cheie, mă gândesc la ce dobândă plătesc lunar pentru că am unde să bagă o cheie în ușă. E pe aproape, dar nu tocmai. Despre dobânda cheie a băncii naționale aflăm la știrile Digi FM în 6 minute. Până atunci, Dave și Tems, Rain Dance.

0: DGFM. Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg. Ursus Premium, 2 la preț de 1 la 0,75 litri, 8 lei și 19 bani și Ciuc Radler, pachet de 4 la 0,5 litri, 13 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la

0: Bacău.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da. Cer Sofian căsătorierea.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eporie Nord!
3: Super! Super.
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
4: Dimineața de la 7 la DGFM.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Sanitas a decis declanșarea grevei generale în data de 28 iulie. BNR menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Și vreme instabilă mâine în mai multe zone din țară, dar temperaturi în scădere, ascultați știrile DGFM. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt chemați din nou la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan vrea să discute luni cu reprezentanții celor patru formațiuni pentru a vedea la ce soluții au ajuns în ceea ce privește formarea viitorului guvern. Rebecca Manea cu detalii.
2: Președintele României caută alături de partide o variantă de guvernare care să și treacă de votul în Parlament. În acest moment știm din informațiile noastre că toate discuțiile sunt blocate. Partidul Social Democrat a anunțat deja că vrea să meargă mai departe cu Sorin Grindeanu, ba chiar cere ca el să fie prima propunere de premier în cazul în care se va decide la o rotativă. Și poziția liberalilor este una foarte fermă. Vor ca prima propunere de premier să fie Sigrid Mureșan, el să fie primul care ajunge la Palatul Victoria. Am văzut însă și acea variantă lansată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, legată de o coaliție mai mică formată din PSD, PNL și UDMR. O coaliție care ar putea fi chiar condusă de Alexandru Nazare în funcția de premier. Vorbim poate și de o variantă de guvern de armistițiu care să rămână în funcție atât cât este nevoie pentru a trece acele nevoi urgente ale României. Vorbim despre proiecte importante care nu mai pot fi amânate.
1: Sanitas a decis declanșarea grevei generale în sistemul de sănătate în data de 28 iulie. În plus, a anunțat și o grevă de avertisment pe 20 iulie. Hotărârea a fost luată după ce guvernul a refuzat să continue dialogul și nu a răspuns notificării prin care sindicaliștii anunțau că intenționează să declanșeze greva, a precizat federația. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Sanitas a decis declanșarea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale guvernului la nivelul întregului sector de sănătate și în cadrul tuturor unităților sanitare. Sindicatele cer anularea reducerii sporurilor, menținerea sporului de tură și de weekend și sărbători legale și acordarea nediscriminatorie a indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță. Astfel, pe 20 iulie, în intervalul orar 9-11, va avea loc o grevă de avertisment, iar pe 28 iulie se va declanșa greva generală. Sanitas reclamă în acest mod efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Mișcarea este o consecință directă a lipsei de dialog din partea guvernului și trage un semnal de alarmă asupra consecințelor pe care aceste politici le vor avea asupra sistemului sanitar și asupra celor aproape 100.000 de membri ai federației, mai indică reprezentanții Sanitas.
1: Banca Națională menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Decizia a fost luată în Consiliul de Administrație al BNR. Tot acolo s-a decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare, se menționează în comunicatul Băncii Centrale. Europa trebuie să aibă un rol mai puternic în interiorul Alianței Nord-Atlantice, o spune fostul numărul 2 al NATO, Mircea Joan. Într-o declarație pentru Digi24, fostul secretar general adjunct al Alianței a declarat că NATO trece printr-o transformare, dar și că este nevoie de unitate transatlantică.
4: Este nevoie de o Europa mai puternică în NATO. Este un lucru evident, nu trebuie să ne spună Donald Trump că trebuie să ne facem și noi treaba pe continentul nostru. Dar este un summit complex, un summit important, care va pune accent pe capabilități militare, pe această reechilibrare a capacităților, nu doar a banilor, a capacităților militare între europeni și americani. Cheia acestui summit și cheia acestei renegocieri în cadrul NATO este dacă o facem împreună, în mod deliberat, în mod ordonat, în mod meticulos, și știm exact ceea ce americanii sunt dispuși și în ce orizont de timp să păstreze în Europa și ce nu, astfel ca noi, aliații europeni și Canada, să putem să luăm măsuri în consecință. Cel mai rău lucru ar fi o chestiune de decizii pripite care să nu ne permită să ne adaptăm acestei noi situații. O alianță care se transformă, o America care are nevoie de aliații săi europeni, așa cum noi avem nevoie de America.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Arthur Fer este al treilea finalist de la Wimbledon. Jucătorul britanic, care a primit o invitație să ajungă la Wimbledon, a reușit performanța de a se califica în careul de azi după ce l-a eliminat pe italianul Coboli, minimum de seturi. A fost succes și pentru Alexander Zverev, care a trecut de Taylor Fritz și îl va întâlni pe Ferry pentru calificarea în finală. În cealaltă semifinală se vor întâlni principalul favorit Jannik Sinner și Novak Djokovic.
1: Va ploua și mâine în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, unde vor fi ploi terențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. În celelalte zone, cerul va fi variabil și vor fi averse izolate. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade cu 28. Cu 28 de grade la București. Atât la știri, ora 26 minute. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, până revenim cu știri. Ți-am pregătit hiturile playlistului Digi FM. Record and Ray, Secrets, Andia, Aș fi iubit-o și chiar acum Jamie Woon, Shuda. Rămâi cu mine. DGFM.
6: Vara ta are muzica ei
7: la Digi FM. Ca să știi.

20 și 20 de minute și dacă pleci în vacanță pe malul lacului Como, pune și 2-3 tricouri în valiză, pentru că un sat din zona a introdus amenzi de până la 200 de euro pentru turiștii care se plimbă la bustul gol sau în costum de baie în Varena. Astfel de ținute sunt permise doar pe plajele de pe malul lacului. În plus, ghizii turistici nu mai pot folosi portavoce sau alte sisteme de amplificare a vocii. Total de acord, deși în locul lor, la purtarea costumelor de baie aș face și excepții.

După examen, în mod sigur, dar se pare că și după summituri de pace apar și gafele și de data asta au fost făcute de același lider politic. Detalii avem în știrile DJFM în 3 minute in the club, până atunci cu 50 Cent.

0: Este ora 20 și 30 de minute, urmează știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan și-a reafirmat sprijinul țării noastre pentru Ucraina la summitul de la Ankara și a solicitat partenerilor NATO să contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Și tot la summitul NATO de la Ankara, Donald Trump a făcut noi gafe de proporții. Detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a prezentat concluziile summitului de la Ankara, iar șeful statului afirmă că România a obținut rezultate importante în cadrul reuniunii. Nicușor Dan a subliniat că unul dintre subiectele centrale ale summitului a fost creșterea cheltuielilor pentru apărare în statele aliate. Potrivit președintelui, țările europene și-au respectat angajamentele asumate privind majorarea investițiilor în domeniul apărării. În cazul României, alocările din acest an ajung la aproximativ 3,7% din produsul intern brut. Șeful statului a precizat că în cadrul summitului s-a discutat și despre accelerarea procedurilor de achiziție, astfel încât fondurile alocate să se transforme mai rapid în capabilități militare.
2: România este la anul acesta aproximativ 2,5 plus 1,2. Important, din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zis, adică de cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente. Sunt niște inițiative noi, cum pe noi ne interesează foarte tare aceasta numită Drone Edge, la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România.
1: Nicușor Dan a mai anunțat că a reafirmat sprijinul țării noastre pentru Ucraina și a reafirmat la summitul NATO și a solicitat partenerilor NATO să contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova.
2: S-a reafirmat în declarația summitului că Rusia este principala amenințare la adresa alianței, implicit importanța flancului estic. S-a menționat în declarația summitului sprijinul pentru Ucraina, ceea ce este important pentru apărarea Europei, deci a României. Am ridicat două puncte importante pentru noi față de flancul estic. Unul este Moldova, solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei, stat neutru, dar care împărtășește valorile occidentale și, bineînțeles, importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică.
1: Donald Trump a făcut noi gafe de proporții. La summitul NATO de la Ankara, președintele american a confundat Japonia cu Iranul și pe Volodymyr Zelensky cu Vladimir Putin, chiar în timpul unei conferințe de presă comune cu liderul ucrainean. Trump a afirmat în fața jurnaliștilor că, citez, Republica Islamică a Japoniei a atacat un portavion american, încurcând Tokyo cu Teheranul. Momentele de confuzie au continuat când Trump a îndemnat un reporter să-i pună o întrebare lui Putin, arătând direct către Zelensky, aflat chiar lângă el. Președintele ucrainean a reacționat rapid cu o ironie. Întrebat de Trump dacă are de gând să meargă la Moscova pentru a se întâlni cu liderul rus, Zelensky a răspuns, citez, este dificil, sunt o mulțime de drone ucrainene acolo, a răspuns Zelensky. Un bărbat de 57 de ani a murit astăzi la Galați după ce liftul în care efectua lucrări de reparații s-a prăbușit în gol de la etajul 5. Accidentul a avut loc pe strada Constructorilor. Din primele informații, un element de siguranță al instalației a cedat în timpul verificărilor. Poliția și Inspectoratul Teritorial de Muncă au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor de securitate în muncă. Ora 20 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, ce a fost mai bun în matinal și ce e mai bun în playlist urmează la Digi FM. Ți-am pregătit Dance Cake by the Ocean și chiar acum piesă nouă cu Rareș, Apus de soare. Rămâi cu mine. Digi FM.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: unul dintre cei mai iubiți doctori din România. Este vorba despre domnul doctor Marius Sava. Noi îi spunem Marius.
1: Marius e... voie.
0: Da.
2: Imaginație, Marius. Mă cheamă și Gabriel, să știți.
1: Hai să vorbim cu tine, dacă tot ești aici și te-am prins și știm că ești ocupat și mulțumim că te-ai trezit pentru noi în dimineața asta. Cum facem să dormim bine, să dormim pe 40 de grade, caniculă, foarte cald afară, am citit niște trucuri, umezim perna, facem dușuri reci ca gheața, ce
2: uite
1: facem?
2: Asta cu dușul rece, am făcut un duș rece aseară după ce...
0: Scoțian de la când cald, când rece, când
2: cald. E altceva. Dar dacă dușul rece, fii atent aici, nu te răcește, te încălzește.
0: Deci trebuie duș cald atunci.
2: Da. De ce? Dușul rece, în momentul în care răcești pielea, există vasoconstricție, adică acei pori se închid. Și căldura rămâne în interior și nu poate să iasă. Deci dușul trebuie să fie ușor călduț, 35 de grade. Temperatura corpului nostru trebuie să fie de 37 de grade, iar temperatura pielii este de 30-35 de grade. Deci un duș de 35 de grade, să zicem, deci numai să fie călduț, ca să iasă căldura din interiorul corpului nostru. Apoi, trebuie să avem grijă la aerul condiționat. Aerul condiționat este un prieten. Aerul cu orice am zice noi, că ne bate în cap și că... Bine, eu am pățit-o săptămâna trecută, m-a dormit cu aerul condiționat pornit înspre mine și când m-am trezit, aveam impresia că sunt o stâncă.
1: Adică,
2: mă dădeam de-a dura, așa, mă dădeam ca să... Da.
0: Știu senzația.
2: Da, dar dacă ții o temperatură de 24-25 de grade în interiorul camerei, ca să nu există un șoc termic în momentul în care ieși, pentru că dacă tu ieși de la 20 de grade la 35 de grade, dintr-o dată o să ai fenomene
0: că
2: de hiperreactiv.
0: Nu
2: poți respira, pentru că se strânge bronchie. Nici asta nu este un lucru, deci nu ține foarte rece. 24 de grade cred că este o temperatură rezonabilă.
0: Specialiștii, anul ăsta am aflat și eu că nu știam, recomandă să ții aerul condiționat cu vreo 4-5 grade mai puțin decât sunt afară. La mine obsesia e afară, erau 40, o puneam pe 16.
1: Da?
2: Păi nu e bine, pentru că ai șoc termic și poți să ai chiar o criză astmatică din cauza asta. Ca și apa rece, de altfel.
0: Că vrei atunci să fie răcoare, știi?
2: Păi e răcoare, dar după aia ajungi la spital, la căldură, că nu sunt aer condiționat.
0: Acum am corectat, am încercat să respect și eu parametrii
1: ăștia. Mai apropii un pic temperatura.
2: Mi se pare, adică dacă afară sunt 40, cum să ții aerul condiționat pe încălzire, pe 35?
1: Da, și asta e o problemă. Mie nu-mi vine, corect. La fel și cu apa. Dacă tu îmi spui că eu trebuie pe căldură să beau apă caldă sau nu la temperatura camerei, eu...
2: Să nu fie apă de la frigider.
0: Nu, am intrat într-o casă a unui cunoscut și erau vreo 35 afară și el ținea pe 25 și era ok.
2: Pe 25 ok.
0: Da, chiar 25. Era ok la 25.
2: Da, dar nu poți să ții aerul nici peste 30, că să iei afară...
0: N-ai, dacă-s 40, ce să faci?
1: Și atunci, Marius, combinăm apa?
2: Da, apa trebuie să fie la temperatura camerei sau ușor rece, dar nu trebuie să fie apă de la frigider. Apa de la frigider, păi nu, fii atent, știi ce? Corpul nostru se luptă în fiecare moment să țină temperatura stabilă. Adică să țină temperatura la un nivel și tu în momentul în care îi dai apă foarte rece, ajunge în stomac și corpul dintr-o dată începe să producă căldură.
0: Da, eu transpir după ce beau apă foarte rece.
2: Asta este motivul, pentru că începe dintr-o dată să producă ca să încălzească apa din stomac, că nu poate să o absorbă așa. Și te încălzește foarte... Acum că te duci tu frumos la plajă și stai și bei încet câte un pic rece, e altceva, dar nu te duci și intri de afară,
0: și
2: știi?
0: Gâl,
2: apă de la frigider cu minerale, știi? Și încep să dai...
0: E adevărat asta cu electroliții la apa minerală?
2: Da. Da, știi ce e foarte tare? Că eu mi-aduc aminte când eram mic și mă duceam cu mama aia și cu tata aia la prăjit. Că puneau apa la umbra unui copac și numai de electroliți nu se gândeau ce electroliți sunt în acea apă. Beau, oamenii se duceau acasă. Noi... Nu trebuie nici neapărat să rămâne cumva prinși în acele obiceiuri. Electroliții sunt... Hidratarea nu înseamnă apă.
0: Există electroliți?
2: Da, domnule, a văzut cineva electroliți?
0: Ai întâlnit cu ei?
2: Deci, în momentul în care bem apă, nu trebuie să fie apă chioară, adică apă sterilă. Trebuie să fie apă cu electroliți. Adică tot ce înseamnă potasiu, magneziu, sodiu, tot trebuie. Aia înseamnă hidratarea adevărată. Și uneori, când consumăm foarte multă apă, este bine să luăm câte o capsulă, să o punem în apă și atunci avem toți electroliții de care avem nevoie. Nu e un lucru foarte complicat. E o pastiluță din aceea, o pui în apă și o bei așa încet, încet și ții și potasiu și magneziu și tot ce trebuie. Nu că s-ar absorbi cine știe ce, dar asta fie între noi.
1: Ah, bun. Oana

0: Digi FM.
1: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
0: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

0: Ora 21, în direct cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Tribunalul București a anulat toate deciziile adoptate în cadrul Congresului Liberalilor, reacția PNL imediat la știri. Nicușor Dan deplânge prelungirea crizei politice și crede că politicienii s-ar grăbi să găsească o soluție pentru blocajul politic dacă ar simți presiunea cetățenilor. Va ploua și mâine în Muntenia, Dobrogea și Moldova. Maximele nu vor mai depăși 30 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Victorie pentru tabăra anti-Bolojan din PNL. Tribunalul București a anulat astăzi toate deciziile adoptate în cadrul Congresului Liberalilor. Asta înseamnă că toți cei care își pierduseră funcțiile în urma votului din Congres revin pe aceleași poziții. Vă reamintim, la Congresul PNL a fost aleasă o nouă conducere, în care Ilie Bolojan era președinte, Robert Sighiartău secretar general și Dan Motreanu prim-vicepreședinte. După suspendarea în instanță a deciziei, se revine la vechea conducere cu 4 prim-vicepreședinți, între care trei contestatari ai lui Bolojan, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, demisionar între timp. La Digi24, Alina Gorghiu, unul din membrii care au contestat deciziile Congresului, dă asigurări că victoria din instanță nu va fi privită triumfalist de vicepreședinții care revin pe funcții. Este bine pentru PNL să se revină la dialog și la normalitate statutară, pentru că PNL nu trebuie să aibă de suferit.
2: Privim această decizie cu foarte mult calm. Nu avem niciun ton triumfalist, pentru că nu este o victorie a unei tabere împotriva celeilalte. Cel mai rău lucru pe care putem să-l spunem astăzi despre PNL, că sunt tabere, că unii sunt puciși, că alții tabăra Bolojan. Nu. E o confirmare a unui principiu simplu, că un partid poate fi condus doar în spiritul și în litera statutului și nu poate fi condus prin decizii abuzive, indiferent cine le ia. E sănătos să ne întoarcem la dialog. Am prevăzut capătul acesta de drum și înfundătura în care suntem astăzi țară. Nu suntem unii care vrem binele partidului și alții rău. Dacă așa ne vom portretiza în spațiu public și așa ne vom picta, PNL va avea de suferit.
1: Partidul Național Liberal reacționează după decizia tribunalului de a suspenda provizoriu hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie. Într-un comunicat oficial, liberalii precizează că măsura instanței e doar un act temporar și nu înseamnă că cei care au contestat procedurile au câștig de cauză pe fond. PNL anunță că va folosi toate căile legale și va ataca decizia cu apel pentru a apăra votul majorității membrilor săi. Formațiunea acuză o minoritate din partid că încearcă să blocheze procesul de reconstrucție prin intermediul instanțelor după ce a pierdut democratic la Congres. Până la o decizie definitivă, activitatea PNL se va desfășura conform statutului adoptat anul trecut. Iar Nicușor Dan deplânge prelungirea crizei politice și crede că politicienii s-ar grăbi să găsească o soluție pentru blocaj dacă ar simți presiunea cetățenilor. La summitul NATO de la Ankara, șeful statului a anunțat că a chemat partidele pentru o nouă rundă de discuții la Palatul Cotroceni. Invitația a fost transmisă șefilor de partide pentru luni la începutul săptămânii viitoare. Cu toate acestea, Nicușor Dan se declară pesimist cu privire la găsirea unei soluții care să ducă la rezolvarea crizei politice, dat fiind că nu stă în puterile președintelui să facă majorități parlamentare.
3: Oamenii care trăiesc mai prost decât anul trecut, care au o incertitudine în ceea ce privește viitorul familiilor lor, toți oamenii ăștia au așteptarea ca politicienii să le negocieze interesele, astfel încât oamenii să-și vadă de viața lor și să nu ajungă să-și dea în cap unii altora. Stai rolul social. Și atunci eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a demis-o pe șefa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități după intervenția de ICOT de la azilele ilegale din Bihor. Alexandra Zară susține că Dragoș Pâslaru i-a comunicat telefonic că o eliberează din funcție. Potrivit acesteia, decizia are legătură cu faptul că nu l-a informat în prealabil despre operațiunea de ICOT din 30 iunie în centrele pentru persoane cu dizabilități din județul Bihor. Fosta șefa instituției explică faptul că anchetatorii și Poliția României au cerut în mod expres să păstreze confidențialitatea misiunii. Ea subliniază că dacă l-ar fi anunțat pe ministru înainte ca perchezițiile să aibă loc, ar fi încălcat legea și ar fi comis o infracțiune prevăzută de codul penal.
4: Am primit telefonul ministrului Păslaru, care m-a anunțat că în cursul zilei de astăzi îmi va revoca mandatul. M-am întrebat care a fost motivul revocării mandatului meu. Dumnealui mi-a răspuns că motivul este lipsa informării înainte a dumnealui cu privire la acțiunea din 30 iunie. Repet, m-a informat că motivul invocat este faptul că nu l-am anunțat înainte ca acțiunea DICOT să se desfășoare. Însă i-am spus și dumnealui că este vorba despre solicitarea DICOT, structura centrală și IGPR, Direcția de Investigații Criminale, și mi-a fost învederată expres obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la informațiile care mi-au fost aduse la cunoștință. De altfel, dacă l-aș fi informat, aș fi săvârșit o infracțiune care este prevăzută de codul penal.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a anunțat în această seară că Ana Rădulescu va prelua șefia Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Universitatea Craiova a început perfect campania de calificare în UEFA Champions League, în deplasarea din Ungaria contra echipei din Belarus, Vitebsk. Bayram a deschis scorul în minutul 4. Gromico a restabilit egalitatea cu golul din minutul 20. Apoi Al-Hamlaoui a transformat două lovituri de pedeapsă, minutul 24 și minutul 43. Meciul este transmis acum de Digi Sport 1. Și o veste din natație, Daria Silișteanu, la 17 ani, a câștigat medalia de aur în proba de 50 de metri spate la campionatele europene pentru juniori de la München în Germania. Ea a stabilit un nou record național.
1: Va ploua și mâine în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, unde vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. În celelalte regiuni cerul va fi variabil și vor fi averse izolate. Maximele vor fi cuprinse

0: Çetin Raşit.
1: Francis Gary Powers, US pilot of the U-2 espionage plane, had pleaded guilty and could only hope that the sentence passed by the three judges, Lieutenant General Boris Adebski presiding, would be lenient.
2: Pe 8 iulie 1960, la două luni și puțin după ce este capturat, Francis Gary Powers apare în fața unui tribunal sovietic fiind acuzat de spionaj. Cum fusese capturat Powers? Lovit cu o rachetă sovietică SA-2. Americanul pilota un avion Lockheed U-2, U-2, un avion de spionaj care putea zbura la peste 20.000 de metri altitudine, imposibil de atins de rachete, se credea. Avionul era utilat cu aparate de fotografiat de înaltă precizie pentru vremurile acelea, aparate care permitau fotografierea bazelor militare sovietice, monitorizarea programelor de rachete nucleare, deci colectarea de informații strategice. În ziua de 1 mai 1960, Powers decolează din Pakistan cu destinația Norvegia, urmând să zboare și peste Uniunea Sovietică. În apropiere de Ekaterinburg, adică Sverdlovsk, pe vremea URSS, aparatul de zbor este lovit de o rachetă și grav avariat. Gary Powers se catapultează și ajunge să fie capturat de autoritățile sovietice. Scandal diplomatic mare, evident. Americanii au susținut că este vorba despre un avion meteorologic rătăcit, doar că sovieticii reușiseră să pună mâna pe pava aparatului de zbor și, foarte important, pe pilotul acestuia, care pilot, în urma procesului început pe 8 iulie 1960, avea să fie pedepsit cu 3 ani de închisoare și 7 ani de muncă silnică.
3: I don't know what caused it, but I feel that it was not in the aircraft itself.
4: So you don't believe that it was a rocket?
3: Well, I can't say that. I just know that, think that it was external. And how it got there, I have no
5: idea. Mr. Powers, you said the Russians told you repeatedly that you were hit by the first shot of the rocket.
3: Not the very first.
2: Din fericire, Gary Powers scapă de sovietici la 2 ani după ce primește sentința. Scapă în urma unui schimb de spioni. În războiul rece, americanii și sovieticii făceau schimb de spioni cam cum fac cei mici schimb de poze cu fotbaliști. Exagerez un pic, evident. Americanii l-aveau în custodie încă din 1957 pe Rudolf Abel, William August Fisher, pe numele său real, un cetățean britanic de origine rusă. Pus la loc întunecos și rece pentru 30 de ani, Abel a devenit moneda de schimb pentru întoarcerea lui Gary Powers acasă. L-ai auzit ceva mai devreme pe american într-un interviu dat după întoarcerea acasă. Schimbul de spion s-a întâmplat la Berlin, cel mai fierbinte loc din vremea războiului rece. La Berlin, americanilor, britanicii și sovieticii erau despărțiți de un zid și multe puncte de trecere dintr-o parte în alta. Unul dintre acele puncte era podul Glinică, rămas în istorie drept podul spionilor, pentru că acolo aveau loc schimburile de spioni între americani și sovietici. Îți recomand Bridge of Spies, un film inspirat din acel schimb de spioni din 1962. Și pentru că nimic nu este întâmplător, mâine îl voi aniversa în această rubrică pe unul dintre actorii distribuiți în filmul Bridge of Spies.
6: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
0: DGFM,
6: unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

21 și 30 de minute la rubrica Sfaturi de viață. Astăzi despre cum să nu-ți începi ziua, de exemplu, să nu începi verificând mesajele de pe telefon, pentru că dacă primele informații pe care le primești sunt notificări sau vești negative, organismul începe să producă cortizol, hormonul stresului, de unde rezultatul este că mulți oameni se simt obosiți chiar înainte să ia micul dejun. O soluție ar fi să nu folosești telefonul drept ceas deșteptător, mai bine îl pune radioul să te trezească cu matinalul DGFM, pentru că și mâine avem concursul Cerere în călătorie.

0: Ce ziua trece imediat jumătate de săptămână și în curând și jumătate de vară, dar vacanțele parcă abia încep. Asta se simte și în trafic, în sensul că e tot aglomerat. Deci vară mai avem și mai avem și mâine o zi. Ne reauzim la ora 19. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât...

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârile adoptate de Partidul Național Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Decizia vizează atât modificarea statutului partidului, cât și alegerea noii conduceri. Prin hotărârea instanței, conducerea PNL revine temporar la formula de dinaintea Congresului. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile. Valentin Stan cu mai multe informații.
1: În esență, Partidul Național Liberal se întoarce la conducerea și la statutul pe care le-a avut înainte de congres. Practic, acea conducere formată din Ilie Bolojan, președinte al partidului, și 4 prim vicepreședinți, printre care și Adrian Veștea. În același timp, tribunalul a suspendat și toate deciziile pe care PNL le-a luat după congres. Este vorba despre acel congres în care noua conducere a Partidului Național Liberal a fost stabilită ca fiind compusă din Ilie Bolojan, Dan Motreanu și Siegfried Mureșan. Această decizie nu este definitivă. Chiar dacă este executorie și trebuie pus în vigoare de îndată, aripa Bolojan poate să o conteste.
0: Nicușor Dan anunță că nu va mai face o nouă propunere de premier după ce guvernele Tomac și Veștea au eșuat. Președintele a explicat că nu va mai nominaliza pe cineva despre care știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. El a precizat că în acest moment cele două propuneri de premier venite din partea partidelor, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu ar trece, așa că nu va accepta niciuna dintre variante. Partidele sunt chemate să găsească o formulă de majoritate guvernamentală, a explicat șeful statului.
2: Strict în momentul acesta eu nu simt că se degajează o soluție. Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
0: Președintele Nicușor Dan mai anunță că cel mai probabil în cursul zilei de luni se va întâlni din nou cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, deși șeful statului recunoaște că în acest moment nu se întrevede o soluție pentru formarea unei majorități. Întrebat la summitul NATO despre situația de la București, președintele a precizat că partenerii externi au privit instabilitatea cu o simplă curiozitate, nu cu îngrijorare, deoarece direcția pro-occidentală a României nu este în pericol. Vă reamintim, negocierile politice s-au blocat atât la varianta de guvern, cât și la ideea rotativei guvernamentale. Liderii PSD au transmis public că ar fi de acord cu o rocadă numai dacă sunt primii la guvernare. De cealaltă parte, liberalii vor să dea ei numele celui care să conducă executivul și abia apoi PSD. A fost înaintată și ideea unui executiv de armistițiu condus de PSD, PNL-UDMR, însă fără USR. Banca Națională menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Decizia a fost luată în Consiliul de Administrație al BNR. Tot acolo s-a decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare, se menționează în comunicatul Băncii Centrale. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să știi.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Digi FM.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: DGFM,
1: unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Amendă record dată de ITM Bihor în cazul azilelor ilegale deținute de Viorel Pașca. Asociația a fost sancționată cu 1 milion de lei. Vă reamintim, Pașca este anchetat de procurorii DIICOT împreună cu membrii familiei sale pentru trafic de persoane și exploatarea vulnerabilității. Ligia Pricopi are mai multe informații.
1: Acuzațiile principale ale autorităților sunt legate de faptul că asociația nu deținea niciun fel de licență pentru a presta servicii sociale și medicale. După ce s-a dispus oprirea conturilor și sechestru pe bunuri, în sumă totală de peste 6 milioane de euro, cea mai recentă sancțiune vine din partea ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat o amendă record. Avocatul familiei Pașca spune că este vorba despre 1 milion de lei, 200 de mii de euro. Inspectorii ITM au făcut verificări după ce procurorii DIICOT au început o anchetă în acest caz. Anchetatorii vizează și infracțiuni de trafic de persoane cu scopul de a obține veniturile victimelor. Este vorba despre mai bine de 400 de persoane care în ultimele zile au fost relocate în diverse centre de îngrijire din țară.
0: Pe de altă parte, ministrul interimar al muncii a cerut clarificări privind controlul ITM Bihor la asociația lui Viorel Pașca. Dragoș Pâslaru vrea să știe de ce instituția pe care o conduce nu a fost informată cu privire la solicitarea venită de la DIICOT, derularea controlului și rezultatele acestuia. De asemenea, cere o copie a procesului verbal și o motivare privind rezultatele care au condus la această amendă. Între timp, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, și a cerut președintelui Consiliului Județean Bihor să îl sancționeze pe directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. Tocmai când românii așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea scumpi după ce Statele Unite au reluat atacurile în Iran, acuzând regimul de la Teheran că a atacat 2 petroliere în strâmtoarea Ormuz. Americanii susțin că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a armistițiului, motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Iar piața a reacționat imediat. Prețul petrolului a crescut cu peste 5 dolari, în timp ce Brent, referința europeană, a urcat la 76 de dolari pe baril. În România, prețurile la pompă nu pot să scadă prea mult din cauza reticenței guvernului de a lua măsurile necesare, spune la Digi24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
2: Există un punct de rezistență acolo, care vine și din cauza benzinarilor și din cauza statului român, care continuă să mențină fiscalitatea ridicată și nu vrea să facă nici un centimetru, nici un pas înapoi pe subiectul acesta. Benzinarii s-ar putea să mai scadă prețul, pentru că o să vină totuși unda aceasta, adică de preț când a ajuns la 72, iar va trebui să se resimtă și la pompă în luna iulie. Dar se pare că nu va dura mult, dat fiindcă iară prețul ia în sus. Reducerea accizei la jumătate este singura soluție valabilă din punctul meu de vedere. TVA-ul s-ar putea reduce, dar nu cred că guvernul își dorește.
0: Ucraina își va produce propriile rachete Patriot. Președintele american Donald Trump a anunțat la summitul NATO de la Ankara că va acorda Kievului licențe pentru a produce pe cont propriu sistemul de apărare. Declarațiile au fost făcute la întâlnirea dintre Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky de la Ankara, unde cei doi au discutat despre situația războiului cu Rusia.
3: Cineva mi-a șoptit că le vom da dreptul ucrainenilor de a fabrica sisteme Patriot, le vom arăta cum să le facă. E ceva foarte complex. Unul dintre lucrurile despre care vom discuta este că vă vom da o licență pentru a fabrica Patriot. Destul de tare, nu? În felul acesta nu vă puteți plânge că nu vă dăm destule. Produceți-le singuri.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

Napoleon Games. De mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente. Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments. Untold înseamnă inovație și experiențe audiovizuale tehnologizate. Don Diablo, prin stilul său muzical și vizual, ilustrează perfect aceste concepte, așa că alăturarea dintre Untold și Don este una naturală cu rezultate spectaculoase. Don Diablo a câștigat premiul Best Performance la Electronic Dance Music Awards pentru show-ul prezentat în premieră mondială la Untold X în anul 2025. Considerat unul dintre pionierii stilului Future House, olandezul Don Pepijn Schipper a colaborat sau remixat artiști și trupe mari precum Ed Sheeran, Dua Lipa, Coldplay, Justin Bieber sau legendarii Fleetwood Mac.

0: feels like coming home, you know, for me, because you, like, honestly, it's so big. I always forget it, you know, like the moment you walk on stage and you look around, it's like, is it like the biggest festival in the world? You know, like that's what it feels like.
1: Organizarea, producția și atmosfera l-au convins pe Don Diablo că Untold este unul dintre festivalurile lui preferate din lume. Artistul se alimentează cu energia publicului foarte receptiv. Fiecare show al său la Cluj este ca un teren de testare pentru idei noi care pot fi puse în valoare de scena uriașă și profesioniștii care se ocupă de împachetarea producției. Relația olandezului cu Untold este una de suflet. Nu odată publicul răspunzând cu aplauze și urale mesajelor emoționante primite de la pupitru. Asta e magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
2: Intră în atmosfera Untold cu DGFM și Napoleon Games.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârile adoptate de Partidul Național Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Decizia vizează atât modificarea statutului partidului, cât și alegerea noii conduceri. Prin hotărârea instanței, conducerea PNL revine temporar la formula de dinaintea Congresului. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile. Valentin Stan cu mai multe informații.
1: În esență, Partidul Național Liberal se întoarce la conducerea și la statutul pe care le-a avut înainte de congres. Practic, acea conducere formată din Ilie Bolojan, președinte al partidului, și 4 prim vicepreședinți, printre care și Adrian Veștea. În același timp, tribunalul a suspendat și toate deciziile pe care PNL le-a luat după congres. Este vorba despre acel congres în care noua conducere a Partidului Național Liberal a fost stabilită ca fiind compusă din Național Liberal, a fost stabilită ca fiind compusă din Ilie Bolojan, Dan Motreanu și Siegfried Mureșan. Această decizie nu este definitivă. Chiar dacă este executorie și trebuie pus în vigoare de îndată, aripa Bolojan poate să o conteste.
0: Nicu Șordan anunță că nu va mai face o nouă propunere de premier după ce guvernele Tomac și Veștea au eșuat. Președintele a explicat că nu va mai nominaliza pe cineva despre care știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. El a precizat că în acest moment cele două propuneri de premier venite din partea partidelor, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu ar trece, așa că nu va accepta niciuna dintre variante. Partidele sunt chemate să găsească o formulă de majoritate guvernamentală, a explicat șeful statului.
2: Strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
0: Președintele Nicu Șordan mai anunță că cel mai probabil în cursul zilei de luni se va întâlni din nou cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, deși șeful statului recunoaște că în acest moment nu se întrevede o soluție pentru formarea unei majorități. Întrebat la summitul NATO despre situația de la București, președintele a precizat că partenerii externi au privit instabilitatea cu o simplă curiozitate, nu cu îngrijorare, deoarece direcția pro-occidentală a României nu este în pericol. Vă reamintim, negocierile politice s-au blocat atât la varianta de guvern, cât și la ideea rotativei guvernamentale. Liderii PSD au transmis public că ar fi de acord cu o rocadă numai dacă sunt primii la guvernare. De cealaltă parte, liberalii vor să dea ei numele celui care să conducă executivul și abia apoi PSD. A fost înaintată și ideea unui executiv de armistițiu condus de PSD, PNL-UDMR, însă fără USR. Banca Națională menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Decizia a fost luată în Consiliul de Administrație al BNR. Tot acolo s-a decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare, se menționează în comunicatul Băncii Centrale. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM, radioul oficial pentru concediu,
4: chiar și de la birou.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Amendă record dată de ITM Bihor în cazul azilelor ilegale deținute de Viorel Pașca. Asociația a fost sancționată cu 1 000 000 de lei. Vă reamintim, Pașca este anchetat de procurorii DIICOT împreună cu membrii familiei sale pentru trafic de persoane și exploatarea vulnerabilității. Ligia Pricopi are mai multe informații.
1: Acuzațiile principale ale autorităților sunt legate de faptul că asociația nu deținea niciun fel de licență pentru a presta servicii sociale și medicale. După ce s-a dispus poprirea conturilor și sechestru pe bunuri, în sumă totală de peste 6 milioane de euro, cea mai recentă sancțiune vine din partea ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat o amendă record. Avocatul familiei Pașca spune că este vorba despre 1 000 000 de lei, 200 de mii de euro. Inspectorii ITM au făcut verificări după ce procurorii DIICOT au început o anchetă în acest caz. Anchetatorii vizează și infracțiuni de trafic de persoane cu scopul de a obține veniturile victimelor. Este vorba despre mai bine de 400 de persoane care în ultimele zile au fost relocate în diverse centre de îngrijire din țară.
0: Pe de altă parte, ministrul interimar al muncii a cerut clarificări privind controlul ITM Bihor la asociația lui Viorel Pașca. Dragoș Pâslaru vrea să știe de ce instituția pe care o conduce nu a fost informată cu privire la solicitarea venită de la DIICOT, derularea controlului și rezultatele acestuia. De asemenea, cere o copie a procesului verbal și o motivare privind rezultatele care au condus la această amendă. Între timp, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, și a cerut președintelui Consiliului Județean Bihor să îl sancționeze pe directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. Tocmai când românii așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea scumpi după ce Statele Unite au reluat atacurile în Iran, acuzând regimul de la Teheran că a atacat 2 petroliere în strâmtoarea Ormuz. Americanii susțin că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a armistițiului, motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Iar piața a reacționat imediat. Prețul petrolului a crescut cu peste $5, în timp ce Brent, referința europeană, a urcat la $76 pe baril. În România, prețurile la pompă nu pot să scadă prea mult din cauza reticenței guvernului de a lua măsurile necesare, spune la Digi24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
2: Că există un punct de rezistență acolo, care vine și din cauza benzinarilor și din cauza statului român, care continuă să mențină fiscalitatea ridicată și nu vrea să facă nici un centimetru, nici un pas înapoi pe subiectul acesta. Benzinarii s-ar putea să mai scadă prețul, pentru că o să vină totuși unda aceasta, adică de preț, când a ajuns la 72, ea va trebui să se resimtă și la pompă în luna iulie. Dar se pare că nu va dura mult, dat fiindcă iară prețul ia în sus. Reducerea accizei la jumătate este singura soluție valabilă din punctul meu de vedere. TVA-ul s-ar putea reduce, dar nu cred că guvernul își dorește.
0: Ucraina își va produce propriile rachete Patriot. Președintele american Donald Trump a anunțat la summitul NATO de la Ankara că va acorda Kievului licențe pentru a produce pe cont propriu sistemul de apărare. Declarațiile au fost făcute la întâlnirea dintre Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky de la Ankara, unde cei doi au discutat despre situația războiului cu Rusia.
3: Cineva mi-a șoptit că le vom da dreptul ucrainenilor de a fabrica sisteme Patriot, le vom arăta cum să le facă. E ceva foarte complex. Unul dintre lucrurile despre care vom discuta este că vă vom da o licență pentru a fabrica Patriot. Destul de tare, nu? În felul acesta nu vă puteți plânge că nu vă dăm destule. Produceți-le singuri.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.
2: This is the weekend.
3: Give it up for the weekend.
2: DGFM.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârile adoptate de Partidul Național Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Decizia vizează atât modificarea statutului partidului, cât și alegerea noii conduceri. Prin hotărârea instanței, conducerea PNL revine temporar la formula de dinaintea Congresului. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile. Valentin Stan cu mai multe informații.
1: În esență, Partidul Național Liberal se întoarce la conducerea și la statutul pe care le-a avut înainte de congres. Practic, acea conducere formată din Ilie Bolojan, președinte al partidului, și 4 prim vicepreședinți, printre care și Adrian Veștea. În același timp, tribunalul a suspendat și toate deciziile pe care PNL le-a luat după congres. Este vorba despre acel congres în care noua conducere a Partidului Național Liberal a fost stabilită ca fiind compusă din Ilie Bolojan, Dan Motreanu și Siegfried Mureșan. Această decizie nu este definitivă. Chiar dacă este executorie și trebuie pus în vigoare de îndată, aripa Bolojan poate să o conteste.
0: Nicușor Dan anunță că nu va mai face o nouă propunere de premier după ce guvernele Tomac și Veștea au eșuat. Președintele a explicat că nu va mai nominaliza pe cineva despre care știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. El a precizat că în acest moment cele două propuneri de premier venite din partea partidelor, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu ar trece, așa că nu va accepta niciuna dintre variante. Partidele sunt chemate să găsească o formulă de majoritate guvernamentală, a explicat șeful statului.
2: Strict în momentul acesta eu nu simt că se degajează o soluție. Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
0: Președintele Nicușor Dan mai anunță că cel mai probabil în cursul zilei de luni se va întâlni din nou cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, deși șeful statului recunoaște că în acest moment nu se întrevede o soluție pentru formarea unei majorități. Întrebat la summitul NATO despre situația de la București, președintele a precizat că partenerii externi au privit instabilitatea cu o simplă curiozitate, nu cu îngrijorare, deoarece direcția pro-occidentală a României nu este în pericol. Vă reamintim, negocierile politice s-au blocat atât la varianta de guvern, cât și la ideea rotativei guvernamentale. Liderii PSD au transmis public că ar fi de acord cu o rocadă numai dacă sunt primii la guvernare. De cealaltă parte, liberalii vor să dea ei numele celui care să conducă executivul și abia apoi PSD. A fost înaintată și ideea unui executiv de armistițiu condus de PSD, PNL-UDMR, însă fără USR. Banca Națională menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Decizia a fost luată în Consiliul de Administrație al BNR. Tot acolo s-a decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare, se menționează în comunicatul Băncii Centrale. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Amendă record dată de ITM Bihor în cazul azilelor ilegale deținute de Viorel Pașca. Asociația a fost sancționată cu 1 milion de lei. Vă reamintim, Pașca este anchetat de procurorii DIICOT împreună cu membrii familiei sale pentru trafic de persoane și exploatarea vulnerabilității. Ligia Pricopi are mai multe informații.
1: Acuzațiile principale ale autorităților sunt legate de faptul că asociația nu deținea niciun fel de licență pentru a presta servicii sociale și medicale. După ce s-a dispus poprirea conturilor și sechestru pe bunuri, în sumă totală de peste 6 milioane de euro, cea mai recentă sancțiune vine din partea ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat o amendă record. Avocatul familiei Pașca spune că este vorba despre 1 milion de lei, 200.000 de euro. Inspectorii ITM au făcut verificări după ce procurorii DIICOT au început o anchetă în acest caz. Anchetatorii vizează și infracțiuni de trafic de persoane cu scopul de a obține